Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Radio för alla.
8: Hej, mitt namn är Emil Hemdahl.
9: Det här är Jan Olsson från The Buckaroos.
10: Det här är Anders Berglund.
11: Det här är Kiana.
12: Det här är Signe.
13: Och Jördis Bornemark.
14: Det här är Jill Jonsson.
15: Det här är Axel Skyström.
16: Mitt namn är Frida Örn.
17: Hej mina vänner, det här är Loreen. Och ni lyssnar på Malmö

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. What you call-

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

dag, vattnets dag. Och en lång härlig radiodag på Malmökanalen med kommunfullmäktige möte under eftermiddagen och kvällen. Vi laddar upp så gott vi kan ifrån Malmö Direktstudion.

Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Claes Gylling, Emil Tholin, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand. Där har du sällskapet denna torsdag.

0: morgon med gissningslek. Vad heter den där låten? Upp på berget heter den. Robot Wells är det som startar igång musikaniskt denna morgon. God morgon och mycket varmt välkommen till Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Jag startar igång en 14 timmar lång direktsänd underhållning här på Malmökanalen den här morgonen. Det vill säga, vi kommer ifrån den här studion i princip att vara med dig fram till klockan 21 eller till och med 21.30 den här dagen. Det är mycket i görningen, förstår ni. Malmö Direktstudion håller dig i sällskapet i halvlek nummer ett fram till klockan 11:30. Följt ut av Skånepartiet en halvtimme och så blir det ännu mera Malmö Direktunderhållning efter klockan 12. Idag i lunchtimmen mellan 12 och 13. Och sen därefter direkt sen kommunfullmäktige möte i samarbete med Malmö stad, så ska vi bevaka och direkt sända mandatperiodens sista fullmäktige möte. Sen ska det ju skiftas skinn, skiftas folk och skiftas ledamöter och möjligen också skiftas styre i kommunen. Det återstår ju att se. Men vi avslutar mandatperioden idag från klockan 13 i ett möte som bland annat kommer att avtacka alla gamla ledamöter då. Det håller på fram till klockan 21 i afton har man sagt från kommunfullmäktige ledningen. Detta innebär å andra sidan att övriga program denna dag från till exempel Radio Jalla, från Fontänhuset och inte minst från dansbandsprogrammet Musikpoolen utgår och ställs in den här veckan. Så det blir inga program exempelvis då från Musikpoolen i afton. Däremot lovar vi från Malmö Direkt-redaktionen att vara med dig under aftonen. Från det att fullmäktige mötet är avslutat så blir det 100% dansbandsmusik. Så du kommer ändå att få det lystmätet tillgodosett efter klockan 21 alltså. Och fram till klockan 1 i natt blir det dansbandsmusik på den här kanalen. Så mycket sådan i alla fall. Ja, det är mycket i görningarna när det gäller radiounderhållningen. Det är bara att ha din radio igång hela dagen här i den lokala kanalen. Vi vaknar idag till en höstlik dag vädermässigt. Temperaturmässigt är det, ja, hyfsat i alla fall, 16 grader att se fram emot. Men vi kommer att ha det mulet och ja, droppandes, drällandes lite regn här under förmiddagen. Fram till lunchen sen blir det mulet och sent i eftermiddag dessutom lite uppklarnande och halvklart väder för resten av dagen. Där är väderförutsättningarna, men för dig som längtar efter sommaren så kan jag säga att den kommer tillbaka om en lite tillfälligt i nästa vecka. På onsdag ser det ut som nu ska vi komma upp i 20 grader i alla fall enligt den just nu rådande temperaturprognosen. Det är passande för den här programledaren som ju nu är tillbaka efter en vecka utom lands i solsken och 27 grader. Det var ett kraftigt uppvaknande under gårdagen när det tog svenskt mark igen och vi landade i en 17 grader. Ja, det är temperaturskillnad och det, men nu är vi här och vi är väldigt, väldigt glada för att vara tillbaka med radiounderhållningen ifrån den här studion. Peter Björkstrand i sällskapet under den här dagen i studion tillsammans med kompisen Steve Olsson. Kim Wittgard och Pernilla Alvrud jobbar sådär lite vid sidan av. Och så har vi Claes Gylling och Emil Thulin som också dyker upp under den här förmiddagen. Men det viktigaste av allt är ändå du som lyssnar i vanlig ordning. För det är du som bestämmer vilken musik vi ska spela under hela den långa radiodagen. Därför vill jag att du redan nu sätter igång och önskar musik alster av oss. Det gör du via telefonsvaren 040 12 44 33. Lämna korta koncisa meddelande där så hinner jag dessutom lyssna av dem. 12 44 33. Det går bara att skicka sms också till Malmö Direktstudion om du är stödmedlem. Och dessutom går det att mejla till mig. Inboxen på malmodirekt@malmokanalen.se. Hjärtligt välkommen att önska din favoritmusik hela denna långa torsdag.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.

0: Jens B kallar de sig. No one like you heter låten. Ja, men vi säger god morgon. Hoppas att du har sovit gott under den gångna natten. I nyhetsfloran rör det sig om att Pakistan utfört attacker mot 10 olika platser inne i Afghanistan under natten. Det meddelar pakistanska regeringen. Anfallen uppges vara riktade mot platser som Pakistan hävdar används vid afghanska drönarattacker som skedde under gårdagen. Talibanstyret i Afghanistan har förnekat angrepp mot just Pakistan. Någon dödssiffra från nattens attack har ännu inte offentliggjorts. Spänningarna mellan länderna har trappats upp den senaste tiden. Pakistan hävdar å sin sida att militanta grupper med kopplingar till det afghanska talibanstyret bär ansvaret för ökningen av våldet, något talibanregimen i sin sida förnekar helt och hållet. Två personer har omkommit i ryska robotattacker mot Kiev under natten, det uppger nyhetsbyrån Reuters. Borgmästare Vitalij Klitschko skriver på Telegram-sajten att en av de dödade befann sig på en parkering utanför en förlossningssjukhus och att delar av fasaden till sjukhuset har skadats i samband med attackerna. Flygalarm har aktiverats i den ukrainska huvudstaden och invånare uppmanas att söka sig till skyddsrum. Senast natten mot igår dödades minst 7 personer i ryska attacker mot den ukrainska huvudstaden. USA kommer inte att tillåta internationella valobservatorier från OSSE i mellanårsvalet som hålls om drygt en månad. USA har en lång historia av skepsis mot att ge upp makt åt internationella eller överstatliga organisationer, säger professorn i nordamerikanska studier vid Uppsala universitet, Dag Blank. Det finns en oro i USA för hur valet ska genomföras och utan valobservatörer så finns färre granskande ögon på plats, enligt väldigt många skeptiker. Det var premiär i handbollsligan i år och det blev en tung start för SM-finalisten från i fjol, HK Malmö. Det var nämligen en förlust med 29-34 mot Skånela i inledningen för HK Malmö. Malmö FF har skaffat sig drömläge inför returmatchen mot Sankt Pölten från Österrike i damernas Europacup. Det blev igår 2-0 nere i Österrike efter en match som totalt dominerades av MFF. Nästa vecka är det retur här i Malmö. Och så konstaterar vi att FC Rosengård är vidare i damernas svenska kuppspel. Detta efter 4-0 mot Helsingborgslaget Eskilsminne. Väderprognosen kommer här, det blir mulet och det blir duggregn under förmiddagen. I eftermiddag upphör regnet och sent i eftermiddag så klarnar det dessutom upp och blir halvklart resten av dagen. Temperaturen 16 grader, vindarna är svaga till måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: I follow you heter låten. Lena Nilsson vad du hörde här i Malmö Direktstudion. Vi är glada att du gör oss sällskap under hela den här dagen och vi har ett mycket, mycket spännande radioprogram till dig. Om en stund så kollar vi in löpsedeln för det.
1: Reklam.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
7: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
8: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
9: Har du några frågor?
10: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
8: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
11: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
12: Hönö, solsken i varje tugga.
13: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
14: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Du hör mig i din himmel. Lasse Sigfridsson var det så här på morgonkvisten. Det är torsdag idag den 24 september. Det betyder att vi uppmärksammar och firar skiljetecknet. Det är nämligen skiljetecknets dag idag. Det är säkert ett tecken som du inte använder så där jätteofta. Alltså ett kolontecken kan man säga med en som ett kommatecken där nere. Det är skiljetecknet det. Och dessutom idag något som är väldigt viktigt. Dagvattnets dag nämligen. Det där med dagvatten, det är ju viktigt att spara på vatten. Fortsatt i det skånska landskapet, det kan vi ju bära med oss som en, liksom en liten uppmaning just på den här temadagen. Nationaldag är det också. Det firas det i Guinea-Bissau idag. Namnsdagsfirare då? Jo, vi har faktiskt en namnsdagskompis i Malmö direkt i gänget idag, närmare bestämt Gerhard och Gert. Och du vet nu om att vi har ju Gert på Limhamn som har namnsdag den här dagen. Gerhard och Tystursprung, bildat av forntyska orden för spjut och kord. I almanackan kom det in 1751, då till minne av Ungerns apostel Sankt Gerhard som led martyrdöden under 1000-talet. Gert då och sin sida är en kort form utav Gerhard och anses helt enkelt betyda den bistre spjutkämpen, bara en sån sak. Gert är tidigast belagt i Sverige från 1831. Jag vill säga en stort grattis till alla er som heter Gerhard och Gert. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira den här dagen så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direkt-studion.
1: Det här är Malmö Direkt.
0: Med ett riktigt bra radioprogram till dig i vanlig ordning. Vad sägs om att vi efter klockan 8 tar dig med på en kulturresa tillsammans med kompisen Claes Ginning. Det är också veckans kultursvep nämligen. Torsdagarna innebär ju också ett retrosvep. Då får vi musik från en annan tid kan man säga i tidsmaskinen. Efter klockan 9 presenteras dagens Malmö Direkt-artist Simon Brem. Också det kan man säga musik från en annan tid. Och efter klockan 9:30 i halvtimmen mellan 9:30 och 10:00 så ska vi redan då faktiskt ringa upp Mat Emil idag. Vi gör den timme tidigare. Vi har ju lite byggt om lite grann den här veckan i innehållet. Det har du lagt märke till tidigare. Så Mat Emil kommer till dig efter 9:30. Vi ska snacka skördetid idag, för där är vi ju i den svenska liksom matkalendern. Skördetiden 10:30 ungefär, alltså efter 10:30, så blir det veckans musiksvep en dag för sent. Men i alla fall, veckans musiknyheter både på platta och i nyhetsflödet. Det hinner vi med 11:30-12:00. Sen gör vi en halvtimmes kaffepaus och så kör vi igen klockan 12. Mellan 12:00 och 13:00 då i lunchtimmen. Det ska du inte missa. För imorgon är det nämligen premiär på Malmö Stadsteaters scen som heter Intiman. För Agneta Pleijels föreställning Sommarkvällar på jorden. Den får vi höra allt om, den premiären efter klockan 12. Och efter 12:30 i lunchtimmen ska vi blicka fram emot basketsäsongen för Malbas herrar och damer i basketettorna. Det blir basket också i lunchtimmen mellan 12:00 och 13:00. Allt detta ska vi då kombinera med världens bästa musikmix och sånt, sådan musik som du bestämmer. Men det är ju också torsdag och det innebär utflyktsmål i det här programmet. Det minns du säkert, så är det nämligen varje torsdag. Och idag så blir det Segevång som är platsen där vi landar. Det har vi inte gjort någon gång tidigare via Steves mikrofon. Men idag blir det Segeparkskalaset. Det är en festival, kan man säga, en kalas, en områdesfest som arrangeras av Segeparks egna invånare. Och där har Steve varit, samlat ihop lite röster och dessutom önskelåt från radiovänner på platsen. Vi ska till Segepark också här under förmiddagen. Och detta, allt detta är ju bara en liten del av all den radio vi ska bjuda på idag. Det känns som en stor ära att du gör oss sällskapet. Du är hjärtligt välkommen att följa med oss hela vägen under dagen.

0: Bobby Socks Joyful.
1: Malmö direkt, mer trafik och service.
0: Vi inleder morgonens trafik i Kolle med en trafikolycka som gör att det är trångt och passerar just nu på E22. Det är mellan Gastelyckan nummer 21 och Lund norra nummer 22 riktning norrut. Trångt att passera här efter en tidigare singelolycka strax innan Lund norra. Det är endast ett körfält öppet på platsen, så det blir ju trångt i morgontrafiken då. Någående körriktning mellan Gastelyckan och Lund norra är bara ett körfält öppet på grund av en tidigare singelolycka. Riksväg 13 i höjd med Rörstånga i riktning mot Klippan pågår ett vägarbete som gör att det blir lite trångt att passera. Samma sak gäller på Riksväg 23, det är mellan Hör och Körnarp vid Sjönorup. Där leds trafiken med vakt på grund av ett vägarbete. Trångt att passera där på den sträckan också. Länsväg 101, vägarbete mellan Östra Grevie och Klörup i båda körriktningarna. Här leds trafiken med trafikljus på grund av ett vägarbete här. Och Riksväg 11, där arbetar man också. Det är i båda körriktningarna mellan Väbröd och Dalby. Risk för kö på grund av vägarbete. Här är hastigheten sänkt på platsen förbi det här vägarbetet. Jajamensan, det är det senaste från Trafik- och serviceredaktionen som är bemannad och hjälper oss att hålla koll på den skånska trafiken under dagen.
2: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Jajamensan, det är ju lite ombyggt i Malmö Direktstudion den här morgonen och den här veckan framförallt. Det innebar ju att det igår var en stöd medlemstävling för ovanlighetens skull på en onsdag. Men det blev ju succé. Det var 14 stycken som var med och tävlade igår. 11 stycken tog sig hela vägen till final. Ni hör, även om det är kluriga, knepiga och svåra påståenden, så är det så att ni som lyssnare har otroligt bra magkänsla och är otroligt duktiga. Så det blir alltid mer än hälften som går till final. Och den här gången en tydlig majoritet till 11 och 14. Detta fick Steve att bestämma sig för att det blev 3 stycken skraplotter att dela ut på prisbordet den här veckan när vi tog oss över 10-strecket med finalister. Så 3 stycken skraplotter delades ut den här gången till stödmedlem 230 Gunn, 506 Elise och 241 Erik. Där är veckans lottvinnare. Veckans bonusvinnare blev 239 Sonja i Sjöbo och 343 Danny, som båda vann veckans bonuspriser. Detta från veckans stödmedlemslek. Det var härligt att det var så många som var med och lekte och var med i finalen. Inte minst, det ökade ju på dramatiken rejält. Grattis till er som vann, och om en vecka, det vill säga på ordinarie tid nästa tisdag, så blir det ju ny tävling i det här programmet.

0: Ja, då ska ni välkomna till Segerparks kalaset. Här heter jag Kalle, hejsan.
1: Hej, hej.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Lou Reed med A Perfect Day.
0: Lou Reed med A Perfect Day, det ska vi lösa. Och Segerparks kalaset, vad är detta för någonting?
1: Det är en stor, härlig områdesfest för alla som bor i och runt Segerpark på Kirseberg. Men det är också liksom öppet för hela Malmö och hela Kirseberg, och alla är välkomna att komma hit.
0: Och idén till detta, hur kom ni på det?
1: Ja, men vi är ju ganska nyinflyttade här, så det var jag och min vän Robin som funderade på att vi ville göra något roligt för alla som precis har flyttat hit, för man ska komma samman och mötas en gång om året. Så då, det var så idén föddes. Så det var min vän Robin som står där borta, ja, som egentligen borde vara här och prata också. Okay. Det var så det började.
0: Och just Segerpark då, så att säga, ett stort område som växer.
1: Ja, men det skulle jag säga att det är. Jag vet inte hur många som har flyttat in nu, men det är ju tack att det ska bli ungefär 2000 hushåll, tror jag, med tiden. Nu vet jag inte. Hur många bor nu, Robin?
2: Oklart. Mycket oklart. 1000 personer. Ja,
0: typ. Hej Robin, förresten. Hej. Steve här från Malmökanalen. Vi besöker Segerparkskalaset här idag. Ja, alltså, den här idén till just kalaset, så att säga. Hur känns det att det liksom är verklighet nu?
2: Det känns helt fantastiskt, och att det kom så mycket folk. Det känns lite overkligt. Ja. Ja, och den gode Kalle du har pratat med innan, den kom ju på idén under joggingturer i, var det augusti-september förra året. Och sen så samlade vi ihop ett större gäng och hade lite möten på lokala mässingshornet här i området. Och idag så är det verklighet. Det är helt enormt.
0: Och var befinner vi oss nu i Kirseberg då?
2: Nu är vi i utkanten av Kirseberg, kan man säga. På andra sidan Beijers Park i Segerpark. Som är det gamla mentalsjukhusområdet då, som håller på att fyllas upp med en massa människor. Och det är en riktig nybyggaranda i området, då det inte har bott några människor här sedan det var just ett mentalsjukhus. Så nu flyttar in en massa initiativtagande människor som kommer samman och har organiserat sig här.
0: Och vad finns här på det här kalaset?
2: Det vi börjar med nu idag är loppis och marknad. Och då har vi mycket lokalt hantverk, och de som bor i närområdet ska kunna stå och sälja sina saker på loppis. Sen börjar vi programmet med äppelmustning för alla barnen, där man får göra sin egen etikett, och Fruktstereo sköter äppelmustningen. Och sen har vi klockan 2 en hundparad, klockan 3 så är barnbandet UFO-kabinettet som spelar på scen. Och sen så rullar det bara på med en community-middag klockan 17. Och sen för de lite större så har vi 3 stycken band som spelar ikväll här. Där har vi då bar och drycker till försäljning fram till midnatt.
0: Och det här är liksom ett tanken att nu ska det här återkomma igen nästa år.
2: Det är tanken. Att nu kör vi på, ja, så länge vi bor kvar och orkar.
1: Ja. Ja. Vi ska göra något roligt tillsammans alla i parken en gång om året. Så.
0: Lite grann som Backanatten.
1: Ja, men precis. Precis.
0: Ja. Härligt. Men då får ni lycka till med det. Jag tackar för att jag får prata med er.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tack ska du ha.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it

0: Ja, vad är det här för konstigt ljud? Vi kanske Mikael kan svara på. Hejsan, vad är det vi har i bakgrunden här, Mikael?
1: Det här är Äppelkrossen. Just nu är vi på Segerparkskalaset här vid nya Segerparkstorg i Kirseberg. Så jag heter Mikael, kommer från Fruktstereo. Och det här är tredje året i rad som vi mustar äpplen den här tiden på året här i parken. Så nu håller vi på att krossa äpplen som vi plockade i parken. Träden precis här bakom oss. Vi sen pressar och häller upp för alla barnen att fylla varsin flaska med. Så barnen får vara med hela vägen från att plocka och krossa äpplena, pressa dem, buteljera och så rita en egen etikett.
0: Du ska också önska dig en melodi. Vad ska vi spela för dig?
1: Ja, men då vill jag höra Terras, jag hör också rösterna.
0: Terras, jag hör också rösterna. Det ska vi lösa. Och att det arrangeras en sån här tillställning med kalas i Segerpark och Kirseberg, vad betyder det?
1: Ja, det betyder ju mycket för samhörigheten att få ha en sån här fest och få träffa grannarna runt omkring, att få lära känna varandra bättre. Det är ju själva syftet med det. Och det är ju vi i boendeföreningen som ställer upp. Sen har ju alla olika kunskaper och olika saker man kan ta till bordet. Så jag har någon som är ljudtekniker som står för det. Och jag gör drycker med äpplen, så nu mustar jag lite här med barnen. Ja. Väldigt, väldigt kul.
0: Just att ni har fått till det här kalaset, så att säga, känns det skönt nu liksom att det äntligen har startat upp?
1: Ja, så är det alltid med sådana grejer. Det är skönt att få ticka av boxarna. Men det känns också jättehärligt att det blir så fint väder, så många människor kommer och att det är så många glada ansikten. Det är bara underbara känslor just nu.
0: Och här där vi står har ju tidigare varit ett mentalsjukhus. Nu har man byggt lite bostäder och sådär, så det blir liksom ett levande område.
1: Ja, precis. Så det märks att de människorna som flyttar hit är också sådana människor som vill vara en del av ett community och ett större sammanhang i området. Så nej, på sådana sätt är den här dagen underbar. Att bara få träffa sina grannar och umgås på ett sätt som man annars aldrig gör.
0: Och just att arrangera det här kalaset, jag tänker att det är ofta backarnatten som får mycket publicitet. Men nu har ju ni liksom tagit upp konkurrensen här, kan man säga.
1: Ja, det är ju ingen konkurrens. Det finns så många drivna människor i de här områdena. Att ju fler saker som händer, desto bättre är det ju. Mer inspiration. Men det känns väldigt bra för oss som bor just här i Segerpark att få göra någonting här. Att det får ge lite liv och rörelse till ett område som lite stannat upp med byggnation och lite gamla bygggrejer som står kvar. Och få visa att det finns en positiv anda.
0: Så. Men ditt äppelintresse då, hur väcktes det?
1: Ja, jag har Fruktstereo, så vi gör cider och fruktviner. Har en egen gård ute på Haväng och vineri här nere i Malmöhamn. Jag är sommelier från början, så mitt äppelintresse är egentligen grundat i ett vinintresse. Och sen är det att jag vill skapa ett kallklimatsvin, och då är äpplen väldigt nära till hands. Det är det vi kan odla bäst här i Sverige.
0: Och äpplen gillar vi i skåningar ju.
1: Vi älskar ju äpplen, så är det.
0: Härligt, härligt. Ja, men då ska vi fortsätta köra vidare här. Så tackar jag för att vi pratar med den. Ska det vara en fin kalas.
1: Detsamma. Tack så mycket.

0: jag hör också rösterna. Önskar musik från Sängebergskalaset. Vi kommer dit igen efter nyheterna. Låt mig också flagga upp för det som gäller för aftonen, alltså inga program idag från musikpoolen. Det programmet är inställt den här veckan med anledning av fullmäktige mötet i eftermiddag kväll. Så inga program från musikpoolen, men väl dansbandsmusik, 100% dansbandsmusik efter det att fullmäktige mötet är slut efter klockan 21 och hela vägen fram till klockan 1 i natt. Då blir det dansbandsmusik här på Malmökanalen. Så den grejen, den kommer du ändå att kunna njuta av.
1: Malmös kommunfullmäktige.
0: Just det är ju kommunfullmäktige möte idag. Dessutom är det då den avslutande fullmäktige mötet med det gamla fullmäktige gänget. Det ska nämligen bytas ut ju efter det gångna valet. Och det här är mandatperiodens avslutande möten. Det kommer att avtackas en del ledamöter som ska lämna fullmäktige. Mötet kommer också annars att domineras av 15 olika så kallade motioner, men även lokalfrågan för det fria kulturlivet kommer att diskuteras. Men som sagt, annars så blir det massor av motioner i många olika ämnen under dagen, såsom åtgärder för att förhindra att barnfamiljer ska leva i otillräckliga ekonomiska förhållanden på grund av höga hyror. Något som kallas för Malmömetern. För ett mer levande gatuliv i Malmö så handlar det om Optimistorkestern, om Malmö som framtidens industristad, om renovering och återöppning av Grodans hus i Käglinge, om att bevara Malmös parker och grönområden, om fler mikroparker med grönska och vatten, om att standardisera Malmös skolbibliotek och om att bilda ett skönhetsråd för Malmö stads utsmyckningar. Dagens möte startar alltså klockan 13 som vanligt och direkt sänds här på Malmökanalen i sin helhet. Det gör vi ju alltid i samarbete med Malmö stad. Efter klockan 13 alltså, vi laddar upp för mötet i timmen mellan 12 och 13. Det är ju därför det blir en lunchtimme från Malmö direktstudion den här dagen. Det är viktigt att du också kommer ihåg.

0: Nota. Pakistan har utfört attacker mot 10 olika platser i Afghanistan, det meddelar den pakistanska regimen. Och anfallen uppges vara riktade mot platser som Pakistan hävdar används som afghanska drönarattacker under gårdagen. Talibanstyret i Afghanistan har förnekat angrepp mot Pakistan. Någon dödssiffra från nattens attack har ännu inte offentliggjorts. Spänningarna mellan Afghanistan och Pakistan har trappats upp den senaste tiden. Pakistan hävdar å sin sida att militanta grupper med kopplingar till det afghanska talibanstyret bär ansvaret för ökningen av våldet, något som talibanregimen i Kabul helt förnekar. Två personer har omkommit i ryska robotattacker mot Kiev under den gångna natten. Borgmästare Vitalij Klitschko skriver på Telegram att en av de dödade befann sig på en parkeringsplats utanför ett förlossningssjukhus och att delar av fasaden där på sjukhuset har skadats i samband med de här attackerna. Flyglarm har aktiverats i den ukrainska huvudstaden och invånarna uppmanas att söka sig till skyddsrum. USA tillåter inte internationella valobservatörer från OSSE i mellanårsvalet som hålls om drygt en månads tid. USA har en lång historia av skepsis mot att ge upp makt åt internationella eller överstatliga organisationer. Det finns en oro i USA för hur valet ska genomföras och utan OSSE på plats så finns det färre granskande ögon inför det förestående valet. Det blev en tung start på handbollsligan för fjolårets SM-finalist HK Malmö. Det blev förlust i premiären igår nämligen med 29-34 mot Skånela. Malmö FF på andra sidan har skaffat sig ett drömläge inför returmötet mot Sankt Pölsten från Österrike i damernas Europacup. Matchen igår slutade 2-0 nere i Österrike efter en match som totalt dominerades av Malmö FF. Returen spelas i nästa vecka. Och FC Rosengård är vidare i damernas svenska kuppspel, detta efter seger igår med klara 4-0 mot Helsingborgs laget Eskilsminne. Väderprognosen, det är mulet och det är lite duggregn av och till här under förmiddagstimmarna, men efter lunch så upphör regnet och sent i eftermiddag så spricker molntäcket upp och det blir omkring halvklart för resten av dagen. Temperaturen 16 grader, vindarna är svaga till måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

är ju önskemusik som dominerar från Malmö Direktstudion och det är bara för dig att beställa 040 12 44 33 till telefonsvararen eller via mailen malmodirekt@malmokanalen.se och så finns ju sms-möjligheten för dig som är stödmedlem. Här står det önskemusik, De Flippers med Lotusblomme. Hälsningar till Elisabeth, Christer och Marianne, till Gullan, Britta, Agneta och Gert. Till Kerstin, Ulla och Rolf, Jan och Anita, Erik och Irene. Vi önskar fin, trevlig arbetsdag till morgongänget. Hälsningar kommer från stödmedlem 243 Elisabeth och 225 Bertil där i Arlöv. Vi tackar så hjärtligt för det och plockar fram De Flippers först i den här timmen.

0: Ja, det heter Thomas här. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Du besöker Segerfax-kalaset och vilken låt vill du höra?
1: Jag vill höra En liten pojke med Jonas Lundqvist.
0: Jonas Lundqvist, En liten pojke. Och vad är det som lockar dig till Segerfax-kalaset?
1: Det var ett trevligt bra väder och kul att få komma hit och titta lite och gå hit med barnen. Få lite gratis dricka och hoppa hoppoj.
0: Ja. Men du hoppar inte hoppoj själv?
1: Nej, det får jag inte.
0: Du förstår för det?
1: Ja, tyvärr.
0: Men vad betyder det här kalaset då?
1: Ja, men det betyder väl bra. Lite gemenskap. Kul att vara här och titta. Vi var inte här själva, men... vi har vänner som bor här, så det betyder väl lite gemenskap kommer ut hit.
0: Ja, för det är ett område som normalt sett inte har varit så publik tidigare. Nu har det hänt väldigt mycket de senaste åren.
1: Ja, det är bra. Det är positivt. Vi var här också i somras när det var annan happening här. Så det känns som det är expansivt nu. Det händer mycket. Och kollektivhuset har man ju sett från Husströmmar också på SVT, som man har lite koll på området.
0: Ja. Och att man arrangerar sånt här kalas då, så att säga, runt om i Malmö, i olika evenemang och happenings gratis och sådär, är det viktigt?
1: Ja, det är bra. Jättebra. Jag supportar det till 100%.
0: Så du kommer hit flera gånger, tänker du?
1: Ja, jag hoppas det blir flera gånger. Absolut. Då kommer vi gärna. Jättefint.
0: Härligt. Då ska du få vandra vidare här med barnen. Tack så mycket för att prata med dig.
1: Tack, hej då.

liten pojke Jonas Lundqvist är det där du hör i Malmö direkt studion. Om en stund ska det bli kultur tillsammans med kulturciceronen Claes Gilling. Men innan dess så står det god morgon och välkomna alla ni i studion inklusive semesterfirarna. Så står den i ett mejl. Det här är Lundagänget som skriver musik idag med Marvin Gaye och låten I Heard It Through the Grapevine från 1968. Idag är det tid för Marianne att ge sig iväg på sin keramikkurs. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, Anita och Johnny Hör, till alla ensamma, till alla sjuka och till övriga lyssnare på Malmö Radion. Vi önskar er alla en riktigt bra torsdag från 287 Christer och 307 Marianne som är på väg mot keramikkursen. Kaffet är redan uppdrucket, men jag tar en kopp i alla fall under tiden som vi lyssnar på Grapevine-sången. Ja, just det. Det är dryck som dryck det kan man säga. Marvin Gaye precis på andra sidan hörnet.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Härnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Alltså 13 grader ute just nu här utanför Jägersro-studion. Det är ingen höjdare det. Inte minst om man kommer från 27 plus grader. Då är det en ganska stor skillnad. Vi ska vara B16 senare under dagen. Här är Marvin Gaye för Lunda-gänget.

Sällskap och samtal blir det i Sankt Paulis församlingshus idag. Hösten inleds med musikunderhållning med Mats Larsson och Emma Schön, Solsken och kärlek. Så blir det ytterligare 5 träffar i höst, närmast den 8 oktober. Nya salmer handlar det om då. Men först idag, musikunderhållning i Sankt Paulis församlingshus klockan 13-16. Fri entré, alla är välkomna. Palestinsk konsert blir det på Rosengårdsbiblioteket idag. Det är den palestinska sångerskan Razan Afifi från Tyskland och pianisten Mounia Hadri från Marocko. Ett möte mellan kulturer där musiken blir ett språk för gemenskap, förståelse och ömsesidig respekt. Rosengårdsbiblioteket idag klockan 15 och det är fri entré och ingen anmälan, men begränsat antal platser, så först till kvarn. After work-samtal med Maria Maunsbach på HIP idag. Maria är författare, dramatiker och kulturskribent, född i Hör och verksam i Malmö. Hon debuterade 2018 med romanen Bara ha roligt och har sedan dess gett ut 3 romaner till. Hon skriver en månadsspalt i Svenska Dagbladet och i somras var hon också en av värdarna för Sommar i P1. I Sveriges Radio. Maria är också dramatiker. Hon debuterade 2022 med pjäsen En magisk man på Malmö Dockteater. Och i höstas hade hennes pjäs En jättehärlig dag urpremiär på Folkteatern i Göteborg. Idag samtalar hon med teaterchefen Petra Brylander om skrivande, dramatik och vägen från idé till färdig berättelse. Fri entré och ingen föranmälan. Hips innergård idag klockan 17.30. Dokumentär från Ukraina blir det också idag. Mina tankar, en personlig dokumentär om en resa till Ukraina under pågående krig av Theo Flykt. Med filmskaparens egna intryck från resan och en återkommande berömd ukrainsk dikt skildras förväntningar och farhågor inför mötet med ett land där vardag och katastrof samexisterar. Genom reflektioner växer en berättelse fram om hur verkligheten för ett land i krig förändras när den inte längre betraktas på avstånd. Idag klockan 18 blir detta på Ukrainska ölbaren som ligger på Amiralsgatan. Malmö text på Grand om att vara queer och muslim. 2 erfarenheter som ofta reduceras till stereotypa föreställningar i offentligheten, särskilt när det queera och muslimska delar kropp. Här vill man undersöka hur att vara queer och muslim kan förstås poetiskt i en polariserad och identitetspolitisk tid. Kanske litteraturen kan skapa rum för ny förståelse och andra samtal. Gäster är den fransk-algeriska författaren Fatima Das och den danska poeten och dramatikern Elias Sadak och norska Rana Issa. På Grand idag klockan 19, gratis och öppet för alla. Direkt sänd sångtävling blir det imorgon. En unik tävling med 40 talangfulla artister från 33 länder som uppträder live inför en internationell jury. Av totalt 243 sökande har dessa artister valts ut för att tävla på scenen i MIFOAS, Malmö International Festival of Old and Arabic Song, på Stadionmässan imorgon klockan 15. Och biljetter får man via kulturcentralen.nu. Så är det dags för Malmö gallerihelg nu fredag till söndag. Konstfrämjandet Skåne och Malmös mångfacetterade konstscen bjuder in allmänheten till Malmö gallerihelg. Här bjuds konstupplevelser med en spridning på 3 dagar med vernissageyra på fredagen och tid för konstmöten lördag och söndag. En stor del av Malmös gallerier, konstinstitutioner och tillfälliga konstnärsdrivna initiativ håller öppet under helgen. Gallerierna har öppet 18-23 på fredag och 13-17 på lördag och söndag. Och det är fri entré överallt. Malmö körnatt blir det imorgon fredag. Klockan 18-23 i Sankt Johannes och Sankt Petri kyrkor. Kom och gå som du vill och det är fri entré. För 3:e gången arrangeras Malmö körnatt där 23 körer med över 1000 körsångare från Malmö deltar. Eventet pågår samtidigt i Sankt Johannes och Sankt Petri.

Bättre kyrkor. Körerna sjunger cirka 20 minuter var och avlöser varandra, och publiken kommer och går under hela kvällen hur man vill. Fri entré hela kvällen. Sommarkvällar på jorden. Agneta Pleijels 80-talsklassiker tar plats på Intiman. Det är en nära och mänsklig berättelse om familj, livsval och längtan efter närhet. När Agneta Pleijels 80-talsklassiker nu återvänder till scenen är det i en ny uppsättning på Malmö Stadsteaters Intiman i regi av Anna Askarate. Med sin skarpa blick för relationer och det som rör sig under ytan undersöker Pleijel hur våra vägval formar oss och vad som händer när det vi längtar efter ställs mot det liv vi faktiskt lever. Premiär imorgon på Intiman spelas till den 11:e. The Grand Duke på MAF. Det är en bearbetning av Gilbert O'Sullivans The Mikado av John Callini. Det är alltså en scenversion av Gilbert O'Sullivans berömda och helknasiga The Mikado, uppdaterad för en modern publik. John Callini har behållit delar av musikaliteten och all den kvickhet som kännetecknar originalet och förvandlat denna klassiska operett till en fartfylld fars för alla åldrar. Och den spelas på engelska av Theatre on Stage Skåne på MAF, Amatörteatersforumet alltså. Premiär på fredag, spelas till den 4:e, och biljetter via kulturcentralen.nu. Monty Pythons Spamalot kommer igen på Nöjesteatern. En humoristisk musikal och kärleksfull rip-off av filmen Monty Python and the Holy Grail. Det blir riddare, kossor och en och annan mördarkanin i den legendariska berättelsen om kung Arthur och riddarna av det runda bordet. Föreställningen gick på Nöjesteatern 2010-11 och får nu 50 år efter filmpremiären comeback i Malmö. Regi Anders Albin och medverkande är bland andra Anders Ankan Johansson, Samuel Fröler, Kim Solocki, Morgan Alling med flera. Premiär på fredag, spelas till den 6 december. Yeh Benisht Privateers spelar på Grand på lördag. Det är ett av världens största piratband och gör nu en unik Sverige-turné. Den väderbitna besättningen med hemmahamn i Umeå har spelat på stora som små festivaler, gjort utsålda headlinerspelningar på rockklubbar och spelat sin akustiska piratfolkpunk och sea shanties i alla möjliga och omöjliga skrymslen runt om i Europa. Följ med i sökandet efter ett utopiskt piratsamhälle där människor kan leva fria från orättvisor och korrumperad makt. Lika delar rockshow och bästa sortens eskapism. Grand öl och mat lördag klockan 21:30. Malmös hjärta kan man höra live i Folkets park på söndag. Lyssna på Johanna Knutssons specialskrivna ljudverk som är ett kärleksbrev till Malmö och Folkets park. Ett tillfälle att stanna upp, slå sig ner och njuta. Söndag den 27 spelas verket live av Johanna Knutsson. Övriga tillfällen spelas det från högtalare och livespelningen blir på söndag klockan 16. Initium, sprakande säsongstart i Sankt Johannes på söndag. Kyrkans valv fylls av toner i konsertsäsongstarten med Malmö Akademiska Orkester. Samarbetet mellan Sankt Johannes och Malmö universitets ensemble sträcker sig långt tillbaka, och den här hösten öppnar de konsertsäsongen tillsammans. Ett sprakande möte, pampigt, festligt, klassiskt och nyskrivet, när musiken klingar från såväl koret som alla de tre läktarna i kyrkan. Söndag klockan 17 i Sankt Johannes kyrka, och det är fri entré. Annika Hussein på Malmö stadsbibliotek på onsdag. Det är under Litteratur Live, den nya programserien med författarsamtal för unga vuxna, som publiken får möta den internationellt uppmärksammade författaren Annika Hussein, aktuell med Eternally Yours. Sista Litteratur Live den 8 oktober är Malmö författaren Tone Schunnesson, som är aktuell med romanen Ultravåld, på tapeten.
Hon har på senare år blivit en av Sveriges mest uppmärksammade författare och kulturpersonligheter. Och detta är Malmö stadsbibliotek på onsdag 18.30. Ja, det stora piratbandet Ye Banished Privateers brakar ju in i Grand på lördag. Och så här låter de i Elephants Dance.

Elephant Dance, det där är avslutningen av veckans kultursvep tillsammans med Claes Gylling med koll på Malmökulturen. Claes kommer tillbaka imorgon, han har ju varit med en del den här veckan ifrån filmfestivalen Nordiskt Panorama. Och det blir film också imorgon, men då en lite mer generell filmtittande i form av veckans filmpremiär. Och detta kommer till oss imorgon alltså i Malmö direkt. Ja, det är idag den 24 september. Det betyder att det är 3 månader till julafton. Och nu kommer TV4 med en nyhet på just det temat. Det är dags för TV4 att dra igång en julkalender, nämligen i namnet 24 stjärnors julkalender. Där blir det en tävling om dagen i klassiska julaktiviteter. En deltagare slås ut varje dag och till sist så står en vinnare kvar på julafton som julens kung. Det är kändisar som ska göra upp i klassiska julutmaningar i denna julkalender. Behrouz Badre är programledare som ska lotsa oss igenom december månad. Bland tävlingsmomenten finns allt från julsång och paketöppning till julgranspyntning och pepparkaksbygge. Och programmet kommer att sändas på TV4 Play. Vilka de 24 tävlande kändisarna blir presenteras vid ett senare tillfälle när vi närmar oss julen ytterligare. Men en julkalender, ny sådan på gång alltså i TV4. Önskemusiken, ja. Hör av dig och önska musik. Vi behöver fylla på i önskehögen för att ha musik att spela hela vägen fram till 13 idag, som ju är slutstationen. 040 12 44 33 till telefonsvararen. Maila på malmodirekt@malmokanalen.se eller skicka ett sms till oss, det går bra det också. Lennart, stödmedlem 224, vill idag att vi ska spela Johnny Cash.

0: Ja, då heter jag Karin här i Ljudet från musiken. Hejsan!
1: Hejsan!
0: Vilken låt vill du höra?
1: Jag skulle vilja höra På måndag med Miss Li.
0: På måndag med Miss Li, det ska vi lösa. Och du befinner dig här på Segerparkskalaset. Och vad betyder det för dig?
1: Ja, men Segerparkskalaset är ett jättebra tillfälle för mig och det företag jag jobbar på. Det är att träffa människor som vill bo här i Segerpark. Vi håller på att bygga radhus bara ett stenkast härifrån.
0: Och Segerpark då, hur är detta som område?
1: Ja, men det är ett väldigt gemytligt område. Här finns väldigt trevliga människor som dras mycket till att jobba med gemenskap och att man odlar tillsammans. Man gör saker gemensamt här och det tycker jag är väldigt trevligt i ett bostadsområde där vi bygger.
0: Är det många som gör så i andra bostadsområden också, att man hjälps åt tillsammans och odlar och sådär?
1: Men vi ser att det blir lite mer vanligt allt eftersom tiden går. Man är ju... Så i en omvärld där allting går ganska snabbt så är det allt fler som uppskattar att vara hemma vid och där med människor som man känner och känner sig trygga med.
0: Just att man arrangerar sånt här kalas där, så att säga, inbjuder det också många till att gå ut och träffa varandra?
1: Ja, det tror jag absolut. Och det är ju, människan är ju ett flockdjur, så att är det så att man märker att andra har trevligt och trivs i ett område, då vill man gärna vara där själv också.
0: Och just Segerpark då, så att säga, som bostadsområde då, hur ser ni på det?
1: Ja, det är ett område som blir allt mer färdigt, ska man väl säga. Det är ju de gamla sjukhusbyggnaderna som har allt mer hållit på att restaurerats upp och som nu är väldigt fina och allt mer människor flyttar hit, så det är jättetrevligt. Kombination av nya bostäder och gamla byggnader som omvandlas till nya bostäder.
0: Och hur intressant är det just att bo lite retrobyggnader?
1: Det tror jag attraherar många, att kunna känna att man återbrukar något på nytt. Så det är en fin kombination i den här stadsdelen, tycker jag.
0: Härligt. Och hinner du vandra runt lite grann på glaset också?
1: Ja, men lite grann ska allt se till att gå runt.
0: Ja. Men det här är liksom ett årligt återkommande evenemang, så att säga. Kommer du komma tillbaka nästa år, tror du?
1: Ja, det tror jag. Absolut. Det känns jättebra att vara här.
0: Härligt. Men då ska du få fortsätta prata med dina kunder. Tack så mycket för passningen.
1: Tack ska du ha.
2: Mellokanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Det blir bra då, ja. På måndag alltså, med Miss Li. Ett väldigt sällsynt Mumin-mugg har gått under klubban. Ja, inte bokstavligt talat, för det var ju lite trist, kan man säga. Den gick för 46 032 euro, motsvarande drygt 500 000 svenska kronor vid en auktion. Enligt sajten som heter Mumin-mukili Kaxi, som är en närbutik specialiserad på samlarföremål med just Mumin-motiv, så är det den största kända summan som har betalats för en enskild Mumin-mugg. Köparens identitet har inte offentliggjorts. Köparen var en långvarig Mumin-samlare som sedan tidigare var en bekant kund till den här butiken. Muggen från Arabia går under namnet Simhop med snäckskal och lanserades 2006. Förutom den här produktionsversionen så tillverkades även en liten försöksserie med snäck- och korallmönster som aldrig riktigt fanns till försäljning. Endast ett tiotal exemplar han dock tillverkas, och dessa ska då ha delats ut till anställda vid Arabias fabrik. Och en av dessa handlar det nu om då, som har sålts för över 500 000 svenska kronor. Det är mycket, mycket värt med Mumin, den saken är helt klar. Vi ska nu byta årtionde.

0: Janine X för ytterligare ett retrosvep i det här programmet där vi ju tar med dig på en resa, en musikalisk resa till förr. Just det, till ett årtionde, någonstans 40, 50, 60 eller 70-talet landar vi och så får vi tre stycken låtar från just det årtiondet. Och dagens destination är då 60-talet.
1: All time favorite.

0: Ja visst, 60-talet gör entré i det här programmet via dagens retrosvep. Vi hörde först Den He Kissed Me med The Crystals. Därefter var det Mälare kyrka med Lene Broberg och så Four Tops. I can't help myself. 60-talet i veckans tidsmaskins resa. Vi ger oss i kast med en ny musikalisk resa om en vecka. Radio för alla.
1: Där är Bon Martin.
2: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Quintet.
3: Det här var Linus D från Dance Banders.
4: Det här är Kristin Amparo.
5: Det här är Linda Varg.
6: Det här är Lukas från bandet Nip.
7: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skåps.
8: Det här är Patrik från Southern Syncopator.
9: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.
0: Jajamensan, så är det. Önska musiken kommer nu för stödmedlem 230 Gunn som hälsar undertecknad tillbaka här i studiostolen. Vi tackar så hjärtligt för det. Peter, kom tillbaka, önskar Gunn att få höra. Jajamensan, som en liten uppmaning helt enkelt. Annie Frid Lyngstad.

0: Jadu slår klockan 9. En federal domare i USA beordrar nu att de mediebolag som Donald Trump kastade ut från Vita huset ska släppas in dit igen. De portade medierna CNN, Politico och MS Now hade tidigare vänt sig till domstolen och sagt att beslutet att stoppa dem kan strida mot landets konstitution. Donald Trump har motiverat sitt beslut med att medierna sprider lögner. Pakistan har utfört attacker mot 10 olika platser i Afghanistan, det meddelar den pakistanska regeringen. Anfallen uppges vara riktade mot platser som Pakistan hävdar används vid afghanska drönarattacker under gårdagen. Talibanstyret i Afghanistan har förnekat angrepp mot Pakistan. Någon dödssiffra från nattens attack har ännu inte offentliggjorts. Trots handelstullar, konflikter och geopolitisk oro så går världsekonomin bättre än förväntat. Det visar en ny rapport som Business Sweden presenterar idag om globala ekonomiska utsikter. Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa nu ser allt ljusare ut. Det finns flera positiva trender som bidrar till den här utvecklingen. Men samtidigt så finns det hot mot tillväxten på lång sikt, menar flera bedömare. USA tillåter inte internationella valobservatörer från OSSE i samband med mellanårsvalen som hålls om drygt en månad. USA har en lång historia av skepsis mot att ge upp makt åt internationella eller överstatliga organisationer. Det finns en oro i USA för hur valet ska genomföras och utan OSSE på plats så finns det färre granskande ögon. Väderprognosen, det är mulet och det kan komma lite duggregn av och till här under förmiddagen. Vid lunchtid blir det uppehållsväder och senare i eftermiddag så spricker molntäcket upp och det blir omkring halvklart för resten av dagen. Temperaturen 16 grader, vindarna är svaga till måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Hur förberedd är du egentligen om vardagen plötsligt inte fungerar som den brukar göra? Genom att fundera över vad du och människorna i din närhet behöver om någonting händer så stärker du både din egen och vår gemensamma beredskap. Ja, det är budskapet när den skånska beredskapsveckan nu är i full rulle. Mer om den om en liten stund, men först ett sms. God morgon, vill välkomna hem våra semesterfirare. Vill göra det med Hjärtan i sand och Ninnas orkester, så behåller man kanske lite av Greklands känslan några dagar till. Hälsningar till alla från stödmedlem 458 Marta. Tackar så hjärtligt för dig, Marta. Jo då, vi gör så gott vi kan för att behålla Greklands känslan. Tzatzikin, den smakar fortfarande på

0: Ja, då har jag vandrat vidare här på Segerparkskalaset. Hittar Rasmus, hejsan.
1: God dagens.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Den 20:e med Mattias Alkberg, vore vackert.
0: Den 20:e med Mattias Alkberg, det ska vi lösa. Och vad har här, du på ditt bord här?
1: Ja, jag står och säljer lite hemmagjord flädersorbet, glass alltså. Och så bredvid oss så har vi lite olika lokalproducerade saker från stickade saker, odlade saker som lite olika människor här i kvarteret har gjort, skapat.
0: Och ni har liksom en rosa liten byggnad här, eller vad är det för byggnad? Eller konstruktion?
1: Precis, visst är den vacker. Det är ju som en, så, som en bik, som insidan av en bikupa. Som är som ett litet hyllsystem där man kan ha olika saker.
0: Och du bor här i området för Stö?
1: Ja, men jag bor i området. Jag bor i kollektivhuset Rödoasen som ligger här borta.
0: Ja.
1: Men idag är ju hela området igång.
0: Och hur är det att bo på Segerpark?
1: Ja, men jättehärligt. Det är ju en... Alltså det är en väldigt vacker gammal parkmiljö att bo i, det är, och det är en väldigt fin gränsämne. Jag tycker att det är många som hälsar på varandra, att det är god stämning.
0: Och just det här Segerparkskalaset då är liksom starten på någonting nytt?
1: Ja, men det kan man väl hoppas. Att det görs ju för att mer grannar ska samlas och lära känna varandra och, ja, men och bli vänner tillsammans.
0: Just att, vad var det som fick dig att flytta just till Segerpark då?
1: Vi var ju med bland de första som flyttade in i parken. Att vi flyttade till Segerpark hade att göra med att vi, ja, men att Malmö skulle göra bostäder i det här området och att vi kunde få fick möjlighet att bygga ett kollektivhus i en av de här gamla sjukhusbyggnaderna. Så tyckte vi om konceptet i området. Och det ligger liksom på gränsen också av utkanten av stan. Man bor i stan, men det är ändå lite som att man precis bor i stan.
0: Just de här sjukhuslokalerna då? Spökar det där?
1: Nej, jag tycker inte det. Nej, i början när vi flyttade hit och höll på att renovera så kunde jag få lite kalla kårar. Men efter att man har bott in sig och börjat ha ett liv här så har jag bara en god känsla.
0: Känns det kul liksom att man kan använda området till någonting positivt och inte bara negativt?
1: Det känns ju... Ja, men det känns väl jättebra att det kan få ett nytt liv och, ja, bli något annat.
0: Just att man arrangerar sånt här kalas då, så att säga. Är det viktigt också just för övriga Malmö liksom att säga att det händer saker och ting här på Sege?
1: Ja, men det är väl kul att det är, som sagt, det är en ny stadsdel. Det är ju kul om folk kom. Det är många som har vandrat i den här parken under de här åren när det har varit mer öde. Det är ju kul att, ja, men att folk märker att det börjar hända saker här, eller vad man ska säga.
0: Härligt, härligt. Men då får du fortsätta att ta hand om dina kunder här, och jag tackar så mycket för att prata med dig.
1: Ha en fin dag, vänner.

0: Den 20 Mattias Alkeberg. Ja, vattnet slutar rinna ur kranen. Internet inte fungerar som det brukar. Eller mobilen inte går att ladda. Eller att det är svårt att få reda på vad det är som har hänt. Hur skulle du och människorna i din närhet då reagera och fungera? Ja, det mesta i vår vardag, det fungerar ju bra så att vi sällan behöver fundera på vad vi skulle göra om det plötsligt slutade fungera. Men om något händer så kan vi under en tid behöva klara av vardagen på ett annat sätt än vi är vana vid att göra. Det handlar om egen beredskap som handlar mycket om medvetenhet om hur man fungerar på eget hand. Du behöver alltså inte alltid lösa allt på en gång, men det är ändå dags att börja fundera. Vad har du redan hemma? Vad skulle du sakna först ifall saker inte fungerade? Och finns det något som är särskilt viktigt för dig eller någon du har i din närhet? Ja, det säger man från Beredskapsmyndigheten i Malmö stad. Beredskapen i Malmö och Sverige bygger ju på att de som har möjlighet kan klara sig själva under den första tiden när det är kris eller något händer. Då kan samhällets resurser i allt större utsträckning användas för att människor som har svårare att klara sig på egen hand också ska hänga med. Men egen beredskap betyder att var och en ska klara sig ensam. Människorna omkring oss är också en väldigt, väldigt viktig del av vår beredskap. Alltså att människorna i vår närhet kan prata om hur man skulle göra och vara och beredd för att hjälpa varandra och när det blir någon form av kris. Ett sätt att testa sin egen krisberedskap på är Myndigheten för civilt försvars digitala utmaning som kallas 7 dagar. Under cirka en kvart får du där möta olika situationer och fundera på hur du skulle agera om vardagen plötsligt förändrades. Så om du går in på Myndigheten för civilt försvars hemsida så kan du göra det här digitala testet. Gör utmaningar och se hur förberedd du är egentligen. Kanske så upptäcker du att du redan har kommit en bit på vägen, förhoppningsvis. Eller så hittar du något som du vill ordna till på hemmaplan. 7 dagar heter alltså den här utmaningen Myndigheten för civilt försvar. Det är väl en bra grej att kolla upp nu när det är mitt i beredskapsveckan 2026 fram till på söndag genomförs den här beredskapsveckan, en nationell informationsinsats som leds av just Myndigheten för civilt försvar. Årets tema är Du är en del av Sveriges totalförsvar. I Malmö uppmärksammar man under veckan hur vår egen beredskap och hur vår förmåga att hjälpa varandra bidrar till ett mer motståndskraftigt samhälle. Viktigt att hålla koll på.
1: God morgon, önskar Malmö direkt.
0: Nu ska det bli mera önskemusik. Vi ska nämligen plocka fram ett önske-sms där det går att läsa följande. Hej där, önskelåt Lillbabs med låten Manolito. Hälsar till alla goa och glada lyssnare. Ha en bra dag på er allesammans. Det är 219 Klas som önskar detta. Lillbabs kommer runt hörnet.
2: Reklam.
3: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
4: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
6: Har du några frågor?
7: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
5: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
8: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Manolito var ju det där. Lillbabs för 219 klons. Det är dags att presentera ännu en artist i det här programmet. 1, 2, 3. Vi är framme vid dagens trippel nämligen, och det kommer att handla om Simon Brem, som föddes den 31 december 1921 i Stockholm, och han avled 1967. Efter att hans far dog så gifte mamman om sig med en musiker, vilket inspirerade Simon som spelade piano och klarinett innan han 1938 ingick som gitarrist i amatörorkestern Fair Play, där också Hasse och Gösta Tesselius medverkade. Han engagerades 1941 som basist i Embassy Sextet, där Povel Ramel var pianist. Han flyttade sedan över till Uwe Kjells orkester och Royal Swingers, men han spelade också med Charlie Norman och Arne Hülfors. Och mellan 1947 och 1958 så ledde han egna orkestrar, och 1952 var han dessutom med och startade det legendariska skivbolaget Karusell. Där lanserade Simon Brem många jazzmusiker och artister och var även Lill-Babs manager under många år. Han var också kapellmästare i tv-programmet Hyllans hörna under de tre första säsongerna. I slutet av sitt liv så ägnade sig Simon Brem mest åt att arrangera konserter i Stockholm med bland andra Rolling Stones, Ella Fitzgerald, Bob Dylan och Duke Ellington. Han var också kursör, programledare och på det hela taget en sådan som fick saker att hända. En hjärtinfarkt tog Simon Brems liv då 1967. Men han har ju som sagt en gedigen musikkarriär på CV:t. Här är han, dagens Malmö direktartist, Simon Brem.

0: Sverige, Uncle Charlie coming back. Jag har varit borta över 20 långa år i sträck. Det är blott ett litet land, men om vi större blir vad vill, kan jag köpa Danmark till er, det som ligger strax intill.
1: Yippee-yay, och tingelingelater, honky-tonky, äh, äh,
0: jag ska hälsa er från

0: dollars over there in USA. Och jag började som tidningsbud och blev snart miljonär. Det kan ingen bli som tidningskolportör i Sverige här.
1: Yip, yip, yip, och ting-a-ling-a-later, honky-tonky-jäven.
0: Jag ska hälsa er.

0: hatten bar mig hälsa, fast hon rik som en bankier. Vill hon njuta ålderdomen så som husmor over here.
1: I min fjär och tingling later, honky tonky, jag är med
0: bo. Jag ska hälsa er.

0: på det station.
1: Dunder och styr så lörriga ljuder
0: in med en omgång och botten av.
2: Ursäkta mina herrar, skulle jag kunna få besvär om att höra vad sa konserten?

0: Nej, men mina herrar, får jag verkligen inte höra Warszawakonserten?
1: Hör du hör visst inte hemma här, va?
2: Så lät det om Simon Brem, som är dagens Malmö direktartist. Dunder och snus var den avslutande låten i denna trippel, innan dess onkel Charlie från Minnesota. Och så inleder vi med en äkta rock'n'roll. Simon Brem, alltså dagens Malmö direktartist. På måndag så lärde vi om kanonen. Då är det dags för ännu en Malmö direktartist att presenteras. Sångerskan Charlotte Perrelli, för detta Charlotte Nilsson, kommer att presenteras då. Hon har ju många sångkarriärer, kan man säga, på sitt CV. Vi ska få höra lite grann hur det lät från förr också då. På måndag, Charlotte Perrelli, alltså dagens Malmö direktartist då.
3: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer, så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
4: Då hittar vi James här. Hejsan för dig.
5: Ja, hej hej.
4: Du är här med din familj.
5: Det är jag.
4: Och vad ska vi spela för er?
5: Vi ska spela Brandsta City Släckos. Vad heter den?
4: Rakt in i elden.
5: Rakt in i elden, ja.
4: Det löser vi. Och vad är det som lockar er till Segerparkskalaset?
5: Hopptornet. Min son Max ville hoppa, ja. Och äta glass.
4: Och vad vill du göra då?
5: Jag vill bara kolla runt lite, kanske köpa lite grönsaker.
4: Ja. Bor du här i området?
5: Nej, vi bor i Skurup.
4: Okay.
5: Så vi kom in till Malmö bara för att kolla runt lite.
4: Ja. Hur fick ni reda på att det var kalas här?
5: Max mormor bor i kollektivet som är runt hörnarna.
4: Ja.
5: Och sa att de skulle vara ute här och sälja lite saker.
4: Har ni något liknande i Skurup?
5: Det har vi inte faktiskt. Nej, nej, det är ganska speciellt här i Malmö, Segerpark.
4: Hur är känslan att vara här på området?
5: Vad sa du, förlåt?
4: Hur är känslan att vara här på området?
5: Det är kul. Ja, det är så många barnfamiljer och sånt. Så det är roligt att se alla ute liksom. Och det är en fin dag, fin höstdag.
4: Ja.
5: Ja.
4: Och just att man arrangerar någon så här evenemang gratis, är det också viktigt att man kan gå på det?
5: Ja, såklart, såklart. Det är jättebra, speciellt för småbarnsfamiljer liksom, att ha någonting att samla och titta på helgerna.
4: Ja. Är ni ofta ute på helgerna sådär med familjen?
5: Ja, det är vi. Men det är inte lika mycket att göra i Skurup, så det är kul att komma in till Malmö och kolla vad ni har här.
4: Ja. Härligt, så då kommer du kanske tillbaka nästa år när det arrangeras igen då?
5: Definitivt, ja. Definitivt.
4: Men hur viktig är en sån här typ av evenemang?
5: Det är viktigt. Ja, det är jätteviktigt. Det är liksom... ja. Det jag vet inte vad jag ska säga.
4: Men det är viktigt för gemenskapen kanske?
5: Ja, precis, precis.
4: Härligt, James. Men då ska du få vandra vidare. Jag tackar för att jag fick prata med dig, och så får du en fin dag.
5: Du också. Ha det bra.
4: Hej då.

0: Brandstad Citys läckos alltså rakt in i elden från veckans utflyktsmål som är den där segerparkskalaset. Vi återkommer dit om en stund. Höstskörd är temat för den andra temamarknaden ute på Möllevångstorget som hålls nu på lördag. Det utökas torghandeln med 10 stycken lokala aktörer som bland annat har med sig svenskodlad och egenodlad svamp, surdegsbröd, äppelmust, vegetariska biffar och lättöl och folköl. Det är helt enkelt rimligt att ha just skördetiden som tema för den här andra temamarknaden. Den ordinarie torghandeln är som vanligt klockan 7-15 på lördag på Möllevångstorget, och mellan 9-15 är det då de här 10 lokala producenterna också på plats med just skördetiden som tema. Och det tänkte vi ha i det här programmet om en kort stund också, för vi ska nämligen bjuda på matsvepet. Vi ska ringa upp Mat Emil nämligen och snacka just skördetiden med honom idag. Det blir matsvep alldeles strax, alltså lite tidigare än normalt sett i den ombyggda Malmö Direkt-veckan som vi har den här veckan. Men innan dess,
1: Malmö Direkt.
0: Mera önskar musik den här gången för stödmedlem 316 Rosmarie, som idag vill höra Mats Blads med låten Vår egen bröllopsdag. Och så en hälsning till alla radiovännerna.

0: Vi befinner oss mitt i skördetiden och då ska vi ta tag i ett matsvep. Det är väl rimligt att prata om det vi skördar och vad vi kan göra med det. Emil, vad är det vi skördar så här dags på året?
1: Ja, men nu kommer vi ju in då i höstens lite mörkgråa tider kanske. Kunde att det är soluten. Men då kommer vi ju in på det här med kanske bär och frukt. Lite mer framförallt då. Bärskörden är ju ganska så stor nu på höstkanten här. Och sen kommer vi då in på svamp. Det är ju stora svamptiden nu. Och sen är det ju kål och andra rotfrukter och liknande. De har ju sin stora period just nu.
0: En del av detta har vi ju pratat med Agneta om i trädgårdssvepet. Hur vi har fått skörda det och så där vidare. Vad det finns för olika varianter av det. Men det här med bär är ju oändliga mängder av. Och alltså man kan ju göra så mycket med bär. Men det handlar väl mycket om att salta och sylta.
1: Ja, men så är det ju. Det blir ju mycket marmelad, mycket sylt. Och sådär, och det är väl det stora. Sen kan man ju säga då att plommonen har ju också sin stora tid nu. Och de är ju ganska så vanligt förekommande ändå i matlagningen. Tillsammans med till exempel till steken. Där man brukar ha plommonkompott eller liknande. Och man kan ju också göra mycket efterrätter på plommon och äpplen.
0: Men hur gör jag det när jag ska salta och sylta på bästa sätt?
1: Ja, och det där är ju en process som egentligen framförallt kräver tid och tålamod. För det tar ju lite tid att göra för att alla smaker ska sätta sig. Men man kan väl säga att det är ju en ganska enkel process egentligen. Det är ju för det mesta oftast koka upp till att börja med just för att få ur kärnor och lite syra och sådär. Och sen så då låta svalna ner under en lite längre tidsprocess för att få det som en bra konsistens och en bra och tydlig smak.
0: Ja, sylta är lite kanske lättare än safta, men jag tänker också att man ska tillföra lagom mycket socker. Det är väl ett problem som man kan göra i det här sammanhanget när man syltar, eftersom ju bären och frukter också för den delen har ju naturligt socker.
1: Ja, men så är det. Alltså, det är ju alltid lätt att sätta i för mycket socker här. Och som du sa, det finns ju naturligt socker. Oftast är det ju inte jättemycket. Dock är det inte jätteframträdande, utan det är ju beroende av just den här syran för att få fram den här naturliga sötman, så att säga. Och när du då syltar i många lägen till exempel, så blir du av med mycket av den här syran just för att du kokar ner den.
0: Kan man göra sylt på vilka bär som helst?
1: Ja, det skulle man väl kunna säga. Sen finns det väl de som kanske inte blir så bra. Men de allra flesta, ja, absolut.
0: Och sen är det ju det där med marmelad. Det är ju ganska populärt, men det är ju egentligen mer en grov sylt. Kan man beskriva det så?
1: Ja, men så kan man beskriva en god sylt lite grann.
0: Just det. Populära annars är ju sånt som björnbär, bär, hallonsylt. Möjligen någon övervintrad jordgubbe här och där.
1: Ja, men precis. Och sen får man väl säga blåbär.
0: Blåbär också, ja. Och så var vi inne på plommon då, såklart. Men det är ju inte bara bär, utan det är även frukternas förlovade tid. Det ska skördas frukt och ta bara den, och det är ju såklart äpplena här i Skåne som är i högsätet.
1: Ja, men det är den stora äppletiden nu. Och då blir det ju väldigt mycket dessert och äpplekagor framförallt här nere.
0: Ja, vi har ju pratat med Agneta tidigare om att det finns en enorm mängd olika äpplesorter. Hur ska man liksom välja det här beroende på vad det är man ska laga för någon mat?
1: Det där är ju en svår fråga alltså. Och ärligt talat är det ju det är jätteinsatt i faktiskt. Alltså, jag tycker nästan att alla, åtminstone röda äpplen, smakar i princip lika långt. Men visst, där skiljer ju lite med syra kanske från sort till sort. Men det är sådär så att jag i alla fall skulle reagera på det matlagningsmässigt jättemycket.
0: Nej. Alltså man får köpa ett äpple av varje sort helt enkelt och så ta ett bett och se vad man kan göra av det.
1: Ja, men precis. Vissa har lite mer syra och vissa har lite mer naturlig sötma. Det är väl egentligen det som är den stora skillnaden.
0: Du var inne på äppelkaka, det är naturligt, självklart så. Äppelmos är också någonting som är populärt i Skåne.
1: Ja, precis. Den klassiska äpplamosen. Den har ju sin stora del såklart, framförallt kanske då till söndagssteken.
0: Detta vet vi, men kan man mer använda sina äpplen till?
1: Ja, men du kan ju egentligen göra lite allt möjligt till dem. Du kan ju göra fruktkompott till exempel, tillsammans med både äpplen och plommon då. Och använda lite bär även då. Du kan ju få med dem sen till som stek i, även i fast form då, att du till exempel då klyftar och kokar med dem till exempel, eller kör dem med steken i ugnen för att få ut den naturliga sötman som då sprider sig lite grann till köttet också. Jag brukar ha lite äpple i en viss typ av brunsås, eller egentligen en brunsås, och sen så häller du på lite viltfond och även lite äppleklyftor där för att få lite sötma i såsen.
0: Just det, och det har blivit allt populär också med äppelvinäger.
1: Det har blivit större och större, absolut.
0: Vad kan man använda det till då?
1: Ja, men där kan man ju använda till exempel i riset när man gör risotto. Man kan ha med det som i smaksättning i sås till exempel då. Då får man ju vara lite försiktig med syran bara. Och sådär, du kan egentligen ersätta all vanlig vinäger med äppelvinäger.
0: Okej, okay. Så du använder det som en typ av, ja men inte fond kanske mycket sagt, men någon form av matolja alltså?
1: Ja men lite som en smaksättardel kan man väl säga som en sås eller som en gryta.
0: Ja, äpple kan ju användas i många olika sammanhang. Vad har du fler för tips?
1: Ja, nej, men det är ju framförallt så på dessertsidan. Det får man ju säga.
0: Ja, och där landar vi ju väldigt mycket i äppelkakan. Hur gör vi en perfekt skånsk äppelkaka?
1: Ja du, det där är ju lite vem du frågar. För att här är det ju väldigt sådär att varje person har lite sin egen, vad ska vi säga, referens och tillvägagångssätt på det där. Men det viktigaste är väl att få tiden en perfekt krispig smuddägg. Men också då att hitta lite kanske äpplet här då, som har lite mindre syra, lite mer naturligt sötma.
0: Just det, för man får ju den karaktären på sin äppelkaka som man har, alltså vilken äpplesort man har. Det spelar liksom roll för karaktären på själva äppelkakan sen.
1: Ja, men så blir det ju med tanke på att äpplet naturligt släpper lite av sin saft när du då har det i ugnen. Och då blir det ju så att om du har ett äpple med lite för mycket syra så... Och det är ju också smak i rätten.
0: Ja, du är inne lite grann på rotfrukter också som en del av det här. Och det är ju sådant som kanske redan är skördat till stora delar. Men som har liksom legat och gusat till sig sånt som morötter och betor av olika slag och så vidare. Vad kan det mer handla om?
1: Ja, men precis. Och där är det ju framförallt då kanske kålväxterna har ju sin stora tid nu. Som blomkål, broccoli, vitkålen, grönkålen till exempel. De har ju sin stora tid nu för att det är ju väldigt höstigt. När man tänker på blomkål så tänker jag i alla fall jag höst. Det första jag tänker.
0: Det finns ju hur många kålsorter som helst och det har ju också blivit lite mode med kålmåltider så att säga.
1: Ja, men så är det. Och det är ju också för att det finns ju ganska ordentligt i antal. Och det är ju ganska så bra för matsmältningssystemet just för att magen får jobba ganska ordentligt med de här fibrerna.
0: Skulle du kunna tipsa om någon god, härlig kolmåltid förutom koldolmar?
1: Okej, vi utesluter stora direkt, ja. Nej, men det finns ju alltid blomkål och broccolisoppa till exempel. Det har alltid varit stort i den svenska husmanskosten. Vitkål, ja, där kan man ju ta inspiration från den tyska köket i sauerkrauten till exempel. Och grönkål, ja. Det är väl mer tillbehör. Men där kan man ju ha till exempel då till... Ja, men till en steak kan man ju ha grönkål. Eller till fisk till exempel. Just för att få lite mer... Ja, men lite mer beska och lite mer... Ja, men vad ska vi säga? Tungmotstånd och liknande.
0: Men skiljer de här kålsorterna åt då, rent matmässigt?
1: Matmässigt? Ja, jag tänkte säga färg, men... nej, men vad kan man säga? De har väl lite olika... koktid och liknande, lite olika fibervärden. Men i grunden kan man väl säga att de har ungefär samma egenskaper.
0: Det fina med kol är också att man kan involvera det i måltiderna, så att säga. Man kan äta kol för sig själv också. Alltså, många äter ju vitkål i form av en sallad.
1: Ja, men det kan man göra, absolut. Alla de här som vi nu nämnde här då, broccoli, vinkål, grönkål, vitkål, allt det kan du ju blanda ihop till exempel med spenat och lite fett ost och som en sallad till exempel. Mm.
0: Och du sa att det är bra för matsmältningen bland annat, men det är ju det är både fiberrikt och det finns viss protein i det där med ju.
1: Det är det ju. Både protein, fiber och vitaminer finns det ju såklart gott i det där. Det är ju det där klassiska för när man var liten. Det är mycket blomkål för att det är mycket vitamin.
0: Mm. Just det. Så det är de här kålsorterna just nu. När vi längre fram vi kommer här under hösten så kommer brunkålen in i det hela med.
1: Ja, men säg det. Och även rödkålen och brunkålen.
0: Mm, just det. Men där är vi inte riktigt nu. Med alla dessa kålsorter är det lätt att ta kål på sig. Så jag tror att vi vilar lite grann där. Vi kommer tillbaka om en vecka för att fortsätta prata om skördetiden, Emil.
1: Det gör vi.

Sköne Fest heter det där stycket med Benny Anderssons orkester som du fick här i Malmö direkt efter att vi pratade med Mårt Emil i veckans matsvep på temat just skördetiden. Ja, det är Malmö direkt som i sällskapet och vi är det hela vägen fram till klockan 13. Ja, nästintill i alla fall. Vi gör en halvtimmes fikapaus mellan 11:30 och 12. Men sedan efter 12 till 13 också Malmö direkt underhållning med basket ettan i fokus. Och så ska vi gå på teaterföreställning som har premiär. Ja, och så blir det ju såklart ännu mera önskemusik. Och sedan efter 13 så är det dags för mandatperiodens sista kommunfullmäktige möte som sedan kommer att vara fram till klockan 21 ikväll. Vilket bland annat innebär att det inte blir några program från Musikpoolen den här dagen och inte heller från Radiofontänen efter 14. De programmen är inställda just den här veckan. Men däremot som sagt ganska mycket Malmö direkt underhållning så också efter det att fullmäktige mötet är avslutat, det vill säga efter 21 ikväll då blir det 100% dansbandsmusik från Malmö direkt studion. Vi är kvar här och står för dansbandsunderhållningen hela vägen fram till klockan 1 i natt. Men än så länge är klockan bara 10.

0: Och då får vi en nyhetsuppdatering. God förmiddag. I USA har en domare tillfälligt hävt president Trumps beslut att porta flera medier från Vita huset. Det var i fredags som Trump plötsligen beslutade sig för att porta CNN, MS Now och Politico med motiveringen att de återkommande rapporterar falska nyheter. Men medierna som tog frågan till domstol menade att beslutet stred mot amerikanska konstitutionen och nu har alltså beslutet upphävt av en domare. En av de första frågor som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om splittrar de fyra rödgröna partierna som ju tillsammans vann valet. Det handlar om en ny abortlag där Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att det uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor utan alla som är gravida oavsett juridiskt kön, till exempel transpersoner. Socialdemokraterna och Centerpartiet står bakom Tidöpartiernas förslag att behålla dagens formulering i abortlagen, det vill säga kvinna som är gravid. Bara drygt 4% av de politiker som tar plats i riksdagen efter valet är mellan 18 och 29 år. Unga är underrepresenterade sett till att den åldersgruppen faktiskt utgjorde nästan 17% av alla röstberättigade i valet. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad, det meddelade Riksbanken är nu på morgonen. Som förväntat lämnar Riksbanken styrräntan oförändrad på 1,75%. Banken bedömer att styrräntan kan komma att höjas mer framöver än i juniprognosen och hänvisar till en starkare konjunktur och fortsatta utbudsstörningar. Trots handelstullar, konflikter och geopolitisk oro går världsekonomin något bättre än förväntat. Det visar en ny rapport som Business Sweden presenterar idag om den globala ekonomins utsikter. Särskilt viktigt för Sverige är att läget i Europa ser ljusare ut än tidigare och det finns många positiva trender som väntas bidra till den positiva utvecklingen. Väderprognosen, det är mulet och det kan duggregna lite till av och till under förmiddagen. Men efter lunch så ska regnet upphöra och så småningom senare delen av eftermiddagen spricker molntäcket upp. Och det blir omkring halvklart för resten av dagen. 16 plusgrader som bäst och vinden, den är svag mestadels från nordväst.
1: Det här är Malmö direkt.

Då vänder jag mig till stödmedlem 496 som är Madde, som idag vill höra Markoolio.

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj vad han springer! Oj

0: Där satt den!
1: Ja, det heter Erik och Amanda. Hej på er.
2: Hallå.
3: Hej, hej.
4: Hallå.
1: Vilken låt vill ni höra?
3: Vi vill höra Peg av Steely Dan.
1: Vad sa du nu?
3: Peg av Steely Dan.
1: Steely Dan med Peg, det ska vi lösa. Och ja, vad har ni här på ert bord?
3: Ja, vi har lite allt möjligt här av trycksaker. Så vi har linoleumtryck. Och så har vi så kallade risograftryck. Och så har vi lite böcker också, bilderböcker här som Amanda har illustrerat.
1: Okej, okay, så du är författarinna eller?
4: Det ska jag inte säga, men jag illustrerar för bilderböcker.
1: Ja.
3: Och samarbetar då med författare.
4: Ja.
1: Och intresset för det här då, hur väcktes det?
4: Ja, det är en bra fråga, men jag har väl alltid tecknat sedan jag var liten. Och sen har det ju varit min stora dröm att få göra bilder i vuxen ålder. Så nu är vi ju, det är ju det jag och Erik jobbar nu med, illustrationer och grafisk form och liknande som bukettgrafik.
1: Ja. Och det här med illustrera så att säga, är det svårt?
4: Alltså det är ju någonting man blir bättre på. Men sen är det ju också, om det är någonting man tycker är roligt så blir det ju lätt också, för att man vill ju teckna, man vill ju liksom se vad det blir för bild.
1: Och nu ställer ni ut detta på Segerparkskalaset, hur känns det?
3: Ja, det är jättekul, det är jättemycket folk, fint väder, kan inte bli bättre.
1: Och din illustrationsintresse, hur väcktes det?
3: Ja, men det är nog samma sak, att teckna mycket som barn och sen så försvann aldrig intresset riktigt, så det bara fortsätter man in i vuxen ålder.
1: Ja. Och vad säger besökarna om det här med när de tittar på era illustrationer?
3: Jag tror de tycker det är väldigt kul. Och så, de har ju mycket frågor om hur vi har gjort dem och sådär. Så att, ja, nyfiket.
1: Just materialet som ni arbetar med, finns det olika material som man kan illustrera på?
3: Absolut. Man kan ju måla, som Amanda gör mycket. Sen kan man också göra som de här linoleumtrycken jag har gjort. Då är det ju faktiskt att man med knivar karvar i en platta. Och sen så trycker man de här plattorna på pappret.
1: Just det. Ja. Jag tror jag känner igen det. Det var väldigt populärt på 80-talet.
3: Alltså?
1: Ja. Ja, man karvade ut så där, så på ett svart papper, så fick man en bild.
3: Okej, okay. Ja, jag är ju född 89 så jag upplevde inte det då.
1: Men, men det här Segerparkskalaset då, att få ställa ut här och att det arrangeras. Hur viktigt är detta för området?
3: Jag tror det är jätteviktigt. Vi bor ju inte här egentligen, vi bor i Värnhem, men det är ändå jättekul, för vi är ju här i området mycket annars liksom. Så jättekul att det är så någonting som livar upp och drar hit folk och sådär.
1: Och just att ni kommer hit idag då, så att säga, är det just för kalasets skull?
3: Ja, men vi blev tillfrågade om vi ville sälja oss, så har vi såklart vi vill det.
1: Och när ni går runt här området då, alltså, vad är känslan, vad är upplevelsen?
3: Ja, just nu känns det ju bara, ja, vad ska man säga, glädje överallt.
4: Men jag håller med, det är mycket folk och peppstämning. Och det är många som kommer fram och vill prata. Så det är gott häng. Ja.
1: Är det viktigt att man arrangerar någonting i Malmö som liksom är gratis, så att det inte bara kostar hela tiden?
3: Ja, det är jätteviktigt tycker jag. Det är jätteviktigt. Alla känner nog inte att de kan lägga pengar hela tiden på underhållning eller bara göra. Det är viktigt att det finns tillgängligt för alla oavsett vad man...
1: Och det här området, det har ju varit lite bortglömt, för det har ju varit ett sjukhus tidigare och nu växer det helt plötsligt upp.
3: Ja, men det är jättekul att det blir något nytt liksom.
1: Ja. Ska ni gå runt lite grann på festivalen och titta lite också?
3: Ja, det måste vi göra.
1: Ja. Härligt. Då ska ni få fortsätta sälja vidare och tack så mycket för att jag fick prata med.
4: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.

0: med låten som heter Pegg och som du får här i Malmö direkt för middagen.
1: Malmös kommunfullmäktige.
0: Jo, efter klockan 13 idag är det dags för kommunfullmäktige möte igen, och det är mandatperiodens sista fullmäktige möte, det vill säga för det här fullmäktige gänget som idag leder Malmö stad, kan man säga. Det gänget ska nu ta farväl, en del av dem dessutom lämnades fullmäktige församlingen för närvarande, och därmed ska de avtackas, vilket blir en del av dagens möte som i övrigt domineras av 15 olika motioner på en hel rad olika spännande områden. Till exempel så kommer det att handla om åtgärder för att förhindra att barnfamiljer ska leva i otillräckliga ekonomiska förhållanden på grund av höga hyror. Något som kallas för Malmömetern ska tas upp, och så åtgärder för ett levande gatuliv. Om optimistorkestern handlar det också, liksom om Malmö som framtidens industristad, om renovering och återuppbyggnad av Grodans hus i Käglingen naturområde, om att bevara Malmös parker och grönområden, om fler mikroparker med grönska och vatten, om att standardisera Malmös skolbibliotek, och om att bilda ett skönhetsråd för Malmö stad. 13.00 startar kommunfullmäktiges möte i rådhuset i samarbete med Malmö stad. Direkt sänder ju Malmökanalen kommunfullmäktiges möten, så att du kan ta del av det som händer i den lokala Malmöpolitiken. Detta möte pågår idag mellan 13 och 21 och 30 ungefär, eller mellan 13 och 21 alltså ska det hålla på. Mellan 17 och 30 och 18 är det lunch eller middagspaus för ledamöterna, det vet vi redan nu, vilket betyder att då blir det en halvtimmes musikunderhållning här på Malmökanalen. Men inga program idag från Radiofontänen och inte heller från Musikpoolen, men väl 100% dansbandsmusik från Malmö Direktstudion efter klockan 21. Det är en del av innehållet som vi har framför oss på Malmökanalen den här dagen. Vad gör vi i Malmö Direkt då? Jo, om en liten stund så tänkte vi bjuda på ett musiksvep, musiknyheter både från skivfronten och även i nyhetsflödet. Det blir en dag försenat, men det är ju lite ombyggnad den här veckan i innehållet i Malmö Direkt. Så musiksvep om en liten stund. I lunchtimmen senare mellan 12 och 13 så ska vi berätta att imorgon så är det premiär på Malmö Stadsteaters scen Intiman för Agneta Pleijels Sommarkvällar på jorden. Den premiären och den föreställningen ska du få höra mer om efter klockan 12. Och sen ska vi också då i lunchtimmen blicka fram emot basketsäsongen för Malbas. Både deras herrlag och damlag huserandes i basketettan ju. Vi får höra mer om hur det står till inför basketsäsongen. Och så ännu mer önskemusik. Det finns plats för önskemusik hela vägen fram till 13.
2: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.
0: Ja, det gör vi. Och jag ska säga till Elise som har önskat en låt med Leif Blums att den låten har jag inte här i studion just nu. Jag letar febrilt och försöker jobba fram den låten som du önskar, Elise. Men har inte funnit den ännu, så att du vet att det kan dröja en liten stund innan vi möjligen kan hitta fram den låten. Men så länge då, 511 Carina vill höra Drifters och Told Every Little Star med Drifters alltså. Hälsningar till alla radiovänner från Carina. Tackar så hjärtligt om en liten stund. Det vill säga precis runt hörnet kommer Drifters.
3: Reklam.
4: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt, för när det finns tid över och när det måste gå fort, för alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
5: Åh, Ingelstad kalkon.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.
5: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, då heter jag Jan och Linn. Hejsan på er.
1: Hej, hej.
2: Hallå, hallå.
0: Vilken låt vill ni höra?
2: Den första snön med Ulf Lundell.
0: Den första snön med Ulf Lundell, ja. Den kommer ju snart. Ja, vad är det som lockar er till Segerparkskalaset?
2: Ja, det är att min son arrangerade det här och har börjat med detta. Så att vi är tvungna att se vad han har hittat på här nere.
0: Ja, hur känns det att vara här nu då?
2: Det känns jättebra. Väldigt avslappnad och skön stämning.
0: Ja, beskriv hur ser det ut här.
2: Ja, här är ett stort torg med massvis av folk faktiskt. Och vi sitter och har ätit en pizza och man träffar en massa bekanta här och så där vidare. Så att det är jättetrevligt.
0: Att man nu bygger Segerpark då, hur känns det?
2: Att man bygger här?
0: Att man bygger, precis.
2: Jo, jag tycker han bor här inne, så att jag har varit här mycket. Och vi har varit här sedan första spadtaget egentligen. Och det har verkligen utvecklats till en fin liten ställe i stan. Rätt så nära stan ändå, men en bit ifrån. Så att det är väldigt mycket grönt och fina omgivningar. Så det är suverän ställe att bo på, tycker jag.
0: Det var ju tidigare ett mentalsjukhus. Märks det av på något sätt att det har varit ett sjukhusområde?
2: Nej, det märks väl inte speciellt mycket nu, vad man kan se. Man ser ju de här gamla sjukhuslängorna. De är ju ganska tidstypiska för den typen av anrättningar. Så att där ser man ju historien lite grann. Och så finns det ju en del namn som på gränder och grejer här som gör att man också tänker på sjukhuset. Men i övrigt så är det ju väldigt bra stämning här och sådär vidare.
0: Hur upplever du kalaset, Linn?
1: Supermysigt. Mina barn är väldigt nöjda med hundparad och god pizza. God äppelmust.
0: Ja. Är det viktigt att man arrangerar en sån här typ av evenemang i områdena?
1: Ja, men det tycker jag. Det blir ju väldigt mycket mer levande när folk kommer ut i parken, tycker jag.
0: Men du bor inte heller här?
1: Nej, jag bor på Videdal, ja. Men nästan.
0: Ja. Har du något liknande där?
1: Inte vad jag känner till, har vi inte alls det, tror jag inte. Nej.
0: Men det här kanske kan sprida sig?
1: Ja, men verkligen. Ja.
0: Hur upplever du stämningen? Liksom? Är det en uppsluppen god stämning?
1: Ja, absolut. Det tycker jag. Jättetrevligt.
0: Mm. Vad hoppas ni med det här området nu då, att det ska växa till?
2: Ja, det växer ju. Det håller på att byggas överallt här, tycker jag, så att det växer och blir större. Fler och fler människor här, så det kommer ju bli en del av Malmö.
0: Och nu har ni också en del av områdets identitet med tanke på kalaset här också.
2: Ja, visst då. Ja. Det skapar ju identitet när det är några sådana här tillfällen om året.
0: Härligt, då får ni njuta av maten här, och så tackar jag för att jag får prata med er och önskar en fin dag.
2: Samma.
1: Tack så mycket.

Just det, den första snön, ja det tar väl en stund till innan den kommer får vi anta. Och hoppas det i alla fall, det ska bli sommar nästa vecka igen förresten. På onsdag uppemot 20 grader enligt SMHI. Det där var Ulf Lundell, vi hör den. Här är ny musik nu, musiksvepet inleder.

Från nya singeln från Benjamin Ingrosso hittar vi låten Waste My Time. Ja, det är en dag senare än vanligt, men mycket ny musik och musiknyheter har vi ändå att bjuda på i musiksvepet här i Malmö Direkt den här förmiddagen. Och vi börjar med musiktipsen för idag denna torsdag. Ja, då kommer bandet Cosmic Ear Drive av Goran Kajfes och Maja Gustafsson och uppträder ikväll på Victoria Teatern. Sky High-gitarristen Claes Yngström uppträder med sin trio på Medley ikväll och ska tolka Jimi Hendrix. Och brittiska Ian Max uppträder idag på plan B. Dessutom New York-musikern Brian Skoberg spelar på kanalscenen på Malmö Live. Det är några av musikgodbitarna den här torsdagen. Ny musik, det bjuder vi på här i musiksvepet.

heter låten Teos nya singel. Imorgon fredag som blir det stor Dolly Parton minnesdag i Kalifornien. Detta enligt en ny lag till och med. Det här datumet har valts med hänvisning till den omlidne countrystjärnans låt 925. Alltså den 25:e som i USA skrivs 925. Och förutom då att minnas Dolly Parton som blev 80 år gammal och dog den 25 augusti efter en kort tidskamp mot cancern enligt hennes representant, så sålde hon över 100 miljoner skivor världen över och var även känd för sitt välgörenhetsarbete. Och imorgon hålls alltså en gratis utomhusfestival på Union Square i San Francisco för att fira Dolly Parton med livemusik, försäljare och all out glam som det heter enligt arrangörerna. Besökarna uppmuntras att klä sig i cowboyhattar, i glitter, i fransar och i stort hår, allt för att hylla Dolly Parton. Jon Henrik Fjällgren är aktuell med en ny singel, Dina tårar heter den.

Janne tillbaka. Jon Henrik Fjällgren och låten Dina tårar. Oasis, denna klassiska brittiska rockgrupp, ska ge sig ut på ny Europa-turné. Det blir massvis med konserter och konsertdatumar, men inte en enda konsert i Norden och därmed inte heller i Sverige. Först ut istället på den nya turnén blir skotska Glasgow, där bandet ger 5 spelningar mellan den 21 och 29 maj nästa år. Därefter följer hemstaden Manchester, där det blir totalt 11 spelningar med start den 4 juni. Sen blir det spelningar i München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, i Las Vegas och i Slane Castle på Irland, innan det är dags för turnéavslutning i engelska Nibirth, där den sista av 4 konserter äger rum den 19 september. Massvis med konsertdatum, men inte en enda i Norden alltså, när Oasis gör comeback. Här är Hoff Maestro med ny musik. Nya singeln heter Borderline.

Hoffmeister, nya singeln Borderline. Och så är det klart att Mariah Careys julklassiker All I Want For Christmas Is You blir av med sitt rekord, eller ett av dem i alla fall. Förlåt, en Shoes in Texas med countrystjärnan Ella Langley har nu tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. En vecka mer än Mariah Careys julhit. Det skriver Billboard-listan. Ella Langley alltså, nu mer populär än Mariah Carey, åtminstone sådär på singellistan. Vi ska till en helt annan plats, nämligen till Versailles, här tillsammans med Carly Rae Jepsen.

Jackson, nya singeln heter Versailles. Sällskapslistan har ju den senaste tiden visat på en instabilitet i toppskiktet. Det fortsätter så även den här veckan, men vi ska börja med ett gäng nykomlingar på sällskapen. På tionde platsen till exempel ny låt Sanna Nilsson, What Love Is. Ny låt också på nionde platsen, Maria Jean Smith tar sig in på listan med Leave My Head. Och även åttonde platsen visar nykomling, nämligen Gravity, så heter låten med Klara Hammarström. Veckans bronsmedaljör, det är Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Klättrar en placering jämfört med förra veckan. Och veckans silvermedaljös, det är förra veckans trea på väg uppåt igen efter 39 veckor. Sara Larsson är tvåa med Midnight Sun. Och förra veckans etta är fortsatt etta den här veckan. Vi snackar Victor Lexell och Molly Sandén med låten Tänk om. Det är veckans svensktoppslista. Bo Kaspers Orkester med ny singel.

något vi behöver. Det där är Mo Kaspers alltså. Ikväll så bjuder Malmö Symfoniorkester på en gäst, solist, solopianisten Sofia Leo och dirigenten Michael Nestorovic. I en konsert i Malmö Live konserthuset där de framför musik av Chopin, Rolf Martinsson och Grazina Bechevskij. Brittiska rockbandet Helltripper och amerikanska Necrofiler finns idag på plan B. Och amerikanska amerikanartisten Johnny Delaware kommer till Alle Lundsgården ikväll. Ja, du hör, det är massvis med gubitar i musiken i Malmö idag. Imorgon fredag då kommer australiska Donny Bennett att gästa plan B. Jag har gjort det flera gånger tidigare och nu är han tillbaka igen på malmytisk mark. Och amerikanska legendarna Flamin' Groovies kommer till medley imorgon med brittiska kollegorna Guitar Gangsters. Och imorgon också Malmö-duon Miami Umami som uppträder på Moriska paviljongen. Nu ska vi till Tove Lo och hennes nya singel. Source of Life heter den.

to the new Alzon nya singel heter Source of Life. Monica Forsberg som skriver texten till Carolas Främling och inte minst barnklassikern Krokodilen i bilen tilldelas musikförläggarnas hederspris, det står klart nu. Och det finns anledning att säga grattis till. I motiveringen så står det bland annat att hon gjort ett bestående avtryck på svenskt musikliv och under 5 decennier varit synnerligen musikalisk. Totalt har hon medverkat i Melodifestivalen vid 12 stycken tillfällen till exempel. Monica Forsberg alltså, musikförläggarnas pris. Är det någon som minns Tones and I? De var populära för något år sedan med den här apsången Monkey Dance. Det minns du säkert. Nu är de aktuella med en ny singel. Den går under namnet Mercy. Och den låter så här i musiksvepet.

Jersey är singeln med Tones and I. Irland fortsätter att bojkotta Eurovision Song Contest. Det rapporterar nu landets public service-bolag som hänvisar beslutet till att Israel fortsatt tillåts delta i tävlingen. I år var Irland ett av länderna som bojkottade tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Nederländerna och Slovenien. På Irland uppger man att man inte kommer att skicka något bidrag eller sända tävlingen så länge den humanitära krisen i Gaza pågår. Spanien för liknande diskussioner medan Holland meddelar att man kommer att komma tillbaka till Eurovision-tävlingen den kommande säsongen. Nu ska vi lyssna på Py Bäckman med en ny låt, Min enda gud. Här är Py Bäckman.

stora gud, nämligen min enda gud. Sångaren Billy Joel blev i fredags felaktigt dödsförklarad av Googles sökmotor, vilket fick många fans att lufta sin oro för stjärnans hälsotillstånd. Enligt Googles informationsruta om Billy Joel så skulle artisten ha gått bort i torsdags. Men hur felet uppstod är oklart, men sångaren Billy Joel har dragits med hälsoproblem på sistone och tvingats ställa in sin turné i fjol efter att ha fått diagnosen hydrocephalus, även kallad för vattenskalle, vilket innebär att man har för mycket vätska i hjärnan. I januari i år spelade Billy live för första gången sedan diagnosen tillsammans med sitt eget tributeband Turnstiles. Men enligt alla uppgifter som finns så är Billy Joel fortsatt levande i högsta välmåga. Och huruvida det blir ny musik med Billy Joel framöver, det återstår väl att se. Men beskedet från Google sökmotor i fredags var alltså direkt felaktigt. Det kan gå sådär. Vi kan kalla det för fake news.

Cyrus och nya singeln Let's Get Married. En form av friande kan man säga. Lite mer musiktips kommer nu för morgondagen då dansk-amerikanska folkmusiktrion Twang spelar på Victoria Teatern och finska Circle spelar på Inkonst. På lördag kommer hardcore och punk kvällen på plan B att äga rum när Totalitär, War Collapse och Avskum spelar där. Snacka om bandnamn. Storbandet Stockholm Jazz Orchestra invaderar Victoria Teatern på lördag. Och på söndag då kommer amerikanska country a cappella gruppen Home Free att uppträda på Slakthuset. Det var veckans musiktips. Nästa vecka, nästa onsdag är det nytt musiksvep. Då på ordinarie dag och ordinarie tid. Nu ska vi avsluta med Moa och Ines. Det är en duo du kanske inte hört så mycket talas om. Men här är de i alla fall i nya singeln Faller i avslutningen av veckans musikresa.

Myra och Ines alltså i låten som heter Faller. Nästa vecka musiksväp på ordinarie tid, det vill säga onsdag klockan 10:30. Malmö.

0: 6 minuter efter 11, god förmiddag. Det misstänkta röstfusket i Borlänge ska enligt uppgifter till Dagens Nyheter ha styrts av en grupp män som bland annat riktat in sig på personer som lever i missbruk eller hemlöshet. De ska ha sökt upp personer, försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokaler. I de fall pengar misstänks ha betalats ut så ska det enligt Dagens Nyheter ha rört sig om mindre summor. Polisen misstänker att väljare har försetts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali, som har tagit en timeout efter anklagelserna, nekar till inblandning. Han är inte misstänkt för brott enligt Vänsterpartiet. En av de första frågor som den nyvalda riksdagen ska fatta beslut om splittrar de fyra rödgröna partierna som ju tillsammans vann valet. Det handlar om en ny abortlag där Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att uttryckligen ska stå att rätten till abort inte enbart omfattar kvinnor utan alla som är gravida, oavsett juridiskt kön, till exempel transpersoner. Socialdemokraterna och Centerpartiet står bakom Tidöpartiernas förslag om att behålla dagens formuleringar i abortlagen, det vill säga kvinna som är gravid. Bara drygt 4% av de politiker som har plats i riksdagen efter valet är mellan 18 och 29 år. Unga är underrepresenterade sett till att den åldersgruppen utgjorde nästan 17% av alla röstberättigade i det senaste valet. På 5 år har det endast blivit 4 fällande domar för brottet trots 422 polisanmälningar. Riksrevisionen riktar nu hård kritik mot polisens arbete mot människohandel för sexuella ändamål, som det nya brottet heter. Enligt den nya granskningen från Riksrevisionen så brister polisen både i resurser, organisation och kompetens. Ett annat problem som lyfts är att gränspolisen sätter prostituerade i förvar för att senare avvisa dem istället för att utreda om de är utsatta för just människohandel. Det här bekräftas av den ideella organisationen Talita, som sedan 2004 hjälper kvinnor och barn ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål. Där har man sett en försämring från polisen. Kunskaperna går ner och det är allt färre som jobbar med den här frågan. Kvinnor i prostitution är alltid utsatta, men eftersom de blir avvisade så hinner de aldrig få rätt hjälp eller stöd. Det säger man från Talita. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad, det meddelade Riksbanken nu under morgonen. Som förväntat lämnar Riksbanken styrräntan oförändrad på 1,75%. Samtidigt bedömer man att styrräntan kan komma att höjas mer framöver än i den prognos som man gjorde i juni, med hänvisning till starkare konjunktur och fortsatta utbudsstörningar. Väderprognosen den säger att det fortsätter att vara mulet på den malmitiska himlen in på eftermiddagen. Sen till eftermiddag så spricker molntäcket upp och det resten av dagen blir omkring halvklar. 16 plusgrader som bäst, vindarna är mestadels svaga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Ja, det här är Malmö Direkt med normalt sett då den avslutande halvtimmen för idag. Men idag är det faktiskt bara i början än så länge av radiounderhållningen. Vi kommer att vara med dig i den här studion fram till åtminstone klockan 21 ikväll. Och sen blir det ännu mer Malmö Direkt underhållning med 100% dansbandsmusik från typ 21 fram till 01. Vi gör en liten kaffebreak här vid 11:30. Släpper in Skånepartiet under en halvtimme och sen kör vi lunchtimme därefter klockan 12 igen då. Så fortsätt lyssna på Malmökanalen, då kan du ju passa på att gratulera dagens namnsdagsfirare. Det är ju 218 Gert på Limhamn som också skriver ett sms idag. Hej Peter, önskar Baby Blue med George Baker. Hälsar till Gullan, Meili, alla medlemmar, alla vänner och största hälsningen till alla i studion. Tack för alla fina grattis hälsningar på min namnsdag, skriver alltså 218 Gert. Ja, vi säger grattis en gång här ifrån studion också till Gert på Limhamn. Hoppas att namnsdagen blir till belåtenhet. Vi firar med George Baker Selection.

0: Baby Blue heter alltså låten, George Baker Selection för 218 hjärt.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Då tar vi med till trafikredaktionen och börjar med ett vägarbete på Riksväg 13. Det är mellan cirkulationsplatsen i Hörby mot Norrehe. Och det gäller båda körriktningarna. Ett mindre vägarbete ger begränsad framkomlighet här på Riksväg 13. Där arbetar man också på samma väg i Röstånga i riktning mot Klippan. Även här är det ett vägarbete. Det är mellan Billinge och Röstånga som ger begränsad framkomlighet. Riksväg 23 så och på sträckan mellan Hör och Körnapp i höjd med Sjönerup så pågår det ett arbete där trafiken leds med vakt förbi arbetet. Det är såklart begränsad framkomlighet då. Vi har också länsväg 101 mellan Östra Grevie och Klöröd. Det är i båda körriktningarna. Trafiken leds här förbi arbetet med trafikljus. Såklart också då begränsad framkomlighet på 101. Riksväg 11 så mellan Veberöd och Dalby. Risk för köer där också på grund av ett vägarbete där hastigheten är sänkt förbi arbetsplatsen. Och det är de vägarbeten som just nu finns att rapportera om. Vi ska också säga att i övrigt är lugnt och behagligt ute i den skånska trafiken. Vi hoppas att du kan hjälpa till och se till så att det blir så för resten av dagen också. Det händer idag. Då kastar vi oss över evenemangskalendern istället och konstaterar att bandet Cosmic Ear, som drivs av Goran Kajfes och Mats Gustafsson, uppträder ikväll på Victoria Teatern klockan 19.30. Det här är alltså ett nytt projekt som verkar i skärmningspunkten, kan man säga, mellan komposition och fri improvisation, där andlig jazz möter ljudritualer och globala musiktraditioner i ett organiskt och utforskande tillvägagångssätt. 19.30 ikväll kan du höra bandet Cosmic Ear med Goran Kajfes och Mats Gustafsson på Victoria Teatern. Sky High-gitarristen Claes Yngström uppträder idag med sin trio. Det gör han på medley och där är det meningen att man ska tolka Jimi Hendrix. Så det blir verkligen rock'n'roll, kan man säga. Brittiska Ia Max uppträder idag på plan B och New York-musikern Bria Skonberg spelar idag på kanalscenen vid Malmö Live. Torsdag innebär också Malmö Symfoniorkester Time. Idag så gästas man av solopianisten Sofia Leo i en konsert i Malmö Lives konserthus, där de framför musik utav Chopin, Rolf Martinsson och Grazina Bekejevsk. Det sker alltså i afton. Klockan 19 startar det. Brittiska rockbandet Helltripper och amerikanska bandet Necrofire kommer idag att spela på plan B. Och så kommer brittiska Laura Misch och danska Sofie Birch att uppträda på Inkonst. Och avslutningsvis, bland denna mängd av aktiviteter att glädja sig åt under aftonen, är amerikanska amerikanartisten Johnny Delaware som idag spelar på Annelundsgården. Dagens evenemangstips. Det händer idag. Och så vill stödmedlem 418 Irja höra Ray Adams idag.

0: Det tusen sjöars land med Ray Adams för 418 Iria. Ja, vi fortsätter att spela önskemusik. Det gör vi nu fram till 11:30 och så fortsätter vi med det dessutom i timmen mellan 12 och 13. Det blir ju lunchtimme ifrån Jägersrysstudion den här torsdagen. Det betyder att du kan fortsätta önska av oss. Gör det via telefonen 040 12 44 33. 12 44 33. Slå en signal, Steve är där och svarar med telefonluren i högsta hugg. Så det är trevligt att prata med honom också. 12 44 33. Det är bra att skicka mail också till Malmö Direktstudion, malmodirekt@malmokanalen.se. Och så gör det ju bra om du är stödmedlem att också skicka sms till oss. Det gör du i så fall via det där särskilda numret som du har för sms-tjänsten. Ja, och hoppas att du förresten vill bli stödmedlem. Det är ju tack vare dig som vi kan sända de här programmen.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din

0: 22 Göran i Lund alltså. Mats Rundberg, den vita duvan, kommer precis runt hörnet.
1: Reklam.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
7: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
8: Ingen stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
9: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
10: Har du några frågor?
11: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
9: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
12: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
13: Hönö, solsken i varje tugga.
14: Cederrot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
15: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
16: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Den vita duvan Mats Rådberg avslutar förmiddagen från Malmö direktstudion här på Jägersro. Vi kommer tillbaka om en halvtimme. Vi släpper in Skånepartiet under tiden jag dricker kaffe. Och klockan 12, då är vi tillbaka med lunchtimme från Jägersro.
1: 11.
0: Väl mött då igen.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning onsdagen den 23 september 2026, 11.30 till 14. Och det här programmet det kommer dessutom att gå i repris i morgon under den första halvtimmen. För sen från och med klockan 12 i morgon torsdag så tar ju Malmö kommun över frekvensen. Det är Kalle Härslöv som är programledare med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Inledningen, ja, det var Jan-Erik Brogren och hans orkester med Skånehymnen. Och sen hade vi två melodier över igår och de ska strax bli spelade. Allra först Håller du med mig, och den där sjunger Mathilde mig. Som sagt, du som själv vill önska melodier, ring 040 12 02 12.

Ja, där hörde vi Håller du med Maj, och det var Mathilde som sjöng. Ja, det är fantastiska dagar detta. Malmölistan har ju gjort ett sensationellt val i Malmö. Malmölistan, stor lokal skräll, fick fler röster än Liberalerna. Det var ju rubriken i Sydsvenska Dagbladet tisdagen den 15 september på sidan B1. Och där visar de också att Socialdemokraterna, de tappade ett mandat i Malmö. Men Socialdemokraterna, de måste ju skyfflas ut. För de anstränger sig ju för att göra vårt samhälle islamiskt. Med hemskt djurplågeri och människoplågeri. Så var med och hjälp till här. Ring hit och diskutera och önska melodi 040 12 0212. Och använd bankgiro 583-1748. Och som jag berättade så kommer imorgon en repris att gå den första halvtimmen. Och sen blir det ju inte vi som sänder mer, utan det är Malmö kommun som har frekvensen imorgon torsdag. Så du får passa på nu. 040 12 0212. Och under tiden hör vi nästa melodi som inte blev spelad igår, Champagnegaloppen.

Champagnegaloppen. Och med den gratulerar vi verkligen Malmölistan till den fantastiska framgången i Malmö. Och alla som vill själva bevittna händelserna, de kan ju försöka komma in till Malmö kommunfullmäktige imorgon när de öppnar klockan 13. Och då beger man sig till Stortorget i Malmö och sen så går man in mellan rådhuset och fotoaffären som ligger bredvid. Där är ju en gång där som man sen bryter av och går in genom porten till vänster och upp för trapporna. Då kommer man upp till åhörarplatserna i Malmö kommunfullmäktige. Och kan själv bevittna öppnandet där och att Malmölistan fick två mandat där. Två ordinarie mandat i Malmö kommunfullmäktige. Och det är Nils Littorin och Johan Fagefors som besätter de båda mandaten. Elisabeth Falk är ersättare. Så det är verkligen en historisk händelse i morgon. Och tyvärr är det ju så att vi sänder inte då, utan här går istället en repris på sändningen från idag. Och då ska vi gå vidare med Jag glömmer aldrig melodin, det är Jan och Sunny Boys.

Jag glömmer aldrig melodin. Nej, jag hoppas att det är många som har möjlighet att ta sig till Malmö kommunfullmäktige imorgon när de ska öppna klockan 13. Och som sen kan ringa hit på fredag och berätta om händelserna där. För det är ju verkligen historiskt att Malmölistan fick två ordinarie platser där och en ersättare. Och det är alltså Nils Littorin som är första namnet och Johan Fagerfors andra namnet. Malmölistan, stor lokal skräll. Det var ju rubriken i Sydsvenskan tisdagen den 15 september. Fick fler röster än Liberalerna. Ja, och det blir alltså bevisat imorgon klockan 13 i Malmö kommunfullmäktige. Så gå dit där och berätta sen. Ring hit och berätta om händelserna. A guy is a guy, sjunger Doris Day.

Mjölnaren Siren, Lili Berg Lund. Jussi Björling ska framträda nu med Ack Värmeland, du sköna.

0: Burning Love hörde du där på Skånepartiet Malmös närradio 12.02.12.
1: Det är Leo.
0: Hallå Leo, välkommen hit. Du är direkt ute på radion.
1: Ja, ja, okej. Tack så mycket. Ja, jag måste säga en gång till. Jag har sagt förra gången och jag uppskattar din program att man kan komma fram och man talar alltså vad man har på hjärta.
0: Ja, visst.
1: Det uppskattas väldigt mycket. Men nu jag ska prata, alltså jag ska varna tre gånger och hade jag kunnat ha en siren för både för Sverige och för hela Europa, då hade jag tryckt på sirenen för att folk ska kunna veta vad som händer. Det händer att stormakterna för 30 år sedan, de uppskattade fel både Sverige och Europa, alla underskattade Kina. Så nu är på gång en jättestor möte mellan Xi och Trump. Det verkar att, du vet, jag måste säga från början, en gång till, jag har sagt flera gånger, jag är inte på Rysslands sida. Men, det är ingenting jag måste säga till alla, till Europa och resten av Sverige, att det är ingenting att leka med Xi och med Putin. Precis nu när de håller på att bygga en jättestor BRICS. Det handlar att BRICS inte bara ekonomiskt, det kommer att vara en stor

0: Och den här nyhetsuppdateringen börjar med att Ryssland kommer att eskalera sitt hybridkrig mot Europa. Och risken ökar för begränsat angrepp mot ett NATO-land. Ja, det är en ny bedömning från danska underrättelsetjänsten FE som presenteras idag. Det vi talar om idag är inte en teori, det är något vi står mitt i. Det är verkligheten, säger FE-chefen Thomas Arenkiel. Hotet från Ryssland ökar och det slår alltså den danska militära underrättelsetjänsten försvarets efterrättningstjänst fast i en ny rapport som alltså presenteras idag. De tre baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen, har i ett gemensamt brev till EU-kommissionen bett om drygt 5 miljarder svenska kronor för att skyndsamt stärka ländernas försvar mot drönare. Brevet som adresseras till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skickas i ett läge där många underrättelsetjänster och politiska ledare varnar för att Ryssland nu eskalerar sina så kallade hybridattacker mot Europa. De baltiska staterna hoppas att pengarna ska delas ut redan det här året. Det misstänkta valfusket i Borlänge ska enligt uppgifter till Dagens Nyheter idag ha styrts av en grupp män som bland annat riktat sig mot personer som lever i missbruk eller i hemlöshet. De ska ha sökt upp personer, försett väljare med förkryssade valsedlar och skjutsat dem till vallokalerna. I de fall pengar misstänks ha betalats ut så ska det enligt Dagens Nyheter ha rört sig om mindre summor. Polisen misstänker att väljare har försätts med förkryssade valsedlar för att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali som har tagit en timeout efter anklagelserna. Han nekar till inblandning och han är inte misstänkt för brott i nuläget. På fem år så har det endast blivit 4 fällande domar för brottet som kallas för människohandel för sexuella ändamål. Detta trots 422 polisanmälningar. Riksrevisionen riktar nu hård kritik mot polisens arbete mot människohandel för sexuella ändamål. Polismyndigheten arbetar inte effektivt nog för att förebygga och upptäcka och utreda människohandel, menar Linda Jönsson hos Riksrevisionen. Enligt den nya granskningen från revisionen så brister polisen både i resurser, organisation och kompetens. Ett annat problem som lyfts in är gränspolisen som sätter prostituerade i förvar för att senare avvisa dem istället för att utreda om de faktiskt utsatts för människohandel. Vi är framme vid väderprognosen. Det fortsätter att vara mulet på den malmitiska himlen ännu några timmar. Senare i eftermiddag så kan molntäcket spricka upp och resten av dagen blir halvklar. Temperaturen som mest idag är 16 grader. Vindarna är mestadels svaga nordvästliga.
1: Här följer Malmö Direkt. Ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Lunchtimmen från Malmö Direktstudion fram till klockan 13. Imorgon är det premiär på Stadsteatern som visar Agneta Pleijels Sommarkvällar på jorden. Vi kollar in inför premiären och så blir det basket. Det är basketpremiär kommande helg nämligen för både Malbas herrar och damer. De spelar i basketettan. Det kollar vi också in.

Önskemusik blir det också. Hela vägen fram till 13 är vi i sällskapet. Så här över lunchen ifrån Jägers Rysstudion. Peter Björkstrand till din tjänst. Där är Kikin Onjensson som inleder den här timmen med Rockin' and

0: Rockin' and Jodel, Kiki Danielsson inleder lunchtimmen. God middag, hoppas att lunchen är till belåtenhet denna torsdag den 24 september när det är skiljetecknets egen dag och dessutom dagvattnets dag. Det firas nationaldag i Guinea-Bissau idag och så är det namnsdagsfirare för alla er som heter Gerhard och Gert. Ni firar namnsdag idag, stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande. Och har du någonting annat att fira den här dagen så ber vi att få gratulera till dig också härifrån Malmö Direktstudion. Ja, vi ska alltså titta till premiären av Stadsteaterns nya föreställning. Det gör vi om en liten stund och så blir det basket. Men framförallt är det här en timme då vi laddar upp inför kommunfullmäktigemötet som ju startar klockan 13 direkt sen på Malmökanalen.
1: Malmös kommunfullmäktige.
0: Idag så är det ett långt möte att förvänta sig för det här är nämligen det sista kommunfullmäktige mötet den här mandatperioden. Därefter så kommer det att för sin andel ledamöter, det kommer att tillkomma lite nya ledamöter till nästa möte. Och dessutom så ska det stuvas om i styret för kommunen ju. Men än så länge den gamla kommunfullmäktige församlingen och sammansättningen och de ska avsluta sin mandatperiod genom att bland annat prata om det fria kulturlivet i Malmö och hur det går med lokalförsörjningen för det kulturlivet. Sen ska det bli 15 stycken motioner med vitt skilda ämnen. Det blir väldigt varierat idag. Det handlar bland annat om åtgärder för att förhindra att barnfamiljer ska leva i otillräckliga ekonomiska förhållanden på grund av höga hyror. Det ska handla om något som kallas för Malmömetern som är till för att ge ett mer levande gatuliv i Malmö. Det handlar om Optimistorkestern, om Malmö som framtidens industristad, om renovering och återuppöppning av Grodans hus i Käglinge, om att bevara Malmös parker och grönområden, om fler mikroparker med grönska och vatten, om att standardisera Malmös olika skolbibliotek och om att bilda skönhetsråd för Malmö stad. Klockan 13 startar mötet. Det kommer att direkt sändas här på Malmökanalen i sin helhet. 17.30 sägs det att det ska bli lite middagspaus för ledamöterna. Då kommer vi härifrån Jägersro-studion att bjuda på musikunderhållning. Så också efter det att mötet är avslutat, det vill säga efter klockan 21 ikväll. Efter 21 ikväll då kommer det att bli 100% dansbandsmusik här på Malmökanalen. De ordinarie programmen under eftermiddagen, det vill säga Radiofontänen och exempelvis Musikpoolen i afton. De programmen är inställda idag och kommer alltså inte att sändas med anledning av fullmäktige mötet. Ja, vi tar oss tillbaka till kommunfullmäktige efter klockan 13 i rådhuset för att uppleva då det avslutande mötet den här mandatperioden. Jag lovade ju också att vi skulle spela önskemusik och det ska vi självklart göra. Vi ska nämligen ge våra lyssnare möjlighet att bestämma det som ska spelas. Det gör du via telefonen 040 12 44 33. Och är du stödmedlem i Malmö Direkt så går det utmärkt att skicka sms till oss. I förmiddagsupplagan ifrån den här studion så, så önskade stödmedlem 506 Elise att få höra en låt med Leif Blums som jag letade febrilt efter och slet det lilla hår jag hade kvar på skallen för att leta fram den låten. Det misslyckades emellertid Elise. Vi får göra så för man ska inte gå tomhänt ifrån en Malmö Direkt upplevelse. Att vi tar en annan låt med Leif Blums för dig Elise, hoppas att det funkar. I alla fall så sjunger de. Jag sjunger för dig. Yeah.

Jag sjunger för dig heter den där låten. Den framfördes av Leif Blums för Elise som en liten ersättning helt enkelt. Det här är Malmö Direkts lunchtimme. Det här är allra senaste nytt. Den 15 oktober tillträder alltså den nya kommunfullmäktige församlingen, den som du och jag och alla andra i Malmö valt efter årets allmänna val. Den kommer att fördelas enligt nya förutsättningar, nämligen det valresultat för Malmö stad som nu är fastställt. Där står det klart att Socialdemokraterna får 29,4% av rösterna. Moderaterna 18,9%. Vänsterpartiet 17,4. Sverigedemokraterna 11,7. Miljöpartiet 8,5. Centerpartiet 4,1 och Malmölistan 3,9%. Liberalerna får 3,1%. Kristdemokraterna 1,9%. Partiet Nyans 0,1% och övriga partier som ställde upp i lokalvalet tillsammans 1%. När vi då kollar in hur detta då fördelar sig i kommunfullmäktiges 61 platser inför den nya mandatperioden som alltså inleds den 15 oktober så får Vänsterpartiet 11 ledamöter. Socialdemokraterna får 19 ledamöter. Miljöpartiet 5, Centerpartiet 3, Liberalerna 2 ledamöter, Moderaterna 12, Sverigedemokraterna får 7 ledamöter och Malmölistan får 2 ledamöter i den nya kommunfullmäktige församlingen. Det ska då i detta bildas ett styre. Hittills, eller den här senaste 4-årsperioden, har ju Malmö styrts av en kombination av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Liberalerna har ju sagt att de ska inte vara med i det nya Malmöstyret. Just nu funderar då Socialdemokraterna på hur man ska formera det nya Malmöstyret och hur det kommer att se ut. Det får vi definitivt veta den 15 oktober, för då ska den nya kommunledningen då väljas och utses av fullmäktige. Men det är det nu klarlagda, fastställda och slutliga valresultatet för Malmös stad enligt valmyndigheten det. Nu ska det bli önskemusik för Bo i Malmö som vill höra Sukiyaki. Då handlar det med japanska tongångar.

0: På fredag så har Sommarkvällar på jorden premiär på Intiman, men redan idag har vi med oss Karin Hebelius. Välkommen Karin.
1: Tack ska du ha.
0: Jag kan berätta lite grann om den här pjäsen.
1: Ja, Sommarkvällar på jorden är, ska man säga, en 80-talsklassiker. Den utspelar sig 1983, ungefär samma år som pjäsen skrevs. Och den handlar om en familj som återvänder till ett sommarhus där de har varit alla somrar i sitt liv. Men nu är de vuxna, det är tre systrar och deras mamma. Och så är det de här systrarnas män och barn som också är med. Och som man då kan kanske föreställa sig, så när en familj samlas i olika generationer så blir det väldigt mycket samtal och det blir konflikter och gamla liksom oförrätter som tas upp. Och ja, det händer väldigt mycket i de här relationerna mellan de här människorna.
0: Vi möter systrarna Magda och vi möter Ulrika och Gertrud. Hur är de här systrarna?
1: Ja, det är som sagt då tre systrar och de är Gertrud som spelas av Susanne Karlsson i äldst. Hon är lärare och hon är gift med, ska vi se så jag inte säger fel här, Fredrik som spelas av Erik Olsson. Och de kan man väl säga är ett ganska så här stabilt par. De liksom tycker om ordning och reda och att det ska gå liksom, allt ska vara som det brukar vara, även om Gertrud nu börjar tveka på sin roll som lärare. Och sen har vi Magda som är mellansystern och hon är då gift med Bror som är, som spelas av Viktor Nyström Sköld. Och hon känner nog, sig nog ganska deprimerad och tänker att livet inte har tagit de vägarna som hon ville. Så hon är en ganska ledsen karaktär kan man säga. Och sen har vi Ulrika som är då lilla syster. Hon spelas av Linn Mildehav och hon spelar en skådespelare. Och hon har precis introducerat Thomas till familjen, hennes nya pojkvän. Och där händer det lite olika grejer som jag inte riktigt vill avslöja.
0: Och den här berättelsen då så säger från 80-talet då, och vad är det som gör att ni väljer att sätta upp den igen?

0: liksom kommer känna igen sig. Det kommer man verkligen göra.
1: Agneta Pleijel skrev den här 84 och sen så blev den film 1997.
0: Nej, 87.
1: 87 till och med, ja.
0: Ja, ja. Och då var det, för den gick först som pjäs på Dramaten och den var väldigt poppis. Så samma ensemble som satte upp den på Dramaten spelade sen i filmen. Det var bland annat Siv Rud som spelade mamman, som nu i vår version spelas av Katarina Lundgren Hugg. Och det var en, som jag förstår det, en väldigt populär film på 80-talet, men den skrevs först som pjäs.
1: Och hur har ni liksom tolkat den här versionen då, så att säga, i den här gången?
0: Ja, jag skulle säga att regissören faktiskt har gått ganska mycket efter originalmanuset. Hon har inte ändrat särskilt mycket, utan det är en så pass bra och stabilt skriven historia med väldigt tydliga karaktärer. Så hon har hållit sig mycket till manus och på scenen kan man ju, det är inte jättemycket scenografi, men det är mycket rekvisita i form av olika liksom tidsmarkörer från 80-talet i möbler och sådär. Sen är det väldigt mycket ljus design som är väldigt spännande om man är teaterintresserad. Det som liksom reflekterar solljus och när det blir höst. Och hela pjäsen utspelar sig under ett år från en sommar till nästa sommar. Så den går liksom igenom alla årstider vi har, kan man säga.
1: Och det är en ganska intressant pjäs, därför att man har ju liksom då relationer som skaver, man har svartsjuka, otrohet. Det är väldigt mycket spänning i den här pjäsen.
0: Ja, men det är det. Man sitter faktiskt lite så här och tänker så här, vad ska hända nu? Nej, vad sa han? Och så är det nästa scen, du vet. Det är lite så. Och i pausen så blir det en riktig cliffhanger, så att man liksom vill verkligen se hur det går för den här familjen.
1: Det är också en mänsklig berättelse, så att säga, med mycket personlighet och med familj då, så att säga. På vilket sätt blir den mänsklig?
0: Ja, den handlar ju om vanliga människor, om man säger så. Och alla har vi väl någon form av erfarenhet hur det är att leva i en familj. Även om det ser olika ut för alla. Så att jag tror att det finns väldigt mycket identifikation i den här pjäsen. Man kommer verkligen känna igen sig mer än vad man tror faktiskt.
1: Och när det gäller kläder, kostym och sceneri och sådär, är det tidstypiskt 80-tal?
0: Ja, det är det faktiskt. Det är de här pastellfärgerna i kläderna. Och det är stort hår. Det var ju mycket att man tuperade och sprayade håret. Och det är lite hockeyfrilla på killarna. Och sen är det, ja, men det är alla sådana där olika tidsmarkörer som man känner igen från 80-talet faktiskt. De lyssnar på vanlig radio och de bläddrar i veckotidningar och ja, allt möjligt sånt.
1: Musiken, är den tidstypisk för just 80-talet?
0: Nej, den är mer, det är faktiskt en mer, vad ska man säga, violinmusik som ligger som en stämma över hela föreställningen. Men det som är lite roligt är att när de är på stranden och så, de är ju mycket i det här sommarhuset, då har de radion på. Så då kan man liksom höra, du vet, såna här, alltså typ radiomarkörer som sportradio och väder och sånt i bakgrunden som liksom surrar där i bakgrunden, kan man säga.
1: Den här premiär i morgon då, fredag, och sen visas den fram till den 11 november. Och den syntolkas också, det är viktigt att nämna.
0: Ja, det gör den onsdag 4 november.
1: Och för den som kommer och ser den här pjäsen då, så att säga, är det liksom nostalgi från första stund?
0: Ja, jag skulle säga det. I alla fall om man minns 80-talet så är det mycket nostalgi och igenkänning. Men jag kan tänka mig att även en yngre publik som inte var född och har några minnen från 80-talet kommer känna igen sig också. Därför att relationer mellan människor är ju ingenting som förändras bara för att det utspelar sig på 80-talet. Det är ju samma idag. Så jag skulle säga att den passar en väldigt bred målgrupp.
1: Härligt, då önskar vi att så många som möjligt kommer att se den här föreställningen. Tack så mycket, Karin.
0: Tack ska du ha.
2: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

0: Boom Boom heter låten, det där är V6. Just nu pågår det ju bokmässa i Göteborg och vi kan glädjande konstatera att Malmöbon Nicolas Lunaba tilldelas bokmässans bildningspris. Priset delas årligen ut till en person eller organisation som på ett enastående sätt främjat bildning i Sverige. Nicolas Lunaba är känd för sitt engagemang för barn och ungdomar i Malmö och de senaste åren har han skrivit flera böcker som har hyllats. I över 20 år har Nicolas Lunaba varit en avgörande röst för social rättvisa och ungas livsvillkor. Efter sitt outtröttliga arbete för unga människor och en framtidstro så känns det nu självklart att han tilldelas bokmässans bildningspris. Det säger Oskar Ekström som är bokmässans chef. Grattis till Nicolas Lunaba.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Och så här mitt i lunchtid har det nu inträffat en trafikolycka. Det är på E6:an mellan trafikplatsen Lundåkra nummer 24 och Löddeköpingen nummer 23. Det är i södergående körriktning, alltså riktning Malmö. Där är E6:an nu helt avstängd på grund av den här olyckan med en personbil. Räddningstjänsten är på plats. Det finns i nuläget ingen prognos för när E6:an kan öppna igen. Just nu alltså helt avstängd och långa köer då självklart också på E6:an mellan trafikplatsen Lundåkra och Löddeköpingen. Där är E6:an i södergående körriktning alltså helt stängd för närvarande. Ja, vi nämnde ju det här med bokmässan i Göteborg och Sverige har också fått en ny läsambassadör den här dagen. Det har presenterats nu på förmiddagen. Det är rapparen Gift Blessing som efterträder Agnes Török och blir Sveriges 8:e läsambassadör. Det här uppdraget utses av Kulturrådet och handlar om att inspirera barn och ungdomar till läsning enligt Gift Blessing. Rapparen slog igenom i Talang 2021 och sedan dess arbetat med just läs- och skrivfrämjande bland annat genom föreläsningar och litterära referenser i sin rappmusik. Gift Blessing, alltså Sveriges nya läsambassadör. Musikambassadörer, det kan väl vem som helst vara egentligen av alla våra stora artister i Sverige. Sveriges största dansband heter Lasse Stefans och är väl ambassadörer för den typen av musik. Stödmedlem 245 Anita i Hör vill idag hälsa till alla er som lyssnar. Framförallt en namnsdags hälsning till Hjärt på Limhamn och så även en hälsning till oss i studion, inte minst till mig och Pernilla som är tillbaka efter Greklands äventyret den senaste veckan. Ja, Anita vill att vi ska spela någonting med Lasse Stefans och jag har plockat fram en skånsk variant av Lasse Stefans.

Du, Kalle, heter den där låten och den bjuds på av Lasse Stefans för 245 Anita i Hör. Ja, vi pratar om trafikolyckan. Det är alltså en sådan pågående just nu på E6-an och det är i höjd med Hofterup har vi fått mer rapporter om nu. Det är en bilist, en singelolycka, en bil som har voltat. Där i södergående körriktning, en bil som alltså har voltat. Motorvägen helt avstängd, E6-an alltså, höjd med Hofterup helt avstängd just nu. Långa köer som följd. Alldeles strax ska vi snacka basket i denna lunchtimme, för basketsäsongen är i sin linda kan man säga. Det är ju Malbas som är Malmös stora basketstolthet på både här och damsidan. Den här året så spelar både herrarna och damerna i basketettan. Det ska vi prata mer om en liten stund. Vi pratade tidigare om valresultatet för Malmö stad och valdeltagandet ökar i Malmö i kommunalvalet. Samtidigt så syns stora ökningar i flera delar av stan där valdeltagandet tidigare varit lågt. Preliminära siffror visar också att skillnaden i valdeltagande mellan Malmös och riket i övrigt har minskat rejält. I kommunalvalet var valdeltagandet i Malmö i år 77,3%. Det är en ökning från 73,5% vid valet 2022, en ökning med 3,8% alltså. I hela Sverige är valdeltagandet i kommunalvalet preliminärt 81,8%. Skillnaden mellan Malmö och riket är därmed 4,5 procentenheter, ska jämföras med omkring 7 procentenheter vid förra valet. Valdeltagandet är också högre alltså i kommunvalet i Malmö den här gången. Ja, som sagt, om en liten stund basket och efter 13 kommunfullmäktige möte.

0: Dags att prata basket här i Malmö direkt. Vi har med oss Joakim Kjellman från Malbas. Välkommen Joakim.
1: Tack så jättemycket.
0: Jag kan du berätta lite kort vad du gör i Malbas?
1: Jag är sportchef på elitsidan i Malbas. Så att alla från U16, våra elitlag från U16 uppåt är jag sportchef för. Så att det blir fyra lag på herrsidan och två lag på damsidan som jag chefar lite över.
0: Och basket, hur kom det sig att du kom in på den biten en gång i tiden?
1: Jag är ju född i Malmö, brukar jag stoltsera mig trots att inte det hörs på dialekten. Så att, jag gick på min första basketmatch, min pappa var tränare i Mataki som det hette på den tiden. Så jag var 8 år gammal när jag gick på min första basketmatch och brukar skämta om att jag inte hade så mycket val än att välja basketen som min karriär. Och det har jag gjort, jag spelade i Malbas fram till jag var 23 år gammal, skadade mig och sen så kom jag in på coachingen och har coachat nu i 14 säsonger sedan dess. Så att, på den vägen är det.
0: Och Malmö som basketklubb då, så att säga, hur skulle du vilja beskriva den?
1: En anrik förening med tanke på att man har gjort otroligt mycket genom åren på den sociala sidan. Man är väldigt duktiga på att vara ute i socialt utsatta områden, ta hand om många ungdomar. Många ungdomar har, tror jag, Malbas att tacka till vilken fin koppling man har till basketsporten i Malmö framförallt. Så jättefin, och sen så har man haft lite olika elitsatsningar genom åren, några på damsidan, några på herrsidan, som har gett väldigt blandade resultat. Tyvärr har det inte hållit hela vägen upp i högsta serien de gångerna man har försökt att göra det. Men nu ska jag väl säga att Malbas är en förening som är en av Sveriges största basketföreningar med 1500 medlemmar och väldigt, väldigt duktiga på att ta fram unga talanger på både herr- och damsidan. Och vi har, tror förra säsongen hade vi 90 ungdomslandslagsspelare som är fostrade i Malbas, vilket är ett otroligt tecken på vilka duktiga coacher vi har och vilka duktiga spelare vi har som kommer från Malbas.
0: Om vi tittar lite grann på härlaget då, så att säga, de har ju dratt igång sin säsong här och det blev visserligen förlust i första matchen. Hur har de liksom laddat inför den här säsongen?
1: Ja, nej, men alltså lite kopplat till det är lite ny skiftning där i Malbas herrlag i år. Förra säsongen så kom man på andra plats i Superettan och var en av topplagen med lite äldre stomme, äldre är lite dumt att säga, men det var väl liksom ungefär en snittålder kanske på 25 år och sånt där, och man gjorde fina resultat i grundserien, kom på andra plats och tyvärr åkte man ut mot Huddinge då i kvartsfinalen redan, så att det blev en kvartsfinalsförlust förra säsongen. Denna säsongen så är det ett helt annorlunda lag, nu är det ett otroligt ungt lag, vi är mycket yngre än det laget som var yngst förra året i Superettan. Vi har en snittålder på, tror jag, 17 år eller sånt där, och utav de 13 spelarna som vi har i herrlaget så är alla fostrade i Malbas och 9 stycken går på vårt basketgymnasium för tillfället också, så att det är en helt annan skepnad, men ett ungt, väldigt energiskt, roligt lag. Kommer vara sportsligt tuffa utmaningar att vinna mycket basketmatcher i år. Och vårt mål för säsongen här handlar egentligen om att stanna kvar i Superettan. Men att våra yngre spelare då ska få så bra utvecklingsmiljö som möjligt. Och som jag var inne på, då liksom, vi har väldigt många landslags- och landslagsaktuella spelare på här sidan, och det är de vi vill fostra till att spela på nästa nivå. Och det gjorde vi bra i första matchen, tycker jag, mot Eskilstuna som gick till final förra året. Var en tuff batalj som vi hängde med väldigt länge men orkade inte riktigt i slutet där och förlorade tyvärr med 15 poäng.
0: Finns det några nya talanger som har kommit till laget förutom de här mer rutinerade?
1: Ja, men jättemånga nya. Som sagt, 9 stycken av dem går på basgymnasiet och stundtals under matchen i lördag så hade vi bara basgymnasiespelare på planen, och det vittnar ju liksom om att vi verkligen satsar ungt och vi vill bygga de här yngre spelarna för framtiden, och jag tror att de går jätteljus fram till. Jag vill inte signa ut en och en vem jag tror på mest, utan jag tror på dem allihopa. Sen så kommer det såklart, jag menar, när du möter dem vuxna män i Sveriges näst högsta serie, så det är klart att det är en jätteutmaning för dem fysiskt men också erfarenhetsmässigt att ta sig igenom de här matcherna, men den utbildningen som de får den här säsongen kommer vara otroligt värdefull för deras framtida karriär.
0: Hur vill man spela med här laget den här säsongen?
1: Otroligt intensivt, som jag sa. Jag skulle hoppas och tippa på att vi är det laget som tränar hårdast och mest intensivt av alla i den här serien. Och det tror jag spelarna stryker under på också. Så att det kommer vara väldigt intensiv basket. Det kommer vara fartfyllt. Kommer vara väldigt mycket. Vi brukar säga så här, vi är från Malmö och det ska någonstans synas på planen också. Så att lite den här positiva känslan av att man har en Malmö-attityd i att man inte är rädd för någon. Även om de här spelarna som vi möter har otroligt mycket mer erfarenhet så är de här grabbarna helt orädda att gå in på planen och matcha upp. Och det kommer synas på planen i varje match.
0: Hur ser du på nästa möte för härlaget?
1: Ja, alltså det är svårt så här i början på serien. Vi mötte Ockelbo som hade väldigt tufft i sin första match. Så att just nu så är vi spellediga till helgen och sen så har vi då nästa match är på hemmaplan återigen. Och då möter vi Ockelbo som sagt som hade väldigt tufft i sin första match mot Alvik på bortaplan och förlorade med 50 poäng. Så att förhoppningsvis så kan vi ge dem en väldigt bra match och vi fokuserar väldigt mycket på oss själva och försöka hitta den identiteten som vi vill spela med bara mer och mer för varje träning som går egentligen. Och den processen är vi nu och så fokuserar vi på matchen när den kommer på lördag den 3 oktober.
0: Vad är en realistisk målsättning för här laget den här säsongen?
1: Nej, men som jag sa, det är ju sportsligt är det att hålla sig kvar i Superettan. Vi vill inte ramla ut, men vi tycker att det är en bra utvecklingsmiljö för våra spelare. Sen handlar våra målsättningar mest om att vi vill utbilda och utveckla våra spelare. Vi vill att de här spelarna ska vara redo en vacker dag att spela på en högre nivå. Och det är det vi jobbar för.
0: Damerna ska vi också gå in på lite grann. De startar ju inte nu till helgen, men nästa helg.
1: Mm, precis. Också den 3 oktober, då är det på bortaplan mot Kalmar. Våra damlag är lite annan skepnad. Vi kunde tyvärr inte vara kvar i högsta serien i SBL utan har kommit ner till näst högsta serien igen. Också väldigt mycket Malbas-produkter i det laget. 10 stycken som är från Malbas som har det som moderklubb och även 5 stycken som går på basgymnasiet. Fått in lite nya tränare i klubben också, Pat Ryan med mer erfarenhet än kanske någon i basket-Sverige, har varit runt om i hela basket-Sverige, även i Danmark, på Island och så vidare och coachat på jättefina ställen. Tillsammans med Louis Söderberg som är lite yngre förmåga som vi tror väldigt, väldigt mycket på. De två kommer rodda detta laget i år och de har dratt igång sin försäsong och ser otroligt spännande ut. Och jag tror att vi kommer se ett väldigt roligt damlag i säsongen 26-27 i Malbas.
0: Hur vill ni spela med damerna?
1: Ja, men liknande där. Det är som sagt, det är också en ung prägel på det laget som vi var inne på och det kommer synas. När jag tittar på deras träningar så blir jag verkligen fascinerad över vilken intensitet de tjejerna spelar med. Det smäller något fruktansvärt. I 2 minuter in i träningen så ser man tjejerna flyga på golvet och kämpa för varje boll som att det är det sista de gör i livet ungefär. Och det tror jag kommer synas på planen också. Just den intensiteten och attityden som vi pratar om, Malmö-mentaliteten som vi brukar säga, den sprider sig verkligen i damlaget också.
0: Hur ser du på motståndet då i de här serierna, både för herrarna och damerna? Alltså, ser du några favoriter som kan vinna alltihopa?
1: Men det är svårt på damsidan. Jag gillar den serien Basketettan dam, för det är lite blandning mellan, det finns lite äldre rutinerade lag, några lag som har haft ambitioner genom åren. Vi har ju, förra säsongen var vi SBL dam, men annars har vi huserat en del i Basketettan dam och där har det varit lite topplag som har ambitioner att gå uppåt, blandat med lite yngre lag som kanske är mer vår prägel på vårat lag och jag tror definitivt, alltså det är jättesvårt att säga när serien inte dratt igång och sådär, man får ju se lite matcher när man kanske tippade och det är väl mer experterna som ska göra det än att jag som sportchef ska göra det, men jag tror faktiskt att vi har väldigt goda möjligheter att göra någonting väldigt bra. Vad det betyder resultatmässigt, jag hoppas att det är i toppen av tabellen, men det jag tittar på mest är faktiskt också det med hur spelarna och coacherna utvecklas under den här säsongen. Det är liksom mitt huvudfokus som sportchef för damlaget.
0: Finns det något lag som är favorit i damserien så att säga?
1: Nej, alltså är man från Malmö så är man från Malba så är man favorit i varje match i mina ögon. Har man den mentaliteten och den inställningen som tjejerna har visat så tycker jag att vi ska stå som favoriter. För att de jobbar så otroligt hårt och det kommer så väldigt långt på.
0: Det gäller för herrarna också?
1: Ja, absolut. Sen är det som vi var inne på, herrarna är ju otroligt unga. Den snittåldern tror jag aldrig har varit i en förbundsserie på här sidan tidigare. Så det är klart att det kommer bli jättesvårt att vinna mot de bästa lagen. Huddinge förra året vann SM-guld, eller vad säger jag, Superettan-guldet. Och de får väl stå som favoriter tillsammans med AIK och Djurgården kanske uppe i Stockholm. Och även Alvik tror jag kan bli starka lag där uppe också. Mm.
0: Vi följer under säsongen. Joakim, man ska lycka till med både här och damlagen här i Malbas.
1: Tack så jättemycket.
2: Och nu blir det önskemusik i det här programmet. Stödmedlem 388 Marie-Louise vill nämligen så här inför kommunfullmäktige mötet att vi laddar med Johnny Logan, Long Lie the Rivers.

Första medlem 388 Marie-Louise hörde vi melodin Long Lay the Rivers med Johnny Logan. Vi ska avsluta lunchtimmen med Tommy Ekman som tar oss fram till nyheterna och sen kommunfullmäktige möte.

0: hänger utanför din dörr. Tommy Ekman i avslutningen utav Malmö Direkts lunchtimme den här torsdagen. Imorgon fredag sänder Malmö Direkt som vanligt med start 07.00, och då är det ju fredag. Det vill säga, då är vi 2,5 timmar långa, håller på fram till 9:30 då imorgon. Då ska det bli filmtime med Claes Gylling, och så ska vi snacka upp den kommande helgens gallerihelg. Massvis med utställningar, galleriupplevelser i Malmö under kommande helg. Det kollar vi också in imorgon i Malmö Direkt. Vi kör igång 07.00 imorgon. Mitt i Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard, Claes Gylling, Emil Thulin och undertecknad Peter Björkstrand, där är Malmö Direkt-sällskapet den här dagen. Strax kommunfullmäktige möte. Malmö Direkt-studion är bemannad resten av dagen. 17.30 så ska det bli musikunderhållning från den här studion. Då är det paus i fullmäktige mötet. Och sen efter 21.00, då är det när mötet är avslutat, då är det 100% dansbandsmusik att vänta från den här studion fram till klockan 1 i natt. Ja, vi ska få en nyhetsuppdatering innan vi ska kasta oss över till rådhuset och till sessionssalen. Där är planen. Och då kan vi ju börja med att Ryssland kommer att eskalera sitt hybridkrig mot Europa. Och risken ökar för att ett begränsat angrepp kan ske mot ett NATO-land. Det är en ny bedömning från danska underrättelsetjänsten FE som presenteras idag. Hotet från Ryssland ökar alltså, det slår den danska militära underrättelsetjänsten fast i den här nya rapporten. Det bygger på nya upplysningar som man arbetat med under de senaste månaderna. För det första förväntar man sig att Ryssland under kommande månader kommer ytterligare eskalera hybridaktionerna. Och man säger även att risken för ett begränsat angrepp mot ett NATO-land är lågt, men att risken stiger. Dessutom kan en sådan attack inträffa även om Ukraina-kriget fortfarande pågår, menar alltså den danska underrättelsetjänsten. Och de tre baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen, har ett gemensamt brev till EU-kommissionen bett om drygt 5 miljarder svenska kronor för att skyndsamt stärka ländernas försvar mot drönare. Brevet, som adresserats till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, skickas i ett läge där många underrättelsetjänster och politiska ledare varnar för att Ryssland just nu eskalerar sina så kallade hybridattacker mot Europa. De baltiska staterna hoppas att pengarna ska delas ut redan det här året. Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i centrala Stilla havet, vilket leder till olika typer av extremväder runt om i världen. Världshälsoorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. I en ny rapport från Climate Impact Lab så anslår forskarna att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer att leda till över 450 000 dödsfall under det närmaste halvåret. Särskilt utsatta är länder som Nigeria, Indonesien och Sudan. Sveriges nya läsambassadör har presenterats på bokmässan i Göteborg. Det är rapparen Gift Blessing som efterträder Agnes Török och blir Sveriges 8:e läsambassadör. Uppdraget utses av Kulturrådet och handlar om att inspirera barn och ungdomar till läsning. Och rapparen slog igenom i Talang 2021 och sedan dess arbetat med både läs- och skrivfrämjande, bland annat genom föreläsningar och litterära referenser i sin rapmusik. Vi är framme vid en väderprognos. Den säger oss idag att det fortsätter att vara mulet en bra bit in på eftermiddagen också. Men sen till eftermiddag så spricker molntäcket upp och resten av dagen blir halvklar. Temperaturen 16 grader, vindarna mestadels svaga och med nordvästlig riktning.
1: Malmö stad direkt sänder nu i samarbete med Malmökanalen, Malmös kommunfullmäktige.
0: Ja men god eftermiddag, det här är Malmökanalens direktsändning från mandatperiodens sista möte i Malmös kommunfullmäktige. Och det gör vi som vanligt i samarbete med Malmö stad. Ja, nu har alltså ännu en gång 4 år med de ledande politikerna i Malmö flutit förbi. Vi har haft ett nytt allmänt val till kommunpolitiken och resultatet blev delvis annat än vad vid valet var 2022. Då, för 4 år sedan, så bildades en majoritet av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna som sedan dess styrt Malmöpolitiken. Och de flesta av deras förslag har ju gått igenom den högsta beslutande organisationen som ju är kommunfullmäktige. Efter den här mandatperioden så lämnar nu flera av ledamöterna i kommunfullmäktige sina poster och det kommer att bli en ceremoni under detta möte där dessa ska avtackas. Men dessutom så ska alla ärenden som blivit kvar nu få sina beslut i planen. Det innebär att det blir en hel del motioner i olika ämnen som idag och närmare bestämt de 15 stycken. Det handlar bland annat om åtgärder för att förhindra att barnfamiljer ska leva i tillräckliga ekonomiska förhållanden på grund av höga hyror. Något som kallas Malmömetern ska diskuteras för ett mer levande gatuliv. Det kommer att handla om Optimistorkestern, om Malmö som framtidens industristad, om renovering och återöppning av Grodans hus i Käglinge, om att bevara Malmös parker och grönområden, om fler mikroparker med grönska och vatten, om att standardisera Malmös skolbibliotek och om att bilda ett skönhetsråd för Malmö stad. Ja, du hör att det är många ärenden som ska hanteras på dagens sammanträde. I vanlig ordning direkt sänds alltså mötet i sin helhet här på Malmökanalen och idag så beräknas det avslutas runt 21.00 i afton. Det innebär alltså å sin sida att alla övriga ordinarie program här på Malmökanalen idag är inställda. Bland annat sänds inte Radiofontänen eller Musikpoolen idag, men dansbandsmusik, 100% dansband, blir det så fort som mötet är avslutat i afton. Allt om dagens ärenden, det hittar du som vanligt på hemsidan malmo.se och som vanligt är det Carina Nilsson som är kommunfullmäktiges ordförande som leder oss igenom dagens möte. Jag heter Peter Björkstrand och Steve Olsson finns också här i studion. Så nu är det dags för den allra sista föreställningen för mandatperiodens ledamöter i Malmös högsta politiska församling, kommunfullmäktige. Låt ridån falla för den sista föreställningen för mandatperioden i kommunfullmäktige. Carina Nilsson.
2: Skattehöjning, frågar fullmäktige om denna får framställas. Ja, jag skulle redan nu vilja säga att när det gäller den frågan så är den, jag har inte liksom kommunicerat detta med frågeställaren innan, men när jag ser den så är den en sån fråga som vi nog bör diskutera med gruppledarna om den faller inom det vi har pratat om, att man inte frågar efter vad man anser och tycker. Men vi låter den ställas den här gången, men jag skulle gärna samla gruppledarna bara lite kort för att stämma av, inte minst inför nästa period om vi ska ha den typen av frågor. Men idag får den ställas. Och med det så ska vi gå in på besvarande av frågorna och då är det just den frågan från Helena Nanne till Katrin Stjernfeldt Janne, kommunstyrelsens ordförande socialdemokrat, som handlar om skatt. Och då är ju reglerna så att man har 2 minuter på sig att svara på en fråga och den som har frågat har 1 minut för replik i 2 omgångar, så att då är ni beredda i talarstolarna?
3: Ja.
2: Varsågod, ordet är ditt, Katrin Stjernfeldt Janne.
3: Tack så mycket. Tack så mycket, ordförande, fullmäktige, ledamöter och åhörare. Jag har fått en fråga. Och ordförande började med att problematisera lite hur den är ställd. Och frågan jag fått från Helena Nanne handlar egentligen om Vänsterpartiets budgetmotion för innevarande år. Och den budgetmotionen har ju den här församlingen diskuterat i 2 dagar för, ja, det är snart 1 år sedan nu. Och jag tänker att jag utgår egentligen från att det inte är en allmän budgetdebatt mellan mig och Helena Nanne om Vänsterpartiets budgetmotion, eftersom de inte kan gå upp och delta i debatten. Och då väljer jag att säga det som att frågan är väl vad en 65-örig skattehöjning betyder för olika inkomstnivåer. Och då tycker jag också att den är konstig att ställa, eftersom Skatteverket har en service där det är lätt att gå in och skriva i olika skattenivåer, så får man exakt hur mycket skatten höjs med en viss, om man matar in en viss procent, så ser man vad skatten blir om man tjänar 20 000, om man tjänar 25 000 eller 30 000. Så det är ju en ren kunskapsfråga. För vi är som sagt överens om att vi inte debatterar vad jag tycker om ett annat partis förslag. Så jag vet faktiskt inte riktigt hur jag ska svara på den. Utan jag väljer att svara så här. Vill man veta exakt vad en 65-öring betyder för en specifik inkomst, så föreslår jag att man googlar på Skatteverkets sida.
2: Tack för det. Och Helena Nanne har replik på detta. Varsågod.
4: Tack så mycket, fru ordförande. Jag kan väl börja då att konstatera att den här formuleringen på frågan givetvis är avstämd med Statskontoret för att säkerställa att den håller sig inom ramen för frågeinstitutet. Jag tror att det här är någonting som ganska många Malmöbor undrar, hur det kan komma att bli. Hur en skattehöjning som exempelvis den Vänsterpartiet har föreslagit skulle påverka Malmöborna. Det kan man googla. Det kan man räkna sig fram till. Ja, det handlar om ungefär 6 000 kronor om året för en familj med 2 genomsnittsinkomster. Hur påverkar det då Malmöborna? Vad innebär det för Malmöbor som redan har små marginaler? Vad innebär det när var femte Malmöbo i arbetsför ålder lever med låg ekonomisk standard, vart fjärde barn växer upp i fattigdom? Man kan ju också välja att ha det politiska ansvaret för vad man kanske är på väg att göra. Och vad det faktiskt kommer innebära för människor som går upp och går till jobbet varje morgon och redan har små marginaler i vår stad.
2: Tack för det. Och då går genmälet till Katrin. Varsågod.
3: Det blev det ännu konstigare. Alltså, jag har aldrig lagt fram Vänsterpartiets budgetmotion för innevarande år. Och varför skulle jag vara på väg att lägga fram den nu? Och ska man diskutera, inte krasst, vad 65 öre betyder för olika inkomstgrupper, då får man ju titta på vad ska de 65 örena användas till. Och det är ju en budgetdebatt som du redan har haft med Vänsterpartiet. Det är inte med mig du ska ha den. Alltså, jag tycker verkligen att frågan är konstig. Och tänker man att jag ska bedöma, ja, då kan man ju säga så här. Hade vi haft en socialdemokratisk ledd regering den här mandatperioden, haft 235 miljoner som hade inflationssäkrat statsbidragen. Vi hade inte haft höjd tandvård för unga, vi hade inte haft dyrare mediciner, vi hade haft ingen försämrad a-kassa och vi hade inte haft ett bidragstag för de allra fattigaste barnfamiljerna. Alltså, vad är det du vill debattera?
2: Tack. Helena Nanne.
4: Tack för ordförande. Frågan är ju i allra högsta grad aktuell för att ni nu förhandlar med Vänsterpartiet, och senast ni styrde den här stan tillsammans så var ju det första ni gjorde att höja skatten för Malmöborna. Skulle deras förslag genomföras så som det är lagt från Vänsterpartiet senast de la en budget, så handlar det om den tredje högsta kommunalskatten i hela Skåne. Ni kanske landar på en annan nivå, men det är ju i allra högsta grad relevant för Malmöborna om Socialdemokraterna är beredda att säga ja till en skattehöjning eller kommer säga nej till en skattehöjning. Och sen blir det lite repeat av valrörelsen här när regeringen kommer in i debatten hela tiden. Så hade det låtit hela valrörelsen. Om det hade varit svaret på skattefrågan lokalt, ja, men då hade väl alla kommuner höjt skatten de senaste 4 åren. Det är väldigt få som har gjort det. Svaret på vad Malmös tyngsta politiker faktiskt vill göra är alltså beroende av vilken regering vi får nationellt. Och just nu så känns det ju ganska svajigt att lägga det i händerna på de som dominerar medierapporteringen av det där.
2: Tack för det. Och Katrin har sitt avslutande genmäle. Varsågod.
3: Tack, då vill jag bara förtydliga. Det är inte jag som har bett om denna debatten. Du väljer att förlänga valdebatten efter att Malmöborna har röstat. Du påstår att vi förhåller oss till Vänsterpartiets ett år gamla budgetmotion. Självklart är det inte så. Hade Vänsterpartiet fått över 50%, ja, då hade den frågan varit relevant att ställa till Nina Jacko. Men den är inte relevant att ställa till mig. Det är du som väljer att fortsätta din valdebatt om skattenivån. Malmöborna har uppenbarligen inte gett dig särskilt starkt stöd för den debatten. Och jag väljer att svara på, väljer att tolka din fråga som att du inte riktigt vet vad 65 öre betyder. Och då säger jag igen, googla. Och sen får vi ju ta debatten om det förslag vi lägger fram som budget för nästa år. När vi har den budgetdebatten och du inte står och killgissar härifrån. Tack.
2: Då frågar jag fullmäktige, kan vi anse frågan besvarad? Svar ja. Då kommer vi till nästa fråga som är då ställd till Anders Rubin av Lisbeth Persson Ekström om stölder i äldreomsorgen. Och Anders Rubin är då kommunalråd med ansvar för vård och omsorg och personalpolitik. Är du beredd?
5: Jag är beredd.
2: Varsågod, ordet
5: är ditt. Ja, när jag fick den här frågan så tänkte jag, oj, är det den här nivån vi ska ligga på under de kommande åren i fullmäktige? Alltså, jag tror de allra flesta av oss diskuterar många frågor där vi känner att det är klart att det inte är riktigt bra, men det kanske inte är så dåligt som vi tror och sådär. Vi håller på och rör oss i någon sorts landskap där vissa menar att glaset är halvtomt och andra menar att glaset är halvfullt. Men Lisbeths fråga, och om det är Sverigedemokraternas linje, är ju att det är totalt tomt. Det är bottenlöst svart inom äldreomsorgen i Malmö. Och det tycker jag är en fullständigt orimligt sätt att förhålla sig till en sån stor och sån viktig verksamhet. Med så många anställda och med så mycket människor som varje dag gör precis allt vad de kan för att våra äldre ska få en bra omsorg. Och det finns ju inget som helst stöd i att påstå att bara för att man ser enstaka exempel så skulle det kunna användas för att beskriva helheten. Du har i din fråga ett antal olika aspekter och jag tänker återkomma till dem i andra sammanhang. Men just nu så vill jag ändå highlighta att äldreomsorgen förtjänar en annan debatt än den Lisbeth vill föra.
2: Tack. För det, och Lisbeth Persson Ekström, frågeställare från Sverigedemokraterna. Varsågod.
6: Tack för ordet, för ordförande. Ja, oj, är det denna nivån vi ska ha vad det gäller våra äldre i Malmö stad? Är det 180 avvikelser som man skiter totalt i och rapporterar till IVO trots det finns lag på det? Hur mycket mer döljer Malmö stad med Anders Rubin i spetsen? Var finns säkerheten? Var finns tryggheten som vi pratar om? 180 avvikelser som man totalt negligerar. Är det så man ska sköta ett äldreboende? Är det så vi vill ha det i vår stad? Det är absolut inte tillräckligt. Det är inte den nivån våra äldre ska ha det på.
2: Tack för det. Och Anders Rubin har igen.
5: En avvikelse är en registrerad avvikelse som vår personal anmäler när man upplever att man får en signal om att något inte fungerar. De hanteras i avvikelsehanteringssystemet. Det är ingen som skiter i en avvikelse. Den hanteras alltid. Det frågan här handlar om är, ska varje gång någon anmäler att det finns en uppgift om att man tror att det möjligtvis har blivit stulet någonting i äldreomsorgen, att det ändå ska leda till att vi anmäler till de statliga tillsynsmyndigheterna vad som gäller i de fallen? Och då är svaret att inte en enda kommun i hela Sverige, inte en enda Sverigedemokratistyrd kommun i Sverige skulle välja att anmäla till tillsynsmyndigheterna varenda gång någon säger att jag misstänker att någon har stulit någonting i äldreomsorgen. Och skälet är att det är väldigt, väldigt vanligt i en verksamhet som hanterar tusentals personer med demenssjukdomar och kognitiv svikt att frågor om att saker och ting försvinner eller inte finns där längre. Den typen av frågeställningar finns jättevanligt i den här verksamheten. Tack. Skulle man varenda gång det händer anmäla till myndigheterna så skulle myndigheterna undra vad vi håller på med.
2: Tack för det. Och Lisbeth Persson Ekström.
6: Tack för ordet. Du använder ordet jättevanligt. Nu är det 180 avvikelser. Hur jättevanligt är det att man inte följer lagen och lämnar dem vidare? Hur jättevanligt är det att folk inte vågar anmäla, som jag också tar upp i frågan där. De vågar inte anmäla det för de är rädda för varandra. Hur jättevanligt är det att de äldre bara är en belastning? Är det bara en pengapåse? Släng in dem på ett boende och sen är det inte så noga. Det saknas både det ena och det andra och det saknas tydligen rutiner för att följa lagen och lämna över det till IVO.
2: Nu måste trycka, Anders.
7: Ja, men det har jag gjort.
2: Tack, ja, det är bra. Ja, Anders Robin har avslutande genmälde.
5: Nej, men det är inte så att vi inte följer lagen. Lagen säger inte att vi ska i varenda läge vi hittar en avvikelse där någon säger att man upplever att någonting har försvunnit, så ska vi gå ut hela vägen och göra det till ett stort ärende och skicka det till myndigheterna. Det är ju en missuppfattning. Inte en enda kommun, inte en enda SD-styrd kommun anmäler alla sådana tankar om att det finns en risk för att det har skett en stöld. Utan de allra flesta kommuner väljer ju att göra den anmälan när man vet att någonting har hänt. När man vet att någon har systematiskt lurat någon eller systematiskt använt någonting. Då gör man ett tillsynsärende av det. Och så ser det ut i alla kommuner. Om du är lite pigg på att följa upp så kan du säga att i Landskrona har det nyligen varit en stor process. Landskrona är ju en kommun där Sverigedemokraterna har haft stort inflytande under lång tid över verksamheten. Och där har man precis samma förhållningssätt som alla de andra kommunerna i Skåne. Att anmäla till tillsynsmyndigheterna, det gör man när man vet att det har skett en stöld. Inte när man tror att det skulle kunna ha hänt det.
2: Tack för det. Då frågar jag fullmäktige, kan vi anse denna frågan besvarad? Svaret är ja. Och nästa fråga är ställd till Andreas Schönström av Jan Eklöf från Moderaterna. Och handlar ju om cyklister vid trafikljus bland annat. Och Andreas Schönström är ordförande i tekniska nämnden och kommunalråd för de frågorna. Teknik, varsågod.
8: Ja, tack så mycket. Jag har fått en fråga från Jan Eklöf. Kommer kommunalrådet slösa ytterligare med Malmöbornas pengar och gå vidare med förslaget att låta Malmö kändisar berömma cyklister vid trafikljus trots kostnaden och den högst oklara nyttan för trafiksäkerheten? Eftersom inte det finns ett sådant förslag konkret att ta ställning på tekniska nämndens bord så förblir frågan helt hypotetisk. Därmed så har vi fått en muntlig dragning på tekniska nämndens trafikutskott om en rapport som har gjorts som innehåller massvis av olika förslag, bland annat detta. Det var tvärt emot vad frågeställaren påstår, inget huvudförslag utan det var ett bland många andra. Och det går att läsa rapporten, står fritt för vem som helst att göra detta. Jag är helt övertygad om att vi behöver komma till rätta med cyklisternas beteende. Det finns en viss cykelkultur i den här staden som är positiv på det sättet att många cyklar. Den är negativ på det sättet att väldigt många av de som cyklar verkar ibland strunta helt och hållet i vilka trafikregler som gäller. Och det måste vi komma till rätta med och vi måste använda alla de metoder som står till buds för det. Men i och med att detta inte är en konkret fråga utifrån att det faktiskt finns ett konkret förslag på bordet så tänker jag faktiskt inte besvara det.
2: Tack för det. Och Jan Eklöf har replik.
9: Tack så mycket. Det stämmer ju att det var ett förslag av flera. Det intressanta för Malmöborna är ju ifall man ska gå vidare med det förslaget som har presenterats för trafikutskottet i tekniska nämnden. För att faktum är ju ändå att vi har lagt 400 000 på konsult. Det är ett faktum som vi har lagt pengar på som kanske skulle kunna gå till andra trafiksäkerhetsåtgärder. Och ett av de här förslagen som har diskuterats är ju att man ska ta kontakt med Malmö kändisar för att då berömma cyklister som stannar för rött. Det är också därför frågan är skriven på det sättet, som att nyttan av ett sådant förslag är högst oklart. Så jag tror att det är av allas intresse att höra om Andreas Schönström eftersom att han säger att vi behöver komma till rätta med problematiken med till alla tillbudstående medel. Om detta är ett av dessa medel som kommunalrådet kan tänka sig att gå fram med eftersom att det ligger som ett av flera förslag för tekniska nämnden förhoppningsvis att ta ställning till i framtiden. Eftersom att det visar ju på någonstans kring hur kommunalrådet resonerar kring hur vi ska använda ska betalarnas pengar.
2: Tack för det. Andreas Schönström.
8: Ja, det avslöjar ungefär lika mycket som vad jag tycker om man ska använda skattebetalarnas pengar, John, som ditt motstånd till privata vinstuttag i friskolor. Alltså någonstans måste vi skärpa debatten. Vi får muntlig dragning på vårt trafikutskott om en rapport som är gjord. Där finns inga konkreta förslag. Låt oss återkomma till när de konkreta förslagen finns på bordet. Vi kan inte ägna tid och energi åt hypotetiska diskussioner om någonting som har lyfts ut från konsulter i en skriftlig rapport. Det får vara någon måtta på populismen. Jag har genomlidit en hel...

0: har en historik i den här stan att slösa med skattemedel. Och när den här typen av förslag presenteras för politiken så finns det en inneboende rädsla, inte hos mig, utan jag tror att hos väldigt många malmöbor, om du är beredd att gå vidare med ett sånt här förslag. Som skulle innebära att man ytterligare använder pengar på ett sätt som är väldigt, väldigt oklart kring vilken nytta det har för malmöborna. För någonstans är detta en fråga om respekt för skattemedel, respekt för alla de malmöbor som går upp varje morgon, ställer klockan och går till arbetet. Och att de ska kunna känna att de får valuta för sina pengar, det vill säga att det går till välfärdens kärna. Och inte till den här typen av konsultkostnader eller till den här typen av förslag som inte leder till att vi får komma till rätta med det grundläggande problemet. Det vill säga att komma till rätta med trafiksäkerheten bland cyklister i Malmö.
1: Tack för det. Och Andreas Fönstum har sin avslutande genmäle.
2: Det är inte mitt parti som byggde en hel valrörelse på påståenden om att det slösas med skattepengar. Det var ditt parti. Och du har sprungit kring med en t-shirt om att ni ska stoppa slöseriet. Och jag säger, gör det då. Bara vinstuttagen i gymnasieskolan i Malmö motsvarar 53 lärartjänster. Och jag ställer frågan igen, nu kan du inte besvara den längre, för du duckar den mycket välvilligt. Nämligen, hur många lärartjänster hade det blivit om vi inte hade spelat in en film om träd? Och svaret är noll. Och du vet om det. Du vet om att vinstuttagen som dränerar vår välfärd motsvarar hundratals lärartjänster varje år. Om vi ska prata om slöseri, låt oss prata om det riktiga slöseriet. Nämligen högerpolitik. Och den repliken du använder precis på en minut motsvarar att er avgående regering har lånat 100 000 kronor av framtida generationer för skattesänkningar för de rikaste i landet.
1: Ja, men nu kommer vi väl. Tack. Nu kom vi lite långt ut från ämnet, men vi skärper till det. Då ska vi se. Då har vi kommit till... ska jag fråga fullmäktige? Anses frågan besvarad? Svar ja. Och då är vi på ärende 7 som är sammanträdestider för kommunfullmäktige under nästa år. Ursäkta mig. Och då är det så att det är jag som är uppsatt på talarlistan här, och jag tänkte inte göra det större än att ni har ju fått den handlingen. Den är avstämd på olika sätt mot andra möte och så som ska, och bokslutsprocesser, så att det är en väl genomgången förslag för våra sammanträdestider under nästa år här i fullmäktige. Men jag lämnar ordet fritt på förslaget, men jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och jag uppfattar att då finns det bara ett förslag, och då frågar jag fullmäktige, kan vi besluta enligt det? Svar ja. Och då går vi vidare till ärende 8. Och då är det ett uppdrag. Tidplan. Just det. Det är en tidplan för budget och uppföljning 27. Och då är det Katrin Stjernfeldt-Jamme, kommunstyrelsens ordförande, som föredrar detta. Och vi ska börja med en uppläsning.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige godkänner tidplan för budget och uppföljning under år 2027 under förutsättning att kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige godkänner förslaget till sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2027 i ärende SDK 2026-493. 2. Kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsen vid behov får besluta om mindre justeringar av tidplanen.
1: Tack för det. Katrin Stjernfeldt-Jamme har ordet.
4: Tack, då vill jag också bara kort och gott yrka bifall till förslaget.
1: Tack för det, då har jag inga andra talare anmälda och tolkar det som att fullmäktige är redo att gå till beslut. Kan vi följa förslaget till beslut? Svar ja. Och då går vi rast över till ärende 9 som är uppdrag i budget 2025 att föreslå en organisatorisk och ekonomisk hållbar lösning för lokaler åt det fria kulturlivet och icke-kommersiella kreativa näringar. Och vi börjar också här med en uppläsning.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Lokaler åt det fria kulturlivet och icke-kommersiella kreativa näringar, slutversionen. 2. Kommunfullmäktige ger berörda nämnder uppdrag att arbeta vidare i enlighet med rapportens slutsatser. I ärendet har Magnus Olsson, SD, och Anders Olin, SD, inkommit med ett särskilt yttrande.
1: Ja, och då är det Katrin Stjernfeldt.

0: Jammeh, socialdemokrat, som inleder denna debatten. Varsågod.
1: Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. I budgeten 2025 så fick alltså kommunstyrelsen ett uppdrag av den här församlingen att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och kulturnämnden föreslå en organisatorisk och ekonomisk hållbar lösning för lokaler att det fria kulturlivet och icke-kommersiella kreativa näringar. Efter en gemensam utredning så konstaterar vi att staden idag har flera olika verktyg för att arbeta med lokalbehoven för kulturlivet, men att ansvarsfördelningen har varit eller är otydlig. Och därför föreslås nu kulturnämnden att få ansvar, ett samordnande ansvar. Vi föreslår att det förtydligas för att vi framgent ska få en bättre hantering av det fortsatta arbetet med lokaler åt Malmös väldigt viktiga kulturliv och kreativa näringar. Bifall kommunstyrelsen.
0: Tack för det. Och då har också ordet begärts av Mikael Hård av Segerstad från Sverigedemokraterna. Varsågod.
2: Tack för ordet. Det som är positivt i utredningen är att det blir en tydlig ansvarsfördelning, att samordningen och nämndernas uppdrag tydliggörs. Malmö har ett rikt kulturliv och vi satsar stora summor varje år på kulturen. Väldigt många kulturaktörer är beroende av lokaler för deras verksamhet. Ett problem är att många kulturaktörer har en begränsad ekonomi, ofta med osäkra intäkter. Sverigedemokraterna är inget emot kultur, men enligt oss är kulturbudgeten för stor och vi anser att kommunens kärnverksamheter måste prioriteras. Jag har inget yrkande, men vill lyfta den frågeställning som vårt särskilda yttrande i stadsbyggnadsnämnden tog upp. För det fria kulturlivet kostar Malmö skattebetalare hur mycket som helst, och om man som aktör inte har ett eget ansvar. Många gånger så finansieras verksamheter som närmast kan beskrivas som en hobby för de som driver dem. Bidrag från staden används till bland annat till lokalkostnader. Resultatet blir till exempel att biljettpriset är kraftigt subventionerat. Sen finns det kulturverksamheter som inte får något stöd alls. Vi hoppas att denna förändring som rapporten kommer fram till kommer att göra det lättare att få en överblick över de lokaler som används av kulturutövare som betalas med skattemedel. Malmö ska ha en kultursektor som stöttas av staden, men kontrollen och överblicken måste bli bättre. Tack.
0: Tack för det. Och på detta hade Janne Grönholm begärt replik, ordförande i kulturnämnden och kommunalråd. Varsågod från Miljöpartiet.
3: Tack så mycket. Jag tänker att vi måste vara ärliga här att med Sverigedemokraternas kulturpolitik, både här i staden och nationellt, så slår vi benen under för det mesta av det fria kulturlivet i Sverige och i Malmö. För då finns det inga satsningar kvar. Då är det bara möjligtvis vissa institutioner som får stöd. Vi har ju då en helt annan linje. Vi ser att det fria kulturlivet är en jätteviktig del av vår stad, av vår välfärd, av Malmös identitet. Och därför är det jätteviktigt att titta på den här frågan för att se till att det finns lokaler för det fria kulturlivet även i framtiden. Och jag kommer att berätta lite mer hur vi tänker kring det i mitt anförande. Men just här får vi vara tydliga med skillnaden. Med Sverigedemokraternas politik så slår man benen under det fria kulturlivet, men det finns partier som vill något annat också.
0: Tack för det. Och Mikael har replik. Jag är en mejle, varsågod.
2: Tack. Alltså, jag tycker du lägger fram det lite dumt, för att Sverigedemokraterna vill inte slakta hela kulturen. Vi vill ha kvar kultur, men jag menar, det finns andra saker som också är viktigt, som till exempel vård, skola och annat som är kommunens kärnuppdrag. Men naturligtvis, det sa jag i mitt anförande också, att naturligtvis ska vi ha kvar kulturen, och det finns kostnader där som är helt rätt. Men samtidigt så, tänk alla de kulturutövare som inte får en krona. Det här är så väldigt svårt avvägande, men visst, vi står för vår politik att kulturbudgeten i Malmö är för stor för tillfället.
0: Tack, och Janne har sin andra replik.
3: Och för att ge väl då, för att det finns kulturutövare som inte får en krona, så ska ingen få en krona. Den kulturpolitiken som ni har varit intresserade av under den här mandatperioden, det är att ni själva har velat styra vilka pjäser får visas på Malmö stadsteater och vilka inte. Vilka saker ska visas på Malmö museum, vilka konstutställningar ska förbjudas för att ni inte tycker att de är lämpliga. Det är det som ni har varit intresserade av. Och det är kulturpolitik, är kraftiga nedskärningar och att man struntar i principen om armlängds avstånd. Det är kulturpolitik.
0: Tack. Och Mikael har sitt avslutande genmäle.
2: Ja, nu säger du precis samma sak som i första replik, att Sverigedemokraterna vill slakta hela kulturen. Detta stämmer inte, och det vet du. Men det är det enda du har att gå på. Sen att naturligtvis, om vi lägger hundratals miljoner kronor på kulturen varje år, någon måste ha någon som helst koll på vad som görs. Det går inte att säga armlängds avstånd hela tiden och allting ska vara okej. Det är inget fel att det finns någon kontroll på kultursektorn heller i Malmö.
0: Okej, det kan jag inte gärna svara på. Så då går jag vidare på talarlistan till Janne Grönholm som har ordet. Varsågod.
3: Tack så mycket. Vi har väldigt bra koll på hur vi finansierar kulturen. Men ett stort problem som vi har sett är just det som vi tittar på idag. Det vill säga att Malmö har ju länge haft en styrka som en gammal industristad i att det har funnits lokaler relativt centralt i staden som konstnärer, musiker, andra kulturaktörer, kreativa näringar har kunnat använda. Flexibla ytor, man har kunnat bedriva olika verksamheter. Och det har ju både gett förutsättningar och lockat kulturutövare till vår stad, vilket är en jättestor styrka. Det har varit en väldigt viktig del av Malmös utveckling. Men Malmö har också varit en växande stad väldigt länge. Och när staden växer och när en stor del av staden består av hav- och åkermark, så förtätas också staden, och då har ju förutsättningarna också ändrats. Vi ser att markpriserna har gått upp, hyrorna har stigit, och samtidigt så är det ju fortfarande så att många kulturaktörer har väldigt små ekonomiska marginaler och osäkra och ojämna intäkter. Så tanken med det här uppdraget är ju att se vad kan vi från stadens sida göra för att ha ett samlat grepp kring kulturlokaler. Vad kan vi göra för att säkerställa att det finns ett kulturellt ekosystem här i staden, och då behövs ju också lokaler. Och den visar ju den här rapporten då att det behövs särskilda lokalbehov, framförallt för dans, teater, musik och också studieförbunden. Vi ser också att kulturlivet har svårt att konkurrera på den vanliga hyresmarknaden när hyrorna stiger. Och som bekant, som Katrin redan sa, så är slutsatsen att vi har en hel del verktyg som vi kan använda, men det har varit en otydlig ansvarsfördelning. Vi ska fortsatt jobba med den här frågan som en hel stad, men man gör också gör det tydligt att det är kulturnämnden då som har ansvar att samordna stadens arbete, identifiera, prioritera och föreslå lösningar i samarbete med andra. Och under den närmaste tiden har vi bland annat gjort detta när vi har sett till att Palladium har kunnat fortsätta som en kulturscen i Malmö och vara en viktig scen för bland annat dansen. Så, om vi ska fortsätta växa och fortsatt vara en kulturstad med ett starkt fritt kulturliv, så behöver den här frågan komma upp på dagordningen, och jag är väldigt glad att vi har den framme här nu och att vi har ett arbetssätt nu i staden som vi kan börja driva framåt. Tack så mycket.
0: Tack för det.
3: Och jag yrkar bifall till
0: det. Ja, jag tänkte det. Jag väntar lite på det. Men... Tack. Då har jag ingen mer talare anmäld i den här debatten. Kan fullmäktige anse överläggningen avslutad? Svaret är ja. Och då har jag hört bifall till kommunstyrelsens förslag av Katrin Stjernfeldt-Jammeh och Janne Grönholm. Är det rätt uppfattat? Ja. Och då har vi bara ett förslag att ta ställning till, och det är kommunstyrelsens förslag. Kan detta också bli fullmäktiges beslut? Svar ja. Då går vi vidare till ärende 10 som är lokalanskaffning inom fastighetsförvärv samt investering i utbildningslokaler, fastigheten Ljungmannen 1. För tekniska nämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Vi börjar med en uppläsning.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Malmö Ljungmannen 1 till en beräknad utgift om 140 miljoner kronor samt tillkommande stämpelskatt om 2 miljoner kronor. Så kommunfullmäktige godkänner en utökad investeringsram om 115 miljoner kronor för tekniska nämnden med finansiering från årets prognostiserade resultat. 3. Kommunfullmäktige godkänner lokalanskaffning av nya utbildningslokaler inom fastigheten Malmö Ljungmannen 1 till en beräknad totalutgift om 305 miljoner kronor, varav 142 miljoner kronor avser fastighetsförvärv och stämpelskatt. 4. Kommunfullmäktige uppdrar åt servicenämnden att bygga om fastigheten Malmö Ljungmannen 1 samt att upplåta denna till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
0: Tack för det. Och då har vi Juan Tadeo Spizia, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialdemokrat. Varsågod.
5: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och hörare. Väldigt glädjande att stå här och prata om det här ärendet. Det här ärendet handlar om att skapa ny kompetenscenter för el och energi i Malmö. Detta kompetenscenter syftar till att bidra till vår kommunfullmäktiges mål om att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande. Dessutom bidrar det här arbetet till för en långsiktigt hållbar elförsörjning och en god kompetensförsörjning i vår stad. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill förvärva fastigheten Ljungmannen 1 och bygga om den till skollokaler. Tanken är att utveckla en samlad kompetenscenter för gymnasieutbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och civilplikt inom el- och energiområdet. Utbildningen ska utvecklas i nära samarbete med näringslivet och för att bättre möta företagarnas behov och kompetens samtidigt som fler människors väg till utbildning, arbete och egen försörjning underlättas. Genom att samla alla utbildningsformer på samma plats skapas goda möjligheter till samverkan mellan elever, studerande, arbetsgivare och branschorganisationer. Det stärker utbildningskvalitet, underlättar för övergångar mellan utbildningar och arbetslivet samt bidrar till en långsiktig kompetensförsörjning för inom el och energi för Malmö. En viktig bransch. För att genomföra detta föreslås att Malmö stad köper fastigheten för 140 miljoner kronor. Och så till det kommer som sagt 2 miljoner kronor i stämpelskatt. Därutöver behöver en investeringsram utökad med 515 miljoner för att möjliggöra förvärvet. Kommunfullmäktige föreslås att godkänna köpet av fastigheten av servicenämnden och ge servicenämnden i uppdrag att bygga om och anpassa lokalerna till skolverksamheten. Den totala kostnaden för hela projektet beräknas till 163 miljoner. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Och då ska jag också släppa in Jan Roslund. Varsågod.
6: Tack så mycket. Ja, inledningsvis var jag ju lite tveksam när detta här ärendet kom upp i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Inte på grund av intentionerna utan att vi menar ju att det området börjar bli mättat när det gäller antalet skolor. Det är inte bra om man får stora kluster med skolor. Dock var det som så att man fick med sig näringslivet och Eon till en oerhört intressant energihub. Byggnaden fanns på plats. Man kan snabbt komma igång innan näringslivet tröttnar på det hela. Och som jag ser det så är det en oerhört spännande möjlighet här nu att testa att blanda ihop vanlig gymnasieutbildning med vuxenutbildning. Jag tror att det är ett vinnande koncept för att ha en kvalitativ gymnasie- och vuxenutbildning. Samtidigt är det också oerhört viktigt för gymnasieskolan, den kommunala gymnasieskolan, att man börjar satsa på sina egna skolor. Vi har ju denna mandatperioden varit med om att inviga den första nybyggda gymnasieskolan på 60 år, Citadellskolan. Vi har haft Neptuniskolan har vi dragit igång och så nu Ljungmannen 1. Men vi ska ju ha klart för oss att i bakhasorna så har vi friskolor som satsar tufft här nu. Härom veckan så öppnade Academedias Malmö Creatives Campus. Drottning Blankas håller på att blev färdigställd på Eon, den gamla Eon-byggnaden, och Bladin sig på väg att flytta till Gustav. Kan det månde vara de där vinsterna i välfärden som gör att man kan satsa på skolorna på det viset när man är fristående? Ja, jag vet inte. Men som sagt, då är det bra. Jag ser fram emot detta här. Det kommer bli oerhört spännande att följa detta projektet när det väl är i hamn. Så bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Och på detta har Juan Especia begärt replik. Varsågod.
5: Tack så mycket. Det är glädjande. Tack John för det. Vi är eniga i projektet. Vi är stolta över att Malmö stad har lyckats ro i hamn det här. Det är ett stort steg med samverkan med näringslivet, med att bygga upp organisationerna på helhetsgrepp kring elutbildningar som är i stort behov. Jag vill bara tillägga att utöver de skolorna som John Roslund nämnde så har vi startat även magistratskolan, och vi har startat nyligen en ny skola på Valdemarsbro också för att anpassa gymnasieskolan. Så vi är stolta och nöjda över alla de enheter som vi har startat under mandatperioden tillsammans i samarbete i nämnden. Så tack.
0: Tack för det. Och vill John Roslund ha replik på detta? Varsågod.
6: Ja, tack. Nej, du har helt rätt. Jag missade två skolor till i hastigheten. Det har hänt oerhört mycket inom gymnasienämnden denna mandatperiod, och jag hoppas att vi kommer fortsätta det goda arbetet för att skapa bra utbildningar till våra ungdomar och även de vuxna. Men som sagt, var Jungmannen 1 tror jag är helt rätt väg att gå när det gäller att anpassa utbildningar efter de facto vad företagen vill ha. Tack.
0: Tack för det. Då har jag ingen mer talare anmäld, och fråga fullmäktige är redo att gå till beslut. Svaret är ja, och jag har bara ett förslag till beslut, och det är bifall till kommunstyrelsen som har yrkats av Juan Especia och Jan Roslund. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Svar ja. Då går vi vidare till ärende 11. Som är lokalanskaffning genom investering och ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Segerpark. Som kommer där från Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Och vi börjar med en uppläsning av förslaget till beslut.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige godkänner lokalanskaffning avseende investering i ombyggnation av byggnad 30 inom fastigheten på handlingen 1 till vård- och omsorgsboende. Till en beräknad totalutgift om 227 miljoner kronor. I ärendet har Helena Nanne M, Håkan Fält M och Anton Sauer C lämnat ett gemensamt särskilt yttrande.
0: Tack för det. Anders Rubin, kommunalråd från vård och omsorg, har ordet. Varsågod.
7: Ja, vi hade ju ett motsvarande sånt här ärende om att bygga ett stort boende för äldreomsorgen på förra sammanträdet, och då sa jag att nu står vi inför en väldigt, väldigt kraftig befolkningsökning i det här området, och faktiskt större än vad vi kanske har sett något annat samhällsområde växa under så pass kort tid som vi gör. Och jag sa då att det var det första boendet som vi skulle ta förra gången, men eftersom fullmäktige valde att återremittera ärendet så är detta faktiskt nu det första ärendet som vi tar. I pipeline ligger 5 sådana här boenden de närmaste åren, men vi kommer antagligen behöva bygga vidare längre fram. För den historiskt bevandrade så är detta förslag faktiskt ett lite en lustig abrovinkel i detta, är ju att vi nu föreslår att vi ska bygga ett äldreboende i en byggnad som redan hade byggdes en gång i tiden, byggdes för den här målgruppen, och sen har den använts fram och tillbaka till en massa annat, och nu är det väl i stort sett bara de yttre väggarna som är värda att bevara, så nu behövs en total renovering, och i slutändan så går vi tillbaka till att använda det till målgruppen som det en gång i tiden ursprungligen byggdes för. Så bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Och Albin Kylert har begärt replik på detta. Var det så du tänkte?
8: Jag
0: får svara på talarlistan. Ja,
8: men jag fick jag nöjer mig med att jag har fått ordet jämt talarlistan. Tack.
0: Ja, det är bra. Just det, jag säger att det kom i fel ordning. Men nu har du replik. Vill du ha det?
8: Nej, jag avstår.
0: Du avstår den. Då går vi direkt till Kai Victorin från Centerpartiet som står näst på talarlistan.
9: Tack fortfarande. Ja, i det här ärendet så vill jag peka på en del av underlaget som hänger samman med behandlingen av ett liknande ärende vid förra sammanträdet. Där jag framhöll från Centerpartiets sida att vi saknade en beskrivning av förutsättningarna för utevistelse, vilket vi ansåg platsade i ett förslag om så mycket pengar när kommunfullmäktige tidigare har begärt en sån utevistelsestrategi. I det här ärendet finns det med i underlaget. Jag fick besked vid förra sammanträdet att en redovisning av förutsättningarna för utevistelse inte hörde hemma i fullmäktige, vilket jag ju hävdade. Nu finns det med i det här ärendet och jag vill rikta lite uppmärksamhet mot skrivningen där. Vi har en mycket bra utevistelsestrategi. Man arbetar med 4 zoner. Man skriver här i ärendet att zon 1, som innebär då utblick ifrån, inifrån på utemiljön, där har man noga med att placera lägenheter som man har utsikt mot grönska och träd. En zon 2, det är övergången mellan inne och ute. Här har man då beaktat att göra väldigt stora balkonger i anslutning till rummen här, där man då kan alltså vistas ute även med, om man har hjälp och svårt att röra sig, så är det så tilltaget utrymme på balkongerna. Zon 3, det är alltså utemiljön i direkt anslutning till boendet. Här skriver man då att här planerar man ytor för vistelse, promenader, aktivitet, återhämtning och att man då bygger in sittplatser, växtlighet och så vidare och har alltså goda förutsättningar för daglig utevistelse. Zon 4, det är då utemiljö en bit ifrån boendet, om vi uttrycker det så. Här har man då en fin parkmiljö och det ger då möjlighet för lite längre promenader, omväxling och så vidare. Alltså en föredömlig hantering, menar vi, av utevistelsestrategin. Och visst hör den hemma i ett ärende där vi ska spendera en bra bit över 200 miljoner. Det är också viktigt, tror vi, att ta med det här, därför att det kan ju vara vägledande och sätter liksom, ska vi säga, ribban för en höjd ambitionsnivå för utevistelse tack vare den här strategin. Och det finns redan exempel på boenden i Malmö, det var något i tv för någon dag sedan, som visar hur man tar tag i möjligheterna till utevistelse till glädje för de äldre som bor på våra boenden. Så det här är viktigt att gå vidare med. Nu handlar det också om att använda detta, utveckla rutiner för vård, omsorg och rehabilitering i utemiljö. Och det blir en viktig angelägenhet under den kommande mandatperioden för alla våra äldreboenden. Det här är föredömligt, det är så här vi vill se det. Nu har vi höjt ribban för utevistelse och Malmö ska vara stolt över detta.
0: Tack så mycket för det. Och då Albin Schildt, Moderaterna, är det din tur.
8: Tack, tack för det fortfarande. Ja, man får väl säga att Malmö genomgår den här mycket kända demografiska resan. Där vi håller på att förvandla oss från att vara en väldigt ung stad till en något äldre. Och det här är ju ingen chock. Det är ju de flesta kommunerna genomgår ju detta. Och även vi då här i Malmö. Och man får väl säga att sen pandemin så har ju Malmöborna efterfrågat betydligt mindre äldreomsorg. Alltså inte nödvändigtvis att behoven är mindre, men efterfrågan har varit det. Och därför har ju inte särskilt stor utbyggnad skett. Men jättebra att den kommer nu för att behovet finns. Redan idag så är ju boendena mer eller mindre helt fulla. Så att även att det är bra att den kommer upp nu, men bara för att vi fattar beslut idag i fullmäktige så blir ju inte boendet på något sätt färdigt. Och vi riskerar ju faktiskt att ackumulera en ganska stor kö de närmaste åren. För oss i Moderaterna så är det ju viktigt att när vi bygger just sådana här stora boenden att småskaligheten och den nära vården och omsorgen ändå finns kvar. Till exempel så kan det ju vara fast personal på de olika avdelningarna och att kontinuiteten är hög för de som bor där. Det kan till exempel vara att mat lagas ute på avdelningarna och många sådana här andra saker. Utevistelsestrategin fick vi noga föredragen precis, vikten av den och att den faktiskt uppfylls och inte bara är en strategi. Sådana saker är viktiga när vi utformar boendena. Skillnaden på detta och då det som höll på att bli vårt första nya på länge, det är ju att det här är en stor tydlig ombyggnation och därför så nöjer vi oss att uttrycka de här åsikterna vidare i ett särskilt yttrande. Tack!
0: Tack så mycket för det. Då har jag ingen mer talare anmäld. Fullmäktige redo att gå till beslut? Svar ja. Och då har jag bara ett förslag och det är bifall till kommunstyrelsens förslag som är föreslaget av Anders Rubin. Kan fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Då går vi vidare till ärende 12. Finansieringsmodell för Malmö stads upphandlingsverksamhet och vi börjar med en uppläsning av förslaget.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten utredning av finansieringslösningar för statskontorets upphandlingsenhet med tillhörande bilaga. 2. Kommunfullmäktige antar förslaget om kommunbidragsväxling och avgifter för budget 2027 enligt redogjorda nivåer i ärendet. 3. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslutad finansieringsmodell fastställd i riktlinjerna för inköpsverksamhet upphör att gälla den 1 januari 2027.
0: Tack för det. Och då är det Katrin Stjernfeldt igen med kommunstyrelsens ordförande som inleder det här ärendet. Varsågod.
10: Tack. Då vill jag bara yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Och jag lämnar ingen mer talare på talarlistan, så då är vi redo att gå till beslut. Frågar jag fullmäktige, kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Och då ska vi byta lite här. Nu ska vi bara se här. Innan vi går in på ärende 13 så lämnar Anna Ljunggren från Miljöpartiet och Erik Hammarström kommer in på den platsen. Och ärende 13 betyder nu att vi går in på våra motioner som inte är mindre än 15 idag. Men vi har ju hunnit ganska långt på den här första timmen, så att det finns väl hopp om att vi kanske inte ska sitta här till 9 ikväll. Sånt brukar jag aldrig våga säga, för då blir det till 9. Men vi börjar nu på motionsblocket och... ärende 13 som är motionen från Jacqueline Mali och Jenny Bengtsson från Sverigedemokraterna om kommunens hemsida på engelska. Vi börjar med en uppläsning.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige avslår motionen av Jacqueline Mali, SD, och Jenny Bengtsson, SD, om kommunens hemsida på engelska. I ärendet har Magnus Olsson, SD, och Anders Lin, SD, lämnat in ett särskilt yttrande.
0: Tack för det. Och det är Mani Lobani, kommunalråd för mänskliga rättigheter och demokrati, Socialdemokraterna, som inleder. Varsågod.
11: Tack.
0: Där är du.
11: Ja, tack så mycket för ordförande, ledamöter, åhörare. Det är vårt första sammanträde efter genomförandet av val. Jag hoppas innerligt vi inleder en mandatperiod av en god ton så att man ska orka sitta långa dagar utan hetska attacker. Det behövs ju faktiskt inte, eller hur? Så jag vill bara skicka med det, en förhoppning om en god ton framöver. Men Jacqueline Mali har skrivit en motion om att översätta Malmö stads hemsida eller att införa en komplett parallell hemsida på engelska. Och intentionen är god. Det handlar om att tillgängliggöra informationen för Malmöbor. Men Malmö stads hemsida består av 8000 sidor. Cirka 200-300 av dem är redan på engelska. Det är utifrån en behovsanpassning, en målgruppsanalys. Vad är det som behövs? Vad är viktigt? Ska finnas på engelska? Om vi skulle införa en komplett version av Malmö stads hemsida på engelska så skulle det ställa krav på organisationen. Vi behöver ju anställa folk som upprätthåller det här. Vi behöver ha ökade resurser för löpande översättning och kvalitetssäkring. Det kan också få juridiska konsekvenser om man skulle översätta känslig information eller viktig information felaktigt och så vidare. Dessutom så ska vi inte heller glömma att det finns inget lagkrav på att hemsidan ska finnas på engelska. Och det finns också andra språk som används flitigt i Malmö. Så att införa en parallell hemsida på engelska hade inte heller löst kommunikations- eller tillgänglighetsbehovet som sådant. Därför så tänker vi så att det är viktigt att vi ser till att arbeta med kommunikation på ett ändamålsenligt sätt. Vi lever upp till lagens krav. Språklagen säger ju att det svenska språket ska vara huvudspråket, och det är det vi har. Och vi anpassar inte bara till andra språk, men också från tal till text, text till tal och andra former av tillgänglighetsanpassningar utifrån målgruppsbehoven. Så att utifrån det som jag redovisade, kostnader, krav på organisationen, permanenta resursökningar, så föreslår vi att motionen anses, att vi avslår motionen helt enkelt i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Jacqueline Mali, en av motionärerna, varsågod.
10: Ja, tack för ordförande. Ja, jag vill börja med att instämma i beslutet som är taget i kommunstyrelsen, alltså instämma i avslaget. Sen är det ju såklart så att allt det som Amani har redovisat är ju bra poänger. Det som man dock kan känna ibland som motionär, det är ju att man hade önskat att ambitionsnivån ändå kanske kunde vara lite högre. Och varför jag säger det, det är ju det för att vi har ju, om man ser liksom i stort, så finns det ju väldigt många hemsidor hos både kommuner och regioner och andra myndigheter som faktiskt är komplett på engelska. Så helt enkelt när det gäller tillgängligheten och servicen så är det ju det vi har haft i åtanke. Sen är det ju politikprioriteringar som vi alla vet här inne, så därför visar vi ju förståelse och respekt för det beslut som man har tagit och den information som vi har fått. Men som motionär så tänker man ju ändå att det skulle ändå vara fördelaktigt om det fanns sådana planer i framtiden, eller att det faktiskt ändå är en ambition som man kan ha med sig här i kommunen framöver för att vi ska vara tillgängliga och tillmötesgå fler behov. Tack så mycket.
0: Tack för det. Och Amani har begärt replik på detta. Varsågod.
11: Ja, men tack Jacqueline. Vad trevligt att vi kan vara överens här och att ni instämmer i vårt förslag till svar. Sen bara det här med, jag har full respekt för att man som motionär vill förändra någonting. Saken är den att det kostar ju pengar. Det är det. Det handlar om att prioritera Malmöbornas resurser, Malmöbornas pengar på rätt sätt. Då vill vi ju inte slösa dem såklart på information som kanske inte kommer att användas, utan vi tycker det är jätteviktigt att det är utifrån behoven som finns. Så finns ett behov och en tydlig efterfrågan, det är då vi börjar väga in det. Så det är ingen brist på ambitionsnivå, utan det är snarare att försöka ta ansvar för Malmöbornas skattepengar som det här handlar om.
0: Tack för det, och Jacqueline har genmäle på det. Varsågod.
10: Ja, tack för ordförande. Nej, men tack så mycket Amani. Jag tror vi är överens ändå trots allt här i det här ärendet. Och som sagt, motionen hade en god intention och jag hoppas ändå och tänker att framöver så kommer det ändå bli så att man har parallella hemsidor på andra språk och då fördelaktigt och prioriterat det engelska, tänker jag. Tack så mycket.
0: Tack så mycket för det. Då har jag ingen mer talare anmäld. Kan fullmäktige anse debatten avslutad? Svar ja. Och då har vi bara ett förslag till beslut. Och det är både Amani Lobani och Jacqueline Mali som har yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag. Kan fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Det var motion 13. Då går vi vidare till 14, som är en motion från Nina Jacko och Anfal Mahdi från Vänsterpartiet om åtgärder för att förhindra att barnfamiljer ska leva i otillräckliga ekonomiska förhållanden på grund av höga hyror. Och vi börjar med en uppläsning av det förslaget till beslut.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige anser motion av Nina Jacko V och Anfal Mahdi V om åtgärder för att förhindra att barnfamiljer ska leva i otillräckliga ekonomiska förhållanden på grund av höga hyror besvarad med vad som anförs i ärendet. I ärendet har Helena Lanne M och Kampelt M reserverat sig muntligen. Anfal Mahdi V och Anders Jans V reserverat sig muntligen.
0: Tack för det. Och det är kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat Katrin Stjernfeldt Jamme, som inleder. Varsågod.
1: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Den här motionen handlar alltså om att Malmö stad ska vidta åtgärder för att förhindra att barnfamiljer ska leva i otillräckliga ekonomiska förhållanden. Och jag vill börja med att säga att jag helt delar motionärens beskrivning av verkligheten för många malmöbor och för all del människor runt om i hela landet. Det har blivit mycket tuffare för många de senaste åren. Barnfamiljer med redan små marginaler har fått det tuffare. Vi ser att räntorna har dragit iväg, vi ser att elpriserna har dragit iväg, vi ser att hyrorna har dragit iväg, vi ser att räkningarna blir större och inflationen har ätit upp en del av pengarna. Så utan tvekan är det så att många människor har fått det tuffare de senaste åren. Och att Malmö ska vara en stad för alla, det är någonting som absolut ligger högst på vår dagordning. Att Malmö är en stad där folk har råd att leva och bo, det är en hörnsten i den politik vi bedriver i Malmö. Som kommun så sitter vi inte på alla verktyg. Många beslut av det som kring det som har gjort det tuffare fattas inte i den här församlingen. Och vi har också svårt att helt parera för dem. Men vi kan använda en del av de verktyg vi har. Vi jobbar med ett barnrättsperspektiv redan i vår styrning. MKBs nyproduktion har redan hyror som ligger under genomsnittet för nyproduktion. Och MKB har ett mål att fortsätta bygga prisvärt. Med det sagt så vet vi alla här att det som byggs nytt är relativt dyrt. Men jag tycker att det är värt att nämna att om man jämför MKBs nyproduktion med andra företags nyproduktion så ligger hyrorna generellt lägre i MKB. Och det skulle kommenteras som också ett förslag i motionen är att kommunala hyresgarantier är på väg att införas och att vi som stad har en offensiv markanvisningspolicy där vi redan tar ett förhållandevis mot många kommuner stort socialt ansvar. Med detta sagt så ser vi ju naturligtvis att vi behöver fortsätta vässa insatserna för att Malmö ska bli en stad för alla. Och vi kommer fortsätta använda de verktyg vi har för att utveckla stan i den riktningen. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse den här motionen besvarad. Tack.
0: Tack för det. Och då har vi en av motionärerna från Vänsterpartiet, Nina Jack. Varsågod.
12: Tack ordförande. Vi har de senaste åren sett särskilt stora ökningar i bostadskostnader.

0: konventioner, såsom rätten till hälsa, utbildning, lek och utveckling, är en trygg bostad en central fråga. Vi vet hur fattigdomen ser ut både i staden och i Sverige och hur alarmerande den särskilt är när det kommer till barn. Rapporter visar att Sverige är långt ifrån att uppnå barnkonventionens krav på skälig levnadsstandard. En lämplig bostad främjar även integration, bidrar till social rättvisa och stärker känslan av trygghet och solidaritet. Rätten till en bostad är därför en grundläggande barnrättsfråga som måste tas på allvar. Vänsterpartiet vill förhindra att barnfamiljer ska leva i otillräckliga ekonomiska förhållanden som till följd av höga hyror eller i osäkra bostadsförhållanden på grund av bristande tillgång till billiga bostäder. Och jag yrkar därför bifall till motionen. Tack.
1: Tack för det. Då har jag också Helena Nanne från Moderaterna på väg upp i talarstolen. Ordet är ditt, varsågod.
2: Tack så mycket för ordet, för ordförande. I den här motionen går ju i princip ut på att Vänsterpartiet vill att politiken här ska styra MKBs hyror. Inte bara vad nya bostäder ska kosta utan också hur mycket hyrorna får höjas varje år. Och vi känner ju igen det från förslag i valrörelsen om frysta hyror. Och det är ju någonting som är ganska lätt att lova. Betydligt svårare är det ju uppenbarligen att förklara vem som ska betala för underhåll, vem som ska betala för renoveringar och vem som ska betala för nya bostäder när kostnaderna fortsätter att stiga. Det finns ju inga svar på den typen av frågor i den här motionen. Det som heller Vänsterpartiet inte heller svarar på är vad som händer med hyresförhandlingarna om politiker på förväg bestämmer vad resultatet ska bli. Vilken roll ska hyresgästföreningen ha i flera debatter mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på det här temat, är det ju just det som Socialdemokraterna har påtalat. Därav blir det också ganska märkligt att som styret föreslår att besvara den här motionen istället för att avslå den. Så jag yrkar avslag på motionen.
1: Tack för det. Och Nina Jacko har begärt replik på detta.
0: Tack. De förslagen som vi har haft på till exempel fryshyra ryms ju inom MKBs budget och det gör ju alla andra de sakerna också. Och gör de inte det så får man ju titta på hur de ska genomföras. Jag är lite nyfiken på Helena Nanne, vad du har för relation till Hyresgästföreningen eftersom du är här och vill liksom föra deras talan i den här debatten där vi föreslår att hyrorna ska hållas nere. Tack.
1: Då ska jag bara ge Helena chans att trycka. Ja, du är intryckt. Varsågod.
2: Tack ordförande. Jag känner inte att jag står här och företräder Hyresgästföreningen. Jag undrar hur Vänsterpartiet har tänkt sig att hyresförhandlingarna ska gå till när det finns en etablerad ordning på hyresmarknaden där det är fastighetsägare och Hyresgästföreningen som förhandlar. Det är ju ni som föreslår ett avsteg från det. Och då är jag helt enkelt nyfiken på varför ni vill förändra Hyresgästföreningens roll eftersom det är ett förslag. Det kommer ju inte heller några svar från Vänsterpartiet på hur detta ska fungera långsiktigt. För att jag tror ju ändå så pass gott om er att jag tror att ni har tänkt mer än ett år fram i tiden när ni har lagt de här förslagen. Hur ska det långsiktigt fungera? Hur ska MKB långsiktigt ha råd att erbjuda rimliga bostäder som underhålls och renoveras ut efter behov? För att den här motionen är väl knappast bara en ettårsprodukt? Eller är den det?
1: Tack, Nina Jacko.
0: Tack, nej, det är ingen ettårsprodukt och hyrorna kan ju bland annat hållas nere genom att bara göra de nödvändiga renoveringarna och inte renovera upp så att hyreskostnaderna blir alldeles för höga. Och nej, vi vill inte förändra förhandlingsmodellen. Vi vill hålla hyrorna nere och kommer då motparten som i det här fallet där MKB och har låga anbud på hur mycket hyran ska höjas, så gissar jag att Hyresgästföreningen tycker att det också är okej. Det är de senaste årens ökningar som har varit alldeles för katastrofala för hyresgästerna, och det är ju deras intressen som Hyresgästföreningen också har i åtanke.
3: Tack.
1: Tack. Och Helena Nanne har sitt avslutande genmäle. Varsågod.
2: Tack, tack ordförande. Nej, det, jag kan inte säga att det svaret gav någon särskild tydlighet att det finns ett långsiktigt tänk från Vänsterpartiet här i hur det kommunala bostadsbolaget faktiskt ska kunna verka som de är satta att göra. En bättre lösning, det skulle ju kunna vara att man faktiskt ger människor möjligheten att efterfråga en bostad genom att se till att man får behålla mer av sina egna pengar på sitt eget konto. Då vill Vänsterpartiet göra precis tvärtom. Man skulle kunna underlätta för barnfamiljer att spara pengar. Det vill Vänsterpartiet försvåra genom att höja skatten på sparande. Det finns ju ett annat sätt att ge människor makt över sitt eget liv. Ge människor möjligheten att ta sig fram på en bostadsmarknad och faktiskt ha råd med sin egen bostad utan att man går in och politiskt detaljstyr hyressättningen på det här sättet som Vänsterpartiet föreslår.
1: Tack för det. Och då går jag vidare till Jacqueline Mali från Sverigedemokraterna. Varsågod.
4: Ja, tack fru ordförande. Jag vill börja med att yrka avslag till motionen. Det är rätt så tydligt av remissvaren att det är väldigt viktigt att vi ska följa rådande lagstiftning. Det här är ju inte första gången som Vänsterpartiet motionerar eller föreslår olika åtgärder som varken är rimliga eller lagliga. Och jag tycker det är djupt problematiskt. Det återstår ju faktiskt nu här då att se framöver hur Vänsterpartiet avser att agera och om det är så att de tänker infria de vallöften som de nu faktiskt har gett till sina väljare här i valrörelsen, som i min mening ju faktiskt är både orimliga och olagliga och rent av ju populistiska. Jag tror faktiskt att era väljare kommer bli besvikna. Tack så mycket.
1: Tack för det. Och då har jag ingen mer talare anmäld. Kan fullmäktige vara redo att gå till beslut? Svar ja. Och då har jag uppfattat tre förslag till beslut på den här motionen. Dels bifall till kommunstyrelsens förslag som innebär att motionen är besvarad. Dels av Katrin Schönfeldt-Jamme. Dels bifall till motionen av Nina Jacko. Och dels avslag på motionen av Helena Nann och Jacqueline Mali. Är detta rätt uppfattat? Svar ja. Då kommer jag ställa de här tre förslagen mot varandra. Fråga fullmäktige. Vill fullmäktige följa kommunstyrelsens förslag och anse motionen besvarad?
5: Ja.
1: Vill fullmäktige bifalla motionen?
5: Ja.
1: Vill fullmäktige avslå motionen?
5: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och då ska jag ta in lite reservationer här. Jag börjar med Vänsterpartiet. En muntlig reservation och Moderaterna, en muntlig och Sverigedemokraterna, en muntlig reservation till det här ärendet. Och då går vi vidare, ärende 15, en motion från Anton Sauer och Martin Molin från Centerpartiet om Malmömetern för ett mer levande gatuliv. Och vi börjar med en uppläsning av beslutet.
6: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige avslår motion av Anton Sauer C och Martin Molin C om att införa Malmömetern för ett mer levande gatuliv. I ärendet av Anton Sauer C, Helena Nanne M och Håkan Fält M reserverat sig muntligen.
1: Tack för det. Och då inleder vi talarlist. Aha. Det går snabbt, ja. Vi kanske är färdiga väldigt tidigt här. Vi kan väl berätta för er som tittar i webbsändningen att om det ser ut som att inte alla är på sin plats här inne så kan man också följa förhandlingarna från rummet här utanför. Och det händer att ledamöter gör det istället och det går lika bra. Så att, därför kan det är dock alltid minst hälften på plats här inne i rummet. Men nu, Andreas, ska du få berätta om Malmömetern.
7: Det lät ju exalterande.
1: Eller kommunstyrelsens förslag i alla fall. Ja. Varsågod.
7: Ja, tack för det, ordförande. Jag har fått en motion från Centerpartiet som rör då den så kallade förslaget om att införa en Malmömeter där verksamheter och liknande i bottenplan får nyttja avgiftsfritt och utan då att söka tillstånd för det upp en meter från fasaden. Redan idag så har man möjlighet att nyttja upp till 60 cm på det här viset. Och det måttet har fastställts då utifrån att det borde rimligtvis räcka till ett enklare bord med två stolar mitt emot varandra. Skälet till varför då kommunstyrelsen föreslår att vi inte ska bifalla det här förslaget handlar om helt enkelt risken för belamring. Därför när man så fritt talar om att man kan sätta ut vad som helst upp till en meter så är risken just det att det blir vad som helst. Och att det på ett eller annat sätt kan störa de som går förbi. Och det är bara för att ta exempel. Vi har ju bekymmer med både cyklar och elsparkcyklar som tar upp emot en meter utifrån fasaden. Och hur detta kan ställa till det på vissa platser. Inte överallt givetvis, men på en del platser. Så av det skälet så föreslår vi att vi behåller nuvarande ordning och att man i övrigt försöker tillstånd om man ska nyttja mer av en gångbana. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Och då har vi motionären från Centerpartiet Anton Saur på plats. Varsågod.
3: Tack för ordet, ordförande. Nu ska jag börja så att det låter lite förvirrat här, så är det för att vi har ett system i den här salen med de här paddorna som bestämmer sig för att de precis under tiden man ska gå upp börjar uppdatera sig. Så hela mitt anförande försvann, men skam den som ger sig ändå, det löser vi. Men jag tänker att jag skulle ta en replik på Andreas, men nu hann jag inte det. Men jag kan säga så här att jag vill börja, ordförande och ledamöter, jag skulle vilja börja med att yrka bifall till motionen. Så har vi det gjort. Och jag vill faktiskt börja med den juridiska invändningen som man försöker sig på mot motionen. Det är riktigt att Malmö stad inte kan avskaffa exempelvis tillståndskrav som finns till följd av ordningslagen eller beslutas av polismyndigheten. Det är inte heller motionens avsikt i frågan. När motionen talar om att ta bort krav på särskilda tillstånd så avser det de kommunala medgivandena, individuella prövningar, avgifter som Malmö stad själv råder över. Vårt förslag är att utöka den kommunalt medgivna zonen närmast fasad från dagens 60 cm till då en meter. Det handlar inte om att verksamheter ska få ta över trottoarerna eller placera ut vad som helst, när som helst. Det handlar om att göra det enklare att använda begränsad yta för enkel och lätt flytta om möblering och varuexponering. Exempelvis skulle det kunna innebära mindre bord, stolar och någon typ av varuställ. Malmömetern ska bygga på tydliga standardvillkor. En trottoar på 3 meter ska vara ett grundkrav. Det ska också finnas en fri användbar gångyta och hänsyn ska tas till bland annat ledstråk, fasta hinder och räddningstjänst, varutransport, snöröjning och de gångflödena som finns. Där förutsättningarna inte finns kan såklart kanske inte Malmömetern användas, men på stora delar av staden så kan den det. Det är också viktigt att skilja i detta fallet mellan kontroll och onödigt regelkrångel. Kommunen ska kunna ingripa om någonting hindrar framkomlighet eller bryter mot de villkoren, men varje mindre förändring behöver inte innebära en ny kommunal prövning. Jag kan konstatera att istället så skulle nu kommunen kunna ta beslut om att införa någonting som ger generella standardvillkor, en enkel digital registrering eller anmälan för de företag som vill nyttja en meter. En checklista för verksamheterna som gör att det är lätt att veta exakt vad man får placera ut, säsongs- eller årsvis hantering av de här och att man då kör en avgiftsfrihet för verksamheterna. Det skulle underlätta för många. Och jag kan lite med beklagande säga att det här nu inte blir verklighet. Jag upplevde i valrörelsen när vi var ute. Jag vet inte om det är någon som har missat att Centerpartiet gärna pratar om ett friare, grönare och roligare Malmö. Nu gav det oss 0,3% till. Så vi får väl hitta en slogan som ger oss i alla fall 10% till framöver. Men jag upplevde ändå att det var många av de andra politikerna i denna salen som var med på det. Och man pratade såklart om att fler vill ha ett roligare Malmö. Ett Malmö där det var enklare att starta och driva företag. Framförallt för de mindre aktörerna. Och sen så är valrörelsen över. Vi kommer tillbaka till denna salen. Och då är vi tillbaka till samma gamla tråkiga Malmö. Så att ordförande, jag yrkar bifall till motionen. Och beklagar att jag tog 10 centimeter. Eller 10
1: Tack.
3: Sekunder för mycket.
1: Ja. 10 sekunder. Tack. Nästa talare är Helena Nanne från Moderaterna. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Trots det försvunna anförandet så tycker jag att Anton Sauer argumenterade mycket väl för förslaget om att helt enkelt öka friheten och möjligheten att skapa liv och rörelse och göra Malmö till en ännu trevligare stad. Vi vill ju att Malmöborna och företagarna i vår stad ska få mer frihet. Varför inte med 40 centimeter åt gången som just det här förslaget handlar om. Så att jag nöjer mig där och yrkar bifall till motionen.
1: Tack för det. Då har jag ingen mer talare anmäld och då har jag under debatten uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Andreas Schönström och bifall till motionen av Anton Sauer och Lena Nann. Är detta rätt uppfattat? Då kommer jag ställa de där två förslagen mot varandra. Och fråga fullmäktige. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Vill fullmäktige bifalla motionen?
5: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Anton, vill du reservera dig? Centern reserverar sig muntligen, Moderaterna. Också en muntlig reservation. Och då går vi vidare till motion 16. Och vi börjar med en uppläsning.
6: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige anser motion av Anton Sauer C och Kai Victorin C om förenklingsuppdrag, underlätta tillväxt av företag och arbetstillfällen i Malmö, besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet. I ärendet har Anton Sauer C, Helena Nanne M, Håkan Pelt M, Magnus Olsson SD och Anders Lin SD reserverat sig muntligen.
1: Tack för det. Och vi påbörjar talarlistan och det är Katrin Stjernfeldt Jamme, kommunstyrelsens ordförande, som inleder. Varsågod.
8: Tack så mycket, ordförande, ledamöter, åhörare. Sedan 2020 så har Malmö vuxit med 21 000 nya arbetstillfällen. Och det är en ökning med ungefär 11% och det är den starkaste jobbtillväxten av Sveriges tre storstäder. Och det är faktiskt framförallt näringslivet som driver utvecklingen. Jag vet att jag lyfter de här siffrorna ganska ofta och det är för att vi diskuterar företagets utveckling, klimatet för företagen, vad kommunen kan göra mer. Och det är också för att det ofta liksom målas upp en bild som är en annan än den här liksom starka tillväxten av arbetsplatser. Malmö ska vara en stad där företag vill starta, växa, där de vill skapa nya jobb. Och inte minst våra många småföretagare. För dem är det extra viktigt att kontakten med kommunen är enkel, tydlig och lösningsorienterad när man behöver ha kontakt med kommunen. Och därför så vill jag understryka att vi delar motionärens ambition om att minska krångel och göra det enkelt att vara företagare i Malmö. Och samtidigt så konstaterar jag att mycket av det som är motionärernas ambition att minska krångel och göra det enklare, det är sånt som vi arbetar med och som vi de senaste åren, inte minst i årets budget, har avsatt pengar för att också växla upp. Vi har gjort en budgetsatsning på flera miljoner för att stärka näringslivsutvecklingen och vi har också gett uppdrag om att jämföra Malmö stads verksamhet och myndighetsutövning ytterligare med andra för att också se hur vi kan lära och komma vidare. Och det betyder som sagt att vi gör detta idag. Det betyder som sagt inte att vi är färdiga utan att vi ska fortsätta lyssna, att vi ska fortsätta vässa våra insatser. Men vi ser att vi bedömer att den här motionen inte behöver avslås men besvaras. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
9: Tack för det. Och då går vi vidare på talarlistan. Kai Victorin, motionär, varsågod.

0: Kommentator sagt, ja, det här har man tagit upp ofta, men vi hoppas det blir konkreta åtgärder den här gången. Vi hade en diskussion här i våras om näringslivsprogram. Då ventilerades företagsklimatet i Malmö rejält, och remissvaren när man tog fram näringslivsprogrammet tycker vi pekar på en önskan, ett sug efter konkreta åtgärder. Och Malmös ranking och anseende när det gäller näringslivsklimat har ju inte varit allra bästa och mest framträdande, om man säger så. Här svarar man i remisserna att man instämmer i andemeningen. Man gör mycket. Servicenämnden säger att man gör allt så det behövs inget sånt här, och man förordar ju avslag för motionen. Men vi menar att ser man hur tillståndet är i Malmö så borde vi kunna bättre. Vi menar att man kan inte ha gjort allt när det gäller förenklingar. Det här vore ju den konkreta åtgärden som företagare och näringslivet i Malmö önskar. Konkret handfast åtgärd, samlat grepp på förenklingar, ett åtgärdsprogram, ett åtgärdspaket. Och det här anas ju lite att det behövs faktiskt. Jag tror det är tekniska nämndens yttrande där man ju skriver och antyder lite grann att kanske skulle det behövas lite mer samverkan mellan förvaltningarna. Så vi vidhåller ju med tanke på allt som har varit, med tanke på synen på företagshåll på näringslivsklimat i Malmö, så att det här är en angelägen motion. Och den behövs ju så väl, både med tanke på arbetstillfällen, jobb, men också på tillväxten i stan, viljan att verkligen satsa på Malmö. Så jag yrkar bifall till motionen.
1: Tack, det är noterat. Och har inga replikanter på detta, utan vi går vidare på talarlistan istället. Helena Nanne, Moderaterna, varsågod.
2: Tack ordförande. Jag yrkar också bifall till den här motionen. Jag tycker det är ett alldeles utmärkt förslag. Det är också i linje med de förslag som Moderaterna har lagt tidigare i kommunstyrelsen om att göra en översyn av alla lokala regelverk som påverkar företagare. Den samlade bilden av hur man påverkas av klydd och krångel som företagare, den finns inte. Och någonstans är det ju rimligt att börja med det, att ta ett viktigt första steg för att ens få just den samlade bilden över vad som gör det svårt att driva företag, vilka hinder som finns, så att vi faktiskt också kan göra någonting åt dessa hinder för att det ska vara enklare att starta, driva och utveckla sin verksamhet i Malmö och i slutändan kunna bidra till att skapa fler arbetstillfällen och sänka det som är Sveriges näst högsta arbetslöshet. Bifall till motionen.
1: Tack för det. Och vi går vidare på talarlistan. Magnus Olsson, Sverigedemokraterna, varsågod.
3: Ja, tack för ordförande. Mycket kort. Vi yrkar också bifall till motionen. Tack.
1: Tack. Talarlistan är tom. Är vi redo att gå till beslut? Svaret är ja. Vi uppfattar två yrkanden här. Dels bifall till kommunstyrelsens förslag som innebär att motionen besvaras. Och från Katrin Stjärnfeldt. Därutöver bifallsyrkande motionen från Kai Victorin, Centern, Helena Nanne, Moderaterna och Magnus Olsson, Sverigedemokraterna. Är det korrekt uppfattat? Svaret ja. Jag avser ställa dem mot varandra. Avser fullmäktige att biträda kommunstyrelsens slag innebärande besvarande av motionen. Avser fullmäktige att fatta beslut enligt bifallsyrkandena. Jag finner att vi har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Då ska vi se. Kai Victorin, Centern. Där har vi en muntlig reservation. Helena Nanne, Moderaterna. Muntlig. Där. Magnus Olsson, SD. Och muntlig där också. Det noteras. Innan vi går vidare så ska vi göra några anmälningar här. Miljöpartiet, plats 25, där lämnar Erik Hammarström och inkommer Stefano Hoti och tar sin plats. På plats nummer 60, också Miljöpartiet, där lämnar Janne Grönholm och inkommer Erik Hammarström.
4: 17.
1: Från och med 18 då, ja. Då lugnar vi oss då. Och det gäller bägge två. Nej, Nej.

0: Nu ska vi säga. Stefan har gått in. Stefan har gått in. Från de 17.
1: Janne lämnar.
0: Ja.
2: Nej,
1: Janne lämnar. Janne lämnar då. Just. Vänta.
0: Ja, det är så, vi sparar den. Okej. Okay. Ja. Du tänker på dagordningen. Ja. Vi ska nu gå över till motion då, nummer 17. Och där är då Johan Roslund. Ja, du är inlagd till nummer 2. Så det är korrekt, Roslund. Hallå, du står som nummer 2. Alltså, ja, ja. Det är motion rörande optimistorkestern. En uppläsning, tack.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige avslår motion av Anders Olin, SD och Jan Roslund oberoende. Varför mobbar man med staden femte musikanten i optimistorkestern? I ärendet av Magnus Olsson, SD och Anders Olin, SD reserverat sig muntligen.
0: Tack för det. Inleder vi med Andreas Schönström, kommunstyrelsen, Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Ja, tack för detta, ordförande. Vi har att behandla en motion från Anders Olin och Jan Roslund som tvärtemot faktiskt var motionens titel säger. Varför mobbar Malmö stad den femte musikanten i optimistorkestern? Så handlar det överhuvudtaget inte om det. Det syftar på den trumslagaren som sitter uppburen av en elefant och som är placerad i Folkets park. Och skälet till varför den är placerad där, detta har egentligen är ganska många, men det primära skälet att den placerades där, det är för att den egentligen aldrig var tänkt att göras. Den upptäcktes som en liten gipsmodell i Yngve Lundells ateljé efter att han hade gått bort. Och då föddes tanken om att man skulle förverkliga denna skulptur. Och det är Försköningsplanteringsföreningen som har betalat förverkligandet. Men i och med att det inte var konstnärens avsikt att placera den tillsammans med optimistorkestern så valde man att inte göra det. Sen fanns det dessutom till detta praktiska skäl. Därför att platsen där optimistorkestern står är ganska trång. Där finns uteserveringar och annat som är skrimmande. Och tamburmajorskan som går längst fram, hon har faktiskt blivit påkörd ett flertal gånger. Hon skyddas idag av 2 stora granitblock. Och det ansågs då att vara väldigt besvärligt att ställa dit även denna medlem då, med tanke på storleken. Så summa summarum, tillsammans med faktiskt konstnärens son, så beslutade man att placera då den femte musikanten i Folkets park, där den idag står och då väntar på att optimistorkestern ska anlända till parken för att spela upp sin repertoar. Därmed så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Då går vi över till motionären. 3 minuter dina, varsågod.
5: Jonas. Tack, ordförande. Det blev lite halvläskigt på slutet att han stod och väntade på orkestern i det 1 maj vi syftar på, för då känns det helt plötsligt mycket räligare. Jag vill inleda med att yrka bifall till min motion och Anders Olin. Jag kan väl tycka att det är lite krystade ursäkter här. Elefanten är för stor och den hör inte ihop med optimistorkestern. Men alla som har sett den här elefanten med trumslagaren ser ju att den är gjord exakt efter hela orkestern. Samma typsnitt så att säga. Tanken var väl kanske inte att den tvungen skulle vara precis bakom den sista musikmedlemmen. För det är ju precis som Andreas säger, där är trångt just där. Men man kunde ju haft den här elefanten något närmare så att man kopplar ihop den med orkestern. Kanske rent av någonstans på triangeln på väg bort för att möta. Då hade våra turister förstått det, att den på något vis tillhörde. Jag kan konstatera att där typ var ingen mer än mina blivande partibröder som tyckte detta var en bra motion. Så jag väljer att stanna där, för vi har ju en lång resa framåt kvällen här.
0: Tack för det. Ditt bifallsyrkande är noterat. Då går ordet vidare till kommunalrådet Janne Grönholm. Varsågod.
6: Tack. Jag tänker att Andreas sa det viktigaste, så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Talarlistan är tom. Redo att gå till beslut? Svaret är ja. Jag uppfattar två förslag här. Dels bifall till kommunstyrelsen innebärande avslag på motionen och samt dels bifallsyrkande från Roslund på att motionen ska bifallas. Är de rätt uppfattade?
2: Ja.
0: Svaret är ja. Ställer de mot varandra? Fullmäktige är redo att fatta beslut enligt kommunstyrelsens förslag. Och så fullmäktige fattar beslut i enlighet med motionären om att bifalla den. Jag finner att vi har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Nästa ärende är också en motion. Och nu ska vi ha justeringen på Grönholm. Att Janne, 60, nu lämnar du en liten gruppledare. Och inträder Erik Hammarström. Och motion 18 som vi då ska påbörja handlar om framtidens industristad. En uppläsning, tack.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige anser att motion från Magnus Olsson SD och Jan Roslund Oberoende, Malmö, framtidens industristad, besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet. I ärendet har Magnus Olsson SD och Anders Lin SD reserverat sig muntligen.
0: Tack för det. Då inleder vi med Katrin Skärfeldt, kommunstyrelsens ordförande. Varsågod.
6: Tack så mycket, ordförande, ledamöter, åhörare. Malmö har ju en stolt industrihistoria. Men det intressanta här är väl egentligen inte om vi kan återskapa den industristad vi en gång var. Utan det intressanta är ju vilken industristad Malmö kan vara i framtiden. Och här händer det faktiskt mycket. Om vi bara tittar mellan 2020 och 2025 så ökade antalet jobb inom tillverkningsindustrin i Malmö med drygt 12%. Och samtidigt minskade industrijobben i både Göteborg och Stockholm. Jag tycker ändå att det är värt att säga det, även om jag har sagt det redan tidigare från den här talarstolen. Eftersom motionen ger oss en ganska annorlunda och mycket mer dyster bild av utvecklingen. Vi ska fortsätta vara en plats för industri, för verkstäder, för logistik och nya verksamheter. Och vi har en planberedskap för att vara just det. I översiktsplanen finns kapacitet för omkring 15 500 ytterligare arbetstillfällen inom verksamhetsområden. För bland annat småindustri, lager och tillverkning. Och framtidens industri kommer inte att se ut som gårdagens. Det kommer att kräva nya kompetenser, ny teknik och vara en viktig del av den gröna omställningen. Och därför ska vi inte försöka bestämma att exakt 11% av Malmös jobb ska finnas i en viss sektor. Utan vi ska se till att Malmö har plats och kompetens och goda förutsättningar att vara just framtidens industristad. Att framtidens industrier ska växa fram hos oss. Och därför så anser vi att motionen bör besvaras. Bifall kommunstyrelsen.
0: Tack för det. Noterat. Nästa talare är motionären Jan Roslund. Varsågod. Då har vi det,
5: ja. Ja, tack ordförande. Malmö är en fantastisk stad, men vi står inför en brutal verklighet som vi inte längre kan blunda för. Två djupt kritiska artiklar i Dagens Industri nyligen har satt fingret på Malmös absolut största utmaning. Klyftan mellan den politik som förs och den befolkning som faktiskt bor här. Sydsvenska Handelskammaren vittnar om ett utbrett kommunalt ointresse för tillverkningsföretag. Vi har byggt en vision om en universitet och tjänstestad, men på vägen har vi glömt bort människorna som ska leva här. Låt oss titta på siffrorna, för de ljuger inte. Vi har rikets näst högsta arbetslöshet på 12,3%. Det är bara Perstorp som är sämre. Vår långtidsarbetslöshet är dubbelt så hög som rikssnittet. Vår sysselsättningsgrad är den tredje sämsta i hela Sverige. Och vet ni vad som är det mest anmärkningsvärda? Det handlar inte om att Malmöborna är för sjuka för att arbeta. Tvärtom. Andelen på sjukpenning och sjukersättning är avsevärt lägre än i resten av landet. Det betyder att 2/3 av de bidragsförsörjda i Malmö är friska, arbetsföra människor. De kan jobba och de vill jobba. Men staden vägrar att skapa de jobb de faktiskt kan ta. Hela 41% av Malmös befolkning har en gymnasial utbildning eller lägre. Ändå prioriterar Malmö stad kontor och tjänsteföretag framför fabriker och verkstäder. Vi försöker desperat tvinga in en befolkning i glaskontor och kravprofiler de har svårt att uppfylla. Istället för att locka hit de industrier som matchar deras kompetens. Konsekvensen? Sedan 2015 har Malmö rasat från plats 105 till plats 175 i svensk näringslivs ranking av företagsklimat. Stora livsviktiga arbetsgivare som Saab Kockums, Pågens, Boost och Areco väljer att lämna eller satsa i andra städer. Det här är inte bara dålig näringslivspolitik, det är ekonomiskt och socialt ohållbart. I Malmö kvitterar vi ut 7,1 miljarder varje år i statligt utjämningsbidrag. Vi har Sveriges mest generösa ekonomiska bistånd. Det har skapat en politik med låga incitament att ta jobbiga beslut för egen försörjning. Men vi kan inte fortsätta leva på andra kommuners skattepengar. Malmö måste börja bidra till välfärden, inte bara förbruka den. Bifall till motionen.
0: Tack. Det är noterat. Vi kan stanna kvar för här det begärts replik på ditt anförande. Katrin Schäffelt-Jamme, varsågod.
6: Tack så mycket. Ja, men då blev det den vanliga debatten om Malmös arbetslöshet. Jag skulle säga att motionen handlar inte om Malmös arbetslöshet. Den handlar bland annat om att ni vill att vi ska ha 11% industriföretag. Och du håller ditt anförande helt utan att ta hänsyn till det jag just berättade. Att vi har avsatt mer mark för ytterligare tillverkningsarbete. Ytterligare olika, framförallt småföretag som kan etablera sin och växa i Malmö. Vi har gjort olika satsningar på att kompetensförsörja för de företag som redan finns här och som vill växa och bygga ut sin produktion. Här är en lång rad olika insatser som handlar om att skapa bättre företag. Faktiskt både för arbetslösa som kan matchas till jobben, men också för att stärka industrin i Malmö. Som då bevisligen, om du nu säger att siffror blir fakta, står sig väldigt mycket bättre än i Göteborg och Stockholm där den går tillbaka, men starkt fram här.
2: Tack för det. Och då har Jan Roslund begärt replik. Varsågod.
5: Ja, som sagt, man kan då konstatera att ett antal stora företag har lämnat, och då menar du att de inte är i framtiden. Saab Kockums är inte framtiden, som har fått fler beställningar än någonsin och som går superstarkt på börsen. Men det är inga företag som Malmö stad är intresserad av, utan det är de mindre. Den stora frågan är, varför lämnar de? Berodde det på att vi var hyvens schyssta mot dessa som personer, som stad? Eller vad berodde det på att vi tappade dessa? Och sen att säga att helt plötsligt kan vi inte följa vissa procentuella siffror. Det är väl inte helt orimligt att vi ligger hälften så många företag, industriföretag som i snittet i Malmö, då är Sverige. Då är det väl inte orimligt att vi har som krav och önskan att vi kommer upp i samma nivå. Den befolkning vi har i Malmö, de stämmer ju inte överens med de arbetena vi har. Hur stor andel av de jobben som vi har i Malmö går till Malmöborna och inte till kranskommunerna?
2: Tack för det. Katrin har genmäle på detta. Varsågod.
6: Tack. Jag tänker att du blandar väldigt många frågor i den här motionsdebatten. Och mitt fokus är på det ni föreslår. Då säger att lösningen är inte att bestämma hur många procent av jobben som ska vara i industriföretag. Lösningen är att skapa goda förutsättningar för industriföretag att både flytta hit, att etablera sig, att växa, att kompetensförsörja här. Och självklart vill vi ha företag som Kockums i Malmö. Men det är också så att vi ser att den här arbetsmarknadsregionen fungerar väldigt väl när vi drar nytta av varandras styrkor och olikheter. Och ser att vissa företag får goda förutsättningar, kanske tillgång till mer mark i någon kommun som har mycket mer mark att erbjuda. Andra väljer Malmö för att vi har tillgång till annat. Vi behöver nyttja hela arbetsmarknadsregionen. Och jag är faktiskt lite stolt av att vi har lyckats samarbeta med kommunerna runt omkring för att gemensamt stärka regionen. Och jag tycker inte heller att man ska förminska de väldigt många arbetstillfällena som är i Köpenhamn.
2: Tack. Och då har vi Jan Roslunds avslutande genmäle.
5: Ja, det är väl inte Det är väl inte någon som har förminskat det här, Köpenhamns vikt för Malmö. För hade vi inte haft Köpenhamn hade våra siffror sett ännu värre ut. Du duckar som vanligt på frågan när det gäller att vi har rikets näst lägsta, högsta arbetslöshet i riket. Det är inga problem när man är socialdemokrat och får 7,1 miljarder i bidrag varje år. Det är inga som helst problem att det är en stor andel människor i Malmö stad som är utanför. Kan det vara en av grunderna till att det är segregerat i vår stad? Att du som kommunstyrelsens ordförande sedan Barna Hedenhus inte får ut människor i arbete och vara med och delaktig i välfärden och betala för välfärden istället för att bruka den? Nej. Det visar sig igen en gång, oviljan att vilja välkomna hit företag, den är tyvärr större än viljan att bifalla vår motion, uppenbarligen. Tack.
2: Tack för det. Jag går vidare på talarlistan, Stefana Hoti från Miljöpartiet. Varsågod.
7: Tack, och jag tänkte ta tillbaka diskussionen till det motionen handlar om. Så jag delar bilden av att industri är viktig för Malmö. Men jag tycker också att vi behöver skifta perspektiv. Frågan kan inte bara handla om hur mycket mark vi avsätter till industri, utan också behöver fokusera på vilken industri vi vill skapa förutsättningar för och hur vi använder marken bäst. För framtidens industri kommer inte att se ut som den gjorde på 60- och 70-talet. Automatisering, digitalisering och den gröna omställningen förändrar både produktion och vilka jobb som skapas. Många moderna industrier är kunskapsintensiva och behöver tekniker, ingenjörer och annan specialiserad kompetens. Och därför blir det inte så enkelt som att utgå från att mer industrimark automatiskt innebär fler enkla jobb. Malmö är en liten och tät kommun till ytan och vi behöver värna vår jordbruksmark och samtidigt skapa plats för bostäder, för grönska, för infrastruktur och för nya arbetstillfällen. Men det måste göras mer effektivt. Det handlar bland annat om att modernisera våra befintliga verksamhetsområden, om att bygga tätare och mer yteffektivt, om att se möjligheter till samlokalisering och hitta synergier mellan företag. Vi måste också ställa höga krav på jobbytefaktorn, alltså hur många faktiska arbetstillfällen som skapas när vi väl tar marken i anspråk istället för att breda ut stora lager med väldigt få arbetstillfällen. Det arbetet är ju redan igång. Stadsbyggnadsnämnden har tillsammans med andra delar av staden tittat på planberedskap för näringsliv och industri. Och slutsatsen är den att översiktsplanen har kapacitet för det behov som finns framåt. Även om Malmö skulle växa med 100 000 invånare till så finns det i översiktsplanen utrymme för det beräknade behovet av ytterligare arbetstillfällen inom små industri, inom service, inom lager och tillverkning. Vi har dessutom ett särskilt budgetuppdrag i stadsbyggnadsnämnden tillsammans med tekniska nämnden och miljönämnden och Malmö Energi och Hållbarhet AB att titta på hur våra befintliga verksamhetsområden kan utvecklas för att ge befintliga företag möjlighet att växa och nya företag möjlighet att etablera sig. Så för mig är det här liksom ett framtidsperspektiv som är viktig i den här frågan och självklart ska vi ha plats för industri i Malmö, men framtiden är grön och ska Malmö vara attraktiv för innovativa företag och som vill vara en del av den gröna omställningen så måste vi använda den mark vi har på ett klokt sätt. Det är så vi stärker Malmö som industristad och det är så vi planerar för framtidens industri och inte gårdagens. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
2: Tack för det. Och på detta har också John Roslund begärt replik. Varsågod.
5: Tack. Jag fick inte svar från Katrin Stjernfeldt. Varför de gamla företagen lämnade. Jag förstår inte, Pågels, jobbar de inte grönt menar du? Eller vad är syftet? När ska ni börja fokusera på Malmöborna när det gäller arbeten? För det är ju uppenbart nu att 30 år och man ligger fortfarande i botten på arbetslöshet. Man ligger fortfarande oerhört högt på ekonomisk hjälp. Så det är ju bevisligen som så att fullt friska människor, de kommer inte ut i arbete med din och Socialdemokraternas förda politik. Och sen kan vi svamla hur mycket vi vill om grön omställning och dylikt. Men det är ju arbete som krävs för att vi ska kunna försörja oss i denna stan. Och vi kan ju inte för all evighet gå på bidrag från staten. Utan tanken är ju att fullt friska människor på välfärd, som går på välfärden faktiskt ska jobba och bidra till välfärden.
2: Tack för det. Och Stefana har genmäle, varsågod.
7: Tack. Det enda svammel som kommer härifrån är från talarstolen bredvid, för du diskuterar inte ens din egen motion, så det är snudd på en ordningsfråga. Men jag ska besvara den frågan du faktiskt har ställt i motionen. I Malmö stad så har vi just nu för närvarande 2058 hektar avsatt för verksamhetsområden, varav 1562 hektar är befintliga och 496 hektar är pågående planarbete, som alltså sträcker sig i översiktsplanen så mycket att även om vi växer med 100 000 till malmöbor, så finns det, har vi tagit i översiktsplanen, så att vi kan utveckla småindustri, andra typer av verksamhet och företag som kan etablera sig. Och det är svar på din fråga om hur mycket mark vi har avsatt. Vi har avsatt 2058 hektar. Tack.
2: Tack för det. John Roslund.
5: Ja, frågan är ju...
2: Håll dig nu till frågan. Tack. Här. Ja.
5: Kära Gud, det är alltid oppositionen som ska hålla sig till frågan. De andra kan svamla ut, men det är okej. Jag tänker som så här att... Hur ska vi ha det? Kommer det verkligen bli som så att de här arbetstillfällena i de befintliga tomterna kommer leda till arbete för våra malmöbor? För trots allt, vi har matchat dem fel i decennier nu. De behöver enklare arbete, så det är ju det som är kravet. Sen kan jag i grund och botten tycka att det här absurda när man åker i industriområdena, att det bara är enplans företagsbyggnad som ligger, det är ett enormt slöseri på mark. Så, men det är ju en annan fråga.
2: Okej. Okay. Stefana har sitt andra genmäle här. Varsågod.
7: Det är svårt att hänga med i alla de här svängarna. På ena sidan så är det våra jobb till våra malmöbor. Å andra sidan så är det skatteutjämningen som vi tar fördel av. Men då är det ju så att kranskommunerna har ju tagit våra jobb. Jag tycker inte att man kan se på frågan så. Vi vill ha en stark och attraktiv region. Ett stark och attraktiv Greater Copenhagen. Och då är alla de jobben i det här området våra jobb. Då måste vi se till att vi skapar plats. Kanske en kranskommun som inte bebygger på åkermark för att vi ska kunna bevara åkermark. Då kanske vi ska se till att vi skapar de tiotusentals jobben inne i hamnen som inte platsar någon annanstans, så att vi har attraktionsförmåga så att fler kan jobba från kranskommunerna och Malmö i det här. Att rusta upp malmöborna såklart för att de ska kunna ta jobb även i hårt kunskapskrävande industrijobben, absolut. Men det är en helhet som måste till. Det är en helhet som också ska vara grön, så ska man dela den gröna omställningen. Och det finns, jag har nämnt allt som vi tänker göra för att modernisera framtidens industri i Malmö. Tack.
2: Tack för det. Och John har sitt... Nej, du har haft ditt. Och Rokokurser från Liberalerna ska då ha ett nästa tal här. Och Rocco är idag kommunalråd för funktionsstöd. Varsågod.
8: Ja, tack så jättemycket för ordförande. Jag tänkte, om det blir mitt sista anförande här under den här mandatperioden, så är det väl rätt så passande att jag gör det faktiskt när min gode vän John Roslund har lagt en motion. Och jag tycker i svaret kan jag efterfråga faktiskt mer om just det arbetet som görs, inte minst kopplat till IUC- och den mötesplats som vi faktiskt finansierade och öppnade tillsammans med dem. Och jag vill passa på att bjuda med min gode vän John Roslund att vi faktiskt gör ett verksamhetsbesök där tillsammans. Och sen får ni ursäkta lite min röst, jag är rätt så förkyld. Men med det vill jag också bara yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
2: Tack för det.
5: Jag var utloggad. Bara kort. Ja.
2: Alltså du kom inte in?
5: Nej, jag var utloggad.
2: Aha, så du vill ha replik?
5: En mycket kort.
2: Ja, men då får du det. Ja, varsågod.
5: Jag vill bara tacka dig, Rocco Kursa, och jag tackar för ditt gedigna arbete för Malmö stads bästa denna mandatperioden, och följer gärna mig på ett verksamhetsbesök. Naturligtvis. Tack.
8: Tack.
2: Tack för det. Då ska jag släppa in Katrin Schönfeldt Jamme också i det här skiftet. Varsågod. Ska vi se.
9: Tack, och då vill jag också tacka Rocco först och främst för att han fyllde i det här med IUC och industrinätverket. Men det är, jag tänkte också att om du trycker in dig idag, så vill jag passa på och rikta ett varmt tack för de här gångna åren. Även om det inte är helt i denna motionen, så tycker jag ändå att det är på sin plats. 8 år, det är rätt svårt att sammanfatta på bara liksom ett par ord. Så jag tänker inte göra det. Men jag vill ändå säga att när vi började samarbeta för 8 år sedan så var det många som höjde på ögonen och tänkte att det är 2 olika partier, 2 olika traditioner och väldigt olika uppfattningar i många frågor. Men jag vill ändå liksom från den här talarstolen säga att vi hittade varandra i något viktigt, i en vilja att ta ansvar för Malmö. Vi ville bygga på öppenhet och framtidstro. Och jag är så glad att vi gemensamt kunde välja samarbete framför splittring. Och att vi har valt att försöka kompromissa för att lösa upp låsta positioner. Att vi faktiskt under 8 år har fått lov att ta ansvar för Malmö tillsammans. Vi har förhandlat, vi har kompromissat, vi har skrattat och vi har nog också retat oss en del på varandra ibland, om man ska vara ärlig. Men jag vill framförallt, jag vill säga tack till Liberalerna för detta, men framförallt rikta mitt tack till dig, Rocco. Du har varit en så tydlig socialliberal röst, samtidigt som du har förstått värdet av att ibland sätta partipolitiska skillnader åt sidan och göra det som är bäst för Malmö. Jag vill egentligen bara understryka 2 olika partier, men under de här åren så har vi också varit ett lag och det är jag väldigt glad och tacksam för. Och jag vill avsluta med att säga stort tack, Rocco, för de här gångna åren och stort lycka till med nästa sak du tar dig för. Sorry för. Jag hoppas det var okej att jag kidnappade den här repliken när han nu gav sig in i debatten.
10: Jag ber fullmäktige ha överseende med den här övertiden här för detta talet. Tack. Då är vi ingen mer talare anmäld på listan och då är vi redo för beslut. Och under debatten har det yrkats bifall till kommunstyrelsens förslag av Katrin Stjernfeldt-Jammeh och Staffan Ahuti av Rocco Kursa och bifall till motionen av Jan Roslund. Är detta rätt uppfattat? Då kommer jag ställa de här 2 förslagen mot varandra. Fråga fullmäktige. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
11: Ja.
10: Vill fullmäktige bifalla motionen?
11: Ja.
10: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och då är det kanske en reservation eller så. Ja. Du är politiskt obunden så att... Jo. Ja. Då så går vi vidare till ärende 19 som är en motion av Magnus Olsson från Sverigedemokraterna om elbelysta motionsspår i Käglinge naturområde. Och då börjar vi med en uppläsning på den förslaget till beslut.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. Ett kommunfullmäktige avslår Magnus Olsson SDs motion om elbelysta motionsspår i Käglinge naturområde med hänvisning till vad som redovisas i ärendet. I ärendet av Magnus Olsson SD och Anders Lind SD reserverat sig muntligen.
10: Tack för det. Och då är det Andreas Schönström, tekniska nämndens ordförande och kommunalråd från Socialdemokraterna som inleder den här debatten. Varsågod.
4: Tack ordförande. Ja. Vi har fått en motion som handlar om att man ska anlägga ett elbelyst motionsspår i Käglinge naturområde. I och med att naturområdet innehåller väldigt känslig miljö och mycket djurliv som vi vet om tar skada när man anlägger belysning dygnet runt eller gör så att det finns belysning även nattetid och därmed ljus dygnet runt. Så föreslår vi att motionen ska avslås och öka bifall till kommunstyrelsens förslag.
10: Tack för det. Då har också Magnus Olsson som är motionären begärt ordet. Varsågod.
12: Ja, tack så mycket ordförande och tack också Andreas för din insats här. Jag ska väl passa på att säga att det blir lite oxymotion här nu i Käglinge. Det är trevligt. Oxy var väl en egen kommun en gång i tiden fram till jag tror det var början på 70-talet. Men en annan sak. Men det jag vill säga är att det är egentligen inte jag själv som är... Jag har ju lagt motionen såklart, men det är faktiskt inte jag själv som är är pappa till de här motionerna. Det kan vara värt att känna till. Utan det är en engagerad käglingebo. Man ska inte, får inte röja någons identitet. Men i alla fall, det är han då som har, jag har varit i kontakt med, som då har lyft detta. Men jag vill passa på att säga, jag är lite... ändå lite fundersam kring svaret. Det kan ju låta enkelt och klart och tydligt det som Andreas redogjorde för. Men, och jag är ju ingen tekniker och inte ingenjör heller för den delen. Men när jag fördjupade mig lite grann i det här med naturreservat och den här typen av spår och belysning och så vidare. Så vad jag då kan läsa mig till som lekman, så om man skulle vilja detta rent tekniskt, så är det faktiskt inte omöjligt. Så att jag vet inte nu, Andreas, nu, han blir glad och snart ska gå hem och så, men jag tror ändå, alltså för oss som bor där ute och kanske för alla de Malmöbor som gillar att röra på sig och springa, Andreas, så tycker jag nog det är värt ändå att du tar en liten runda till med förvaltning och kollar lite grann på detta här, vilken möjlighet som faktiskt finns för att vi inte ska störa det viktiga djurlivet, för det är det såklart ingen som vill göra. Men jag vill ändå yrka bifall till motionen. Tack.
10: Tack för det.
4: Ja, nej, jag kan,
10: du inte begära replik?
4: Nej, jag kan bara begära ordet.
10: Nej, men vi lägger in dig för replik. Ja. Det klarar vi här.
4: Tack. Jag ska bara säga så här. Nej, det är klart att tekniskt sett så... det går att göra på vissa ställen att man helt enkelt har halva lyktstolpar som skiner ner mot marken. Men sen måste man ju ställa det mot rimligheten och att man vet om att allt ljus påverkar både växtliv och djurliv. Och att det kanske käglig natur men det är inte lämpligast för detta. Vi har haft ganska många och långa diskussioner om liknande kring Limhamns kalkbrott. Och där var det ju väldigt tydligt, där landade vi till sist att vi ser framför oss att man kan ha ett elljusspår, men då uppe vid kanten där det idag finns gångbanor. Och att man väljer den belysningen då som bara så att säga är halva lyktstolpar och skiner ner mot marken, så man ser var man trampar i stort sett. Men det är inte tillbehört, och därför det är det av det skälet hellre att behålla naturområdet och den fantastiska natur det är än att ta chansen.
10: Tack för det, och Magnus har replik på detta, varsågod.
12: Ja, nej, jag, som sagt, det här får inte bli för teknisk debatt här, men vad jag förstår så finns det någonting som heter, det finns övergripande principer som man brukar kunna tillämpa på andra platser för naturreservat, och då brukar man då benämna som att man använder sig av varmvitt ljus till exempel och som minskar påverkan. Och det finns också då så kallat fullt avskärmad armatur, det vill säga att det blir inget spillljus uppåt och så vidare. Alltså där finns det här, så ja, visst, vi kan ju stå här och träta och så vidare, det kanske inte är den viktigaste frågan vi diskuterar här idag, men det, min poäng är ändå att jag vill i alla fall mena och påstå att här har man inte riktigt gått till botten för att ändå möjliggöra detta på ett rimligt sätt. Det är i alla fall min åsikt. Tack så mycket.
10: Tack för det, och du vill inte ha ytterligare replik där?
4: Nej. Nej.
10: Okej, då är vi ingen mer på talarlistan. Då är vi redo för att gå till beslut. Och då finns det två förslag. Och det är dels bifall till kommunstyrelsens förslag om avslag på motionen. Och det är från Andreas Sjönström. Och dels bifall till motionen av Magnus Olsson. Så då kommer jag ställa de två förslagen mot varandra. Då frågar jag fullmäktige. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
11: Ja.
10: Vill fullmäktige bifalla motionen?
12: Ja.
10: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och vad vill Magnus då?
12: Alltså, ta min muntlig reservation.
10: En reservation då. Ja, tack för det. Då går vi vidare till nästa motion, Magnus. Så det är lika bra att du står kvar där. För nu har du också en motion om offentliga toaletter i Käglinge naturområde. Vi läser upp förslaget till beslut.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. Ett kommunfullmäktige anser motion från Magnus Olsson SD om offentliga toaletter i Käglinge naturområde besvarad med hänvisning till vad som redvisas i ärendet. I ärendet av Magnus Olsson SD, Anders Lin SD reserverat sig muntligen. Helena Nanne M, Håkan Fält M reserverat sig muntligen. Och Anton Sauer C reserverat sig muntligen.
10: Tack. Och då är det även Andreas Sjönström som inleder denna debatten. Varsågod.
4: Ja, här skulle jag säga att det är två skälar och en tanke. Vi är helt överens om att det behövs toaletter i Käglinge naturområde. Så därom tycker jag inte vi ska träta. Vårt förslag på besvarande handlar ju precis om det, att vi redan har identifierat detta som en plats. Men vi har en ganska lång lista av platser där vi behöver offentliga toaletter. Närmast på tur står Mary Anderssons temalekplats, och det är en rad andra temalekplatser som inte idag har toaletter. Inte så långt ifrån Käglinge i Uxie och Blekeparkerna finns bullbanor. Där har vi satt ut Bajamaja för att de som spelar bull, pensionärerna så, ska kunna ha en toalett. Där är också en plats vi behöver offentlig toalett. Så listan är ganska lång över platser där vi behöver offentliga toaletter. Käglingen står absolut med på den. Men vi är igång med arbetet och vi har en planering för det. Så med det yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
10: Tack. Och på detta har Anton Saar begärt replik. Oj. Så du får stanna kvar.
12: Han var bara tvungen att
10: trycka så. Anton får komma till där lite grann.
4: Var det en replik på mig?
12: Ja, det var det.
10: Varsågod Anton.
4: Det är inte okej.
11: Så, tack för ordet ordförande. Tack för att du tar och svarar på min replik förhoppningsvis, Andreas. Min fråga till dig, jag försökte gå igenom underlaget och hitta hur många identifierade platser som man har där det behövs offentliga toaletter i Malmö. För där står bara att det är nu ett av de identifierade platserna och att utbyggnadstakten är 1-2 toaletter per år. Men när den här listan på 200 platser som man har identifierat behov, då ser ju inte Magnus Olsson ut att få en toalett i Käglinge förrän om 100 år. Så att hur många platser är idag identifierade?
4: Jag vet inte exakt, ska jag säga, hur många som är identifierade. Jag hoppas ju att Magnus Olsson kan få lov att gå på toaletten tidigare än så. Men jag vet inte exakt. Sen ska jag säga också att vi på grund av de senaste åren har faktiskt skjutit på de här investeringarna för att spara pengar på vår verksamhet för att lägga det på välfärd, det vill säga skola, vård och omsorg istället. Detta är ju faktiskt en sån post vi har skjutit på, för en toalett kostar ungefär 5 miljoner kronor. Och sen ska den ju bemannas också och servas så att den städas varje dag och liknande. Men vi måste sätta upp farten, det är prioriterat. Och jag tror att, ja, man har sagt 1-2 toaletter. Jag tror att vi behöver minst fördubbla det under de kommande åren för att hinna ikapp. För att det är ett stort behov på väldigt många platser.
10: Tack för det. Anton sa sin andra replik.
11: Då tackar jag för det högst ärliga svaret från Andreas om att det är prioriterat men ändå har skjutits upp. Och hoppas att vi i framtiden när nämnderna hänvisar till olika dokument också bifogar dem så att samtliga ledamöter som ska ta beslut om dem har tillgång till alla dokument som man behöver. Tack!
10: Tack för det. Vill du svara på det? Nej. Då går jag vidare på talarlistan. Nu Magnus, får du chansen. Sverigedemokraterna, varsågod.
12: Äntligen! Så han kapar ju nästan alltihopa där. Det var lite tråkigt, men det var lite roligt ändå. Men vad jag ändå ville säga är ju att jag visste faktiskt inte var så många toaletter som det behövdes, offentliga toaletter det behövdes i Malmö. Det är ju ganska intressant. Det är som Anton sa, det hade varit intressant ju att ta del av detta och också eventuell prioriteringsordning. Nu blir det mycket Käglinge och det blir mycket där ute i området. Men jag kan ju säga att eftersom, ja, det blir alltså när man själv bor i ett område. Där är ju mycket skolklasser, där är ju mycket aktiviteter, där är scouter bland annat och andra. Så där är ju väldigt mycket aktivitet. Och vet inte, Andreas, jag kanske inte är där ute så ofta själv, men vi kommer in på det vid nästa motion här vid Grodans hus. Alltså där är ju liksom... Ja, är du där som förälder och det där på skolan, det är så helt mörkt. Det är inga toaletter, det är helt mörkt. Alltså det är något fint område som finns möjlighet för många att använda sig av. Och en viktig del för att kunna göra det är såklart att få en toalett. Men vi får väl hoppas, det var någon som sa prata om 100 år, så vi får hoppas att jag slipper hålla mig i 100 år fram till vi får en toalett där ute. Men oavsett så blir det ett bifall till motionen i alla fall. Tack så mycket.
10: Tack för det. Och jag har också Håkan Fält här på talarlistan från Moderaterna och vice ordförande i tekniska nämnden. Där har vi Håkan, varsågod.
13: Ja, tack för det, fru ordförande. Ja, Malmöborna efterfrågar, som vi hörde här nu också, hela tiden fler offentliga toaletter. Och förvaltningen säger sig ha en hög ambitionsnivå. Och det sa ju även Texanems ordförande alldeles nyss. Men fastighetskontoret menar att det är viktigt att fortsätta arbetet för att upprätthålla den här ambitionen. Men hindras i detta arbete av styrets envisa nej till att acceptera en reklamfinansierad lösning som faktiskt kan påskynda utbyggnaden. Redan för 3 år sedan, strax före midsommar 2023, så besvarade tekniska nämnden ett Malmöinitiativ på i stort sett samma yrkande som i dagens motion. Och då så skrev man, och jag citerar: tekniska nämnden tackar för förslaget och ser positivt på detsamma. Sedan tidigare har Käglinge rekreationsområde identifierats som en plats som är i behov av en toalettbyggnad. Förutsättningar och möjliga tekniska lösningar behöver dock utredas när budget finns för detta. Slutcitat. Nu 3 år senare hänvisar Statskontoret i sin tjänsteskrivelse till tekniska nämnden, som i sitt remissvar skriver, och nu citerar jag igen: Käglinge naturområde är identifierat som en av de platser i Malmö som i dagsläget saknar en offentlig toalett och kommer att behandlas i planeringen för fortsatta anordnande av offentliga toaletter i staden. I det arbetet ingår att utreda kostnader och för anordnande av drift av offentliga toaletter på de platser som har identifierats. Det vill säga, efter 3 års utredande är svaret från sossarna nästan ordagrant detsamma som det var 2021. Och då kan man ju fråga varför. Utan att ha andra jämförelser med TXNMs ordförande så kan man konstatera att det hjälper inte att med en papegojas envishet upprepa samma svar hela tiden. Utan det vore bättre att istället bli lite mer konkret. Så att, för ordförande, med tanke på den långa tidsutdräkten räcker resurserna uppenbarligen inte till. Då kan vi moderater inte förstå varför det är så viktigt för Socialdemokraterna att använda stadens investerings- och driftmedel för att bygga och driva egna offentliga toaletter. Så att man hellre låter bli att tillhandahålla toalettservice för Malmöbor och besökande än att använda andra sätt för finansiering. Jag beklagar de ideologiska lösningarna som är så hårda för Socialdemokraterna. Och därmed, fru ordförande, vill jag yrka bifall till motionen så att tekniska nämnden äntligen får lite fart i toalettfrågan.
10: Tack för det. Och Andreas Fransdom har begärt replik på detta. Varsågod.
4: Tack för det, ordförande. Jag har bara en kort fråga. Det fanns en offentlig reklamfinansierad toalett på Drottningtorget. Var är den nu?
10: Håkan Fält, varsågod.
13: Ja, var det? Nej, nu vet jag inte. Jag vet att förvaltningen plockade bort den, för den skulle inte vara där längre, för att ni bestämde att vi skulle ha en kommunal toalett. Och det är inte så bra att ha kommunala toaletter. Vi kan ju konstatera att nu i juli månad i år så synade Sydsvenskan 52 offentliga toaletter i Malmö och satte betyg mellan 1 och 5 på bland annat tillgänglighet, städning och underhåll. De 11 sämsta toaletterna av dessa 52 fick alla under 2 poäng. De fick 1,95, 1,75, 1,65. Och de 11 toaletterna var samtliga kommunala toaletter som Andreas Sjönström står och premierar och tycker vi ska ha fler av. Men vi har ju inte någon bra kritik för de toaletter som finns, åtminstone inte de 11 sämsta.
10: Tack för det, Andreas Sjönström.
4: Nej, alltså det är väl en sån en rangordning fungerar, att de som är sist på listan är de sämsta. Jag bara utgår från det. Men i varje fall, nu slår det ju rejält på sanningen, för det var inte förvaltningen som beslutade att den på Drottningtorget skulle gå bort, utan det handlar ju om att helt enkelt JCDK förlorade upphandlingen. Och när de förlorade upphandlingen så tog de bort sina toaletter. Och det är ju så det fungerar. Alltså då kan man ju stå där och säger så om i sin nöd. Men när de privata bolagen plockar bort sådana här toaletter så är de ju borta. Och då var vi ganska överens om att detta ska vi inte utsättas för en gång till. Att när ett privat bolag förlorar en upphandling, att de plockar bort först dassen och sedan väderskydden vid busshållplatserna. Och sedan plockar de bort allting annat de har satt ut. Utan vi skulle se till att detta finns kvar oavsett hur en upphandling går. Att nöden inte har någon lag, som man säger. Därför finns det toaletten kvar på Drottningtorget. Men det är de kommunala, de består.
10: Tack för det. Och Håkan Fält har avslutat igen. Eller?
13: Tack, ordförande. Ja, det är väl bra att de kommunala består. Det hade varit bra om de kunde skötas också på ett sätt så att folk hade kunnat gå dit och trivas på toaletten. Det är många som skulle vilja göra det. Sen sa Andreas Sjönström att vi var överens om, jag vet inte vem han var överens om, det var kanske med Miljöpartiet eller någon annan. Han var inte överens med oss i Moderaterna om att vi skulle avbryta den verksamheten som pågick med JCDK, som du själv nämnde alldeles nyss. Och det är klart att om man har 50 toaletter och 11 av dem är så dåliga så de inte ens får 2 poäng på en femgradig skala. Då har man mycket att göra som ordförande i tekniska nämnden för att se till att förvaltningen fungerar och underhåll och service och städning och så vidare också fungerar. Det var inga klagomål på de toaletter som ICDK tillhandahöll till oss. Och då vet jag inte varför man ska tvunget skapa sig egna toaletter som man kan få in klagomål på. Det verkar lite orealistiskt och lite dumt.
10: Tack för det. Och där kan inte Andreas svara mer. Anton Sauer däremot tar ordet från Centerpartiet. Varsågod.
14: Ja, tack för ordet, ordförande. Jag får ändå säga att det här är varför jag gång efter gång kandiderar till fullmäktige. För här får vi ta de stora ideologiska frågorna för Malmö. Det var inte meningen, Magnus, tidigare att kapa debatten, utan jag lovar att du fortsatt ska få vara de offentliga toaletternas väktare. Men i detta fallet så tänker Centerpartiet yrka bifall till motionen. Som man ges i svaret från tekniska nämnden så är det här en identifierad plats. Utbyggnadstakten går inte tillräckligt snabbt och då är det lika bra att politiken faktiskt pekar ut en riktning för vad man vill ha dem. Och i detta fallet, just Käglinge, jag tänker inte konkurrera med vissa andra i den här fullmäktigesalen om vem som går mest i den här staden. Men jag har ändå varit ute i Käglinge och promenerat ett antal gånger och bristen på offentliga toaletter och kanske ibland också andra kommunala investeringar är märkbar. Och därför tycker vi det är en fullt sympatisk motion som vi också i detta läge yrkar bifall till. Så det är Centerpartiets yrkande ordförande.
10: Tack för det. Och då har jag ingen mer talare anmäld. Kan vi alltså debatten avslutad?
15: Ja.
10: Svar ja. Då har jag uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Andreas Schönström och bifall till motionen av Magnus Olsson, Håkan Fält och Anton Sauer. Är det rätt uppfattat? Då kommer jag ställa de här två förslagen mot varandra. Jag frågar fullmäktige, vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Vill fullmäktige bifalla motionen?
15: Ja.
10: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och då tar vi lite reservationer på detta. Vi börjar med Sverigedemokraterna.
15: Ja, en muntlig.
10: En muntlig. Moderaterna. En muntlig. Anton Centern. En muntlig. Ja. Då är vi klara med den och så går vi vidare till... vi håller oss kvar i Käglinge naturområde men nu i Grodans hus. En motion av Magnus Olsson om renovering och återöppnande. Så att, en uppläsning av beslutsförslaget.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige avslår motionen från Magnus Olsson SD om renovering och återöppning av Grodans hus i Käglinge naturområde. I ärendet har Magnus Olsson SD och Anders Lind SD reserverat sig muntligen.
10: Tack för det. Och då har vi även här en talarlista som inleds av Andreas Schönström. Varsågod.
4: Ja, det, jag ska vara ärlig och säga att det råder lite förvirring om varför jag är uppe föredragande på denna. Därför att idag är det ju så att Grodans hus ligger under servicenämnden och stadsfastigheter och inte under tekniska nämnden. Och som svaret står också så handlar det om att om renoveringen ska göras i lokalen Grodans hus och den ska kunna gå och använda sig ganska omfattande förändringar som behöver göras framförallt när det gäller ventilation. Men är det så att man är intresserad av att göra denna renovering, ja, då är det ju så att det faller på stadsfastigheter att göra renoveringen och de gör det under förutsättning att det finns någon som vill betala den hyra som uppstår efter att renoveringen är gjord. Och att det i så fall måste hanteras i den vanliga lokalförsörjningsprocessen. Så därför yrkar då kommunstyrelsen att motionen ska avslås.
10: Tack för det. Och då ska vi också lämna ordet till Magnus Olsson. Varsågod.
12: Ja, tack så mycket. Nej, jag tyckte också var lite märkligt. Jag trodde det var ju faktiskt var någon från fritidsnämnden eller sånt som skulle få hantera detta. Men Schönström, han har väl blivit lite målvakt så att säga. Så han får väl ta allt möjligt verkar det som. Men så är det ibland, Schönström. Någon måste ta skiten. Nej, men denna här, det är ju samma som de tidigare motionerna. Att, alltså hela det här området, ska vi kalla Käglinge naturområde eller rekreationsområde om man nu vill benämna det som. Det är ju lite grann, vad ska man säga, bortslösat. Alltså det utnyttjas verkligen till vad det skulle kunna vara. Jag var inne på det tidigare, det är ett fantastiskt fint område. Där är ju redan ibland skolklasser bland annat som är i området där. Men vad gäller då Grodans hus, så, alltså när man läser svaret på den här motionen så är det lite sådana typiskt den här moment 22, kommunal byråkrati som har spårat ut. Eller spårat ur rättare sagt. För det är tre olika förvaltningar. Det är serviceförvaltningen, Sjönströms tekniska folk och sen fritidsnämnden. Och där står ett hus som går att användas. Men idag används av, tror jag, av kommunteknik som ibland är där och fikar lite och sådär. Istället för att man skulle kunna göra något vettigt av det för de som bor i Oxie och Käglinge och kunna använda det här. Och nu är det ju problemet där efteråt, att det kan ju vara att det är kostsamt. Det är ventilationen som är ett problem. Så när kommunteknik är där idag så får de använda lite teknik och sätta en pinne eller en stock och hålla dörren öppen för att de ska få vara där inne. Så det, hela poängen med detta här är väl att det här är ju någon form av resursslöseri, menar jag, att man inte liksom gör de nödvändiga satsningar som skulle kunna göras just det här Grodans hus i Käglinge. Så att det, ja, jag kan väl säga, jag stannar väl egentligen där, för att, ja, nej, jag skulle säga också att det är samma sak där, att det är mycket föreningar som är verksamma ute i det här området, och för dem hade det verkligen varit guld värt. Jag vet ju också att det har varit önskemål ifrån människor i Käglinge, Oxie har någonstans kanske att fira riktig midsommar och så vidare, för det här Grodans hus eller området där, det har ju tidigare använts, även om nu är väldigt många år sedan. Och sen det sista är ju egentligen att det är lite, nu är inte fritidsnämnden här vad jag vet, eller någon representant från dem, att där borde man ju kunna komma med någon, alltså det de gör är att man slår den här frågan mellan förvaltningar. Det är det jag tycker är tråkigt, att det är tråkigt att här skulle man kunna göra någonting bra men det blir ingenting och det bara landar i någonting och så ligger det där och bara flyter omkring. Trist, men bifall till motionen. Tack så mycket.
10: Tack för det. Och då har jag ingen mer talare anmäld i denna ärendet. Kan vi gå till beslut? Och då har jag två förslag, och det är dels bifall till kommunstyrelsens förslag av Andreas Sjönström och dels bifall till motionen av Magnus Olsson. Och jag ställer de två mot varandra. Fråga fullmäktige, vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Vill fullmäktige bifalla motionen? Då finner jag att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Sverigedemokraterna, vill du reservera dig? Tack. Ja, ja, jag hörde det. Ärende 22 är vi på då, och det är en motion av Jenny Bengtsson och Jacqueline Malli och Anders Olin från Sverigedemokraterna om att bevara Malmös parker och grönområde. Och vi börjar med en uppläsning.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige anser motion av Jenny Bengtsson SD, Jacqueline Malli SD och Anders Olin SD om att bevara Malmös parker och grönområden, besvarad med hänvisning till vad som framförs i ärendet. I ärendet Magnus Olsson SD och Anders Olin SD reserverat sig muntligen.
10: Tack för det. Då är det Stefana Houti, kommunalråd för stadsbyggnad, som inleder detta från Miljöpartiet. Varsågod.
7: Tack för ordförande. Motionärerna lyfter en fråga som vi i Miljöpartiet tar på allra största allvar. Malmös parker och grönområden är inte bara vackra platser. De är stadens lungor, vår beredskap mot värmebölj och skifall och inte minst hem för biologisk mångfald som vi har en skyldighet att värna. Att bevara dem är därför inte en fråga om nostalgi. Det är högst en fråga om både nutid och vår framtid. Samtidigt så kan vi konstatera att motionen i mångt och mycket redan är besvarad i verkligheten. Det regelverk som vi redan har, detaljplanerad parkmark, tidiga riktlinjer i översiktsplanen och naturvårdsplanen, ger idag ett starkt skydd. Att ändra markanvändningen kräver en ny detaljplan och en grundlig prövning innan det kan göras. Dessutom så har ju EU också naturrestaureringsförordningen som innebär att vi inte längre får ha en nettoförlust av grönytor i staden. Det är ett skydd som faktiskt blir starkare härifrån och framåt och inte svagare. Därför ställer vi oss bakom förslaget att anse motionen besvarad, men låt mig också vara väldigt tydlig. Att motionen är besvarad innebär inte att arbetet är klart, tvärtom. För oss i Miljöpartiet så är utgångspunkten att vi behöver växla upp arbetet som redan görs. Vi vill se att de kompensationsmodeller som vi har tagit fram blir ett verktyg som verkligen kompenserar där det behövs, så att ingen grönyta tas i anspråk utan att minst lika mycket grönt tillförs tillbaka. Vi vill se att ambitionen med 3-300 uppfylls i Malmö stads alla delar, inte bara i de redan gröna områden. Och vi vill se till att arbetet med att skydda vår mest värdefulla naturområde, som exempelvis Bunker plus Strandängar, faktiskt också fördjupas och utökas. Så låt oss vara överens om det viktigaste, att Malmös parker både ska bevaras, men de ska också utvecklas, exempelvis genom minskad genomfartstrafik, så att vi istället kan läka samman parkerna, men också tillföra ytterligare nya stora parker. Så vi redan är på gång. Hylle stadsdelpark med över 6,5 hektar, Nyhamnen med 10 hektar som planeras, Sorgenfri som med nästan en halv hektar, och inte minst det vi antog igår, Hylle söderslätt 1,3 hektar. Bara detta som en liten

0: sakerna i en stad. En bil måste också få finnas i en stad. Och ni säger att ni vill värna om de existerande grönytorna vi har. Vad med Lorensborgsgatan då? Måste den verkligen förtätas på det sättet som ni vill? Och fälla dessa gigantiska träd, denna fina träd som fungerar som just stadens lunga, som du själv säger. Varför måste ni göra detta på bekostnad av bilen hela tiden?
1: Tack för det, Stefana Hoti.
2: Tack. Ja, men det låter inte bara fint, det är fint för att vi har gjort ett grundligt arbete. 3-300 hände inte över natt, det hände efter en tuff förhandling att se till att det finns som enda staden i världen som har det i sin långsiktiga planering i översiktsplanen 20 års framåt. 10 000 nya träd, netto nya träd i den här staden, händer inte heller över natt. Att uppnå 30% krontäckning händer inte om inte de privata fastighetsägarna är med. Jag tycker ändå att ni blottar er var ni Sverigedemokraterna egentligen står någonstans, och det är att liksom, ni vill använda träd och grönska för att ni tror att ni kan utmana Miljöpartiet på det området, om det ens vore så. Men det är att ni är inte villiga att flytta en enda parkeringsplats för att få plats för att plantera dessa träd. För du frågar så här, varför kan man inte ha kakan och äta den? Jo, den som kan matematiken, den som kan hushållning med både yta och pengar, vet att man kan inte ha kakan och äta den. Det man kan däremot, det är att se till att vi har mer delad mobilitet, mer effektiv markanvändning av mobilitet, och då också få plats för mer grönska i staden. Tack.
1: Tack. Jenny Bengtsson.
0: Tack för ordet. Ja, just den här effektiva markanvändning, den kommer jag även diskutera i nästa motion lite längre fram. För att om det hade varit så att man nyttjar marken bättre och mer effektivt, då hade man kunnat plantera fler träd i existerande mjukgjord mark. Vi har jättemånga rondeller till exempel som bara är gräsmatta. Där kan man sätta upp träd för att öka krontäckningsgraden i denna staden. Man behöver inte hela tiden ta parker, ta gator och parkeringsplatser i anspråk. Och sen så kan ju kommunen då sluta börja fälla sina egna träd och bevara dessa också, och inte bara skylla på att vi inte når 30% krontäckningsgrad för att de privata aktörerna inte kan samarbeta. Man måste faktiskt som kommun också ta sitt ansvar.
1: Tack för det, och Stefan har sitt avslutande genmäle.
2: Återigen är det här den stora skiljelinjen mellan, en av de stora skiljelinjerna mellan Miljöpartiet och Sverigedemokrater. Man kan till exempel ta en rondell och plantera ett träd. Vi har precis sett att vi har tagit i anspråk 18 hektar motsvarande 7000 parkeringsplatser för att plantera park och grönska. Det är lite skillnad i den ambitionen, tycker jag. Och som sagt, absolut. Minska genomfartstrafiken och parkerna så att parkerna faktiskt är till för det de ska användas. Det vill säga inte att bilarna ska swisha igenom, utan att barnen ska kunna leka, att vi ska kunna plantera mer träd. Mer skolgator till exempel, mer platser som Davids hall och som Frisgatan. Det är så framtidens Malmö ser ut, och tack och lov inte SDs vision för ett bilburet Malmö. Tack.
1: Tack för det. Då är det så att det är Jenny Bengtsson, en av motionärerna, som har ordet. Varsågod.
0: Tack för ordet, för ordförande. Ja, vår motion den syftar till ett långsiktigt säkra skyddet av Malmös parker och grönområden från exploatering för kommunala verksamheter. Att anse motionen besvarad, det innebär i praktiken att inga skarpa bindande åtgärder vidtas för att förhindra fortsatt bebyggelse av just parkmark. Malmö är en växande stad, men vi Sverigedemokrater, vi anser att tillväxten inte får ske på bekostnad av stadens parker och grönområden, och även bilen måste få existera. Parker och grönområden fyller en central funktion i staden för folkhälsan, den biologiska mångfalden, klimatanpassningar och även sociala sammanhang. De bidrar också till att sänka temperaturer vid värmeböljor, hantera dagvattenlösningar och förbättra luftkvaliteten. Men det saknas idag ett tydligt och bindande skydd mot exploatering av just parkmarker. Trots en uttalad ambition om att värna grönområden har kommunen vid upprepade tillfällen tagit parkmark i anspråk för olika verksamheter som boenden, förskola och även konstmuseet som man kommer bygga på delar av Kungsparken. Allt detta skapar en osäkerhet kring parkernas framtid och riskerar att successivt urholka stadens gröna struktur. Och vi värnar om den vi redan har också. Vi måste göra det. Vi anser därför att det behöver bli tydligare och konkretare beslut för att fastslå i detaljplan att parkmark inte får bebyggas. Utreda möjligheten att ge särskilt skydd åt parker genom exempelvis naturreservat, kulturreservat eller andra lämpliga skyddsformer. Förtydliga översiktsplanen att stadens parker ska bevaras och inte tas i anspråk för byggnationer. och även införa en princip om att parker och grönområden endast kan användas till en annan markanvändning i absolut undantagsfall och efter mycket noggrann prövning.

0: övning av att behovet av markutrymmet inte går att tillgodose på något annat sätt. Att styret väljer att enbart anse denna motionen besvarad anser vi är felaktigt. Bifall till motionen.
1: Tack för det. Då går jag vidare på talarlistan och där har vi Eva Bertz från Liberalerna. Varsågod Eva.
2: Tack så mycket ordförande. Jag tycker vi har glömt en sak och det är för att vi nu ska uppnå, som vi är många som vill, att det ska bli grönare i vår stad, så är det också ett bra samarbete som behövs mellan våra förvaltningar. Och jag tycker vi har kommit långt med detta. Jag vill tacka vår ordförande i miljönämnden Sofia Hedén, för jag tycker varje gång vi får en remiss eller något sånt är vi väldigt noga med att ta upp just det här med grönska och påpeka det. Och det hoppas jag att man fortsätter med, då kan vi också nå ett grönare Malmö. Men vi har det bra redan nu. Tack!
1: Tack för det. Då har jag ingen mer talare anmäld. Är vi redo att gå till beslut? Svaret är ja. Då har vi två förslag. Dels kommunstyrelsens förslag om att motionen besvaras och dels Jenny Bengtsson som har yrkat på bifall till motionen. Och jag kommer ställa de här två mot varandra. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
3: Ja.
1: Vill fullmäktige besluta bifalla motionen?
0: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och då vill kanske Sverigedemokraterna reservera sig.
3: Ja.
1: Ja. Muntligt. Ja. Då har vi kommit till motion 23. Det här går undan idag, hör ni. Ja, det är inte min förtjänst. Det är alltid ni som bestämmer hur långa mötena blir. Men motionen är nu 23 från Jenny Bengtsson och Jacqueline Mali om distansundervisning vid hög frånvaro för att tillgodose skolplikt och barns rätt till utbildning. Vi börjar med en uppläsning på det beslutsförslaget.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. Ett, kommunfullmäktige anser motion från Jenny Bengtsson, SD och Jacqueline Mali, SD, om distansundervisning vid hög frånvaro för att tillgodose skolplikt och barns rätt till utbildning. Besvarad utifrån vad som anförs i ärendet. I ärendet av Magnus Olsson, SD och Anders Kjellin, SD, reserverat sig muntligen.
1: Tack för det. Vi påbörjar talarlistan. Det är Sara Wettergren, liberal skolkommunalråd, som står beredd. Varsågod. Mm.
5: Tack ordförande. Det här är en väldigt bra motion tycker jag. För den berör någonting som är väldigt aktuellt. Nämligen det här med att vi har väldigt många elever som faktiskt inte går till skolan av olika skäl. Och det är så att vi redan idag har möjligheter att möta en del av de här eleverna. När det kommer till sjuka elever till exempel så kan man ju då följa undervisning med hjälp av robotar till exempel. Du har också rätt till det. Så skolan har också skyldigt sig till att du faktiskt ska kunna följa med i undervisning. Bland annat genom då en viss begränsad hemundervisning förekommer också. Och man får hjälp av då olika, inte minst specialpedagoger. Och man ska så långt som möjligt se till att eleverna kommer till skolan. Det ligger ju i skollagen också. Däremot så är det så att vi har ett problem med hemmasittare, tyvärr, som de kallas lite slarvigt, men problematisk frånvaro är väl korrekta ordet. Och här har vi faktiskt, för att kunna möta detta bättre i Malmö, så har vi skickat in en ansökan nu från grundskolförvaltningen på uppdrag av nämnden, där vi ansöker om att kunna genomföra distansundervisning. Detta kommer i sådana fall, om vi får ansökan godkänd, för det är ganska så svårt. Det är hittills bara storstäderna plus, eller Stockholm, Göteborg plus Uppsala som har fått godkänt. Det Trelleborg gjorde ett försök, de fick nej. Men får vi godkänt så innebär det att det blir en egen skolform, en egen rektor. Men detta kommer ta tid. Som sagt, detta är, man är väldigt, väldigt restriktiv kring att ge distansundervisning. Så att jag tror att tidigast kommer det här, om vi får det beviljat, att kunna vara verksamhet kanske tidigast nästa höst 2027, snarare kanske våren 2028. Men detta är alltså på gång som ni efterfrågar och det är ju jag är glad för att säga. Och mot bakgrund av det så vill jag också yrka bifall till att motionen ska anses besvarad. Tack.
1: Tack för det. Då har vi motionären Jenny Bengtsson från Sverigedemokraterna. Varsågod.
0: Tack för ordet. Ja, vi tycker många av remissvaren som vi har fått, de är bra. Men vi tycker därmed att man missar lite av kärnan i det hela. Och det är själva barnet och ungdomen och individen. Och dess behov till rätt förutsättningar för att kunna tillgodose just skolplikten. Vi menar givetvis inte att man ska bryta med någon skollag eller så. Det är klart att den ska följas. Men samtidigt så tycker vi att det är viktigt att man också har barnkonventionen i åtanke. Och i vissa fall så kan det kanske bli en fråga om vilken av dessa lagarna är faktiskt den viktigaste. Är det barnkonventionen eller skollagen, eller kan man tänja på dem på något sätt för att få igenom det? Vi anser att det behövs fler alternativ än de som erbjuds idag. Man erbjuder vissa, som du nämnde Sara, robot inom, då var det inom gymnasieskolorna. Och det kanske man också behöver göra under grundskolan. Det kan speciellt vid psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Där kan det ta lång tid innan man diagnos blir fastställd och man får något intyg. Kanske ett intyg som krävs av vissa anledningar. Och då anser vi Sverigedemokrater att för att man inte ska behöva vänta på dessa, då behövs man nå med innovativa och flexibla lösningar. Och då kan distansundervisningen vara en sådan. Sen visst, vi har ju sjukhusskolan när man är inlagd, men problemet är ju att de bara når just de elever som ligger inlagda och inte de som är frånvarande, till exempel på grund av psykisk ohälsa eller långvarande hemmasittare, eller man kan säga kalla dem. Men det står i handlingarna, som du också nämnde Sara, att grundskolförvaltningen, de har efter uppdrag fått ett uppdrag av nämnden att ansöka om att tillgodose om ett tillstånd från Skolinspektionen om att få utföra distansundervisning som särskilt stöd. Och jag antar, jag vet inte när ni skickade in den här, men jag antar att det eventuellt kom efter att vår motion kom in på remiss till just grundskoleförvaltningen. Och det är ju bra att man agerar. Och med detta tycker vi inte hindrar styret från att också bifalla motionen. Och jag yrkar därför bifall till den här motionen.
1: Tack för det. Då har jag ingen mer talare anmäld. Kan vi alltså debatten avsluta? Svar ja. Och då har jag två förslag till beslut. Dels Sara Wettergren som har yrkat på kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad, och Jenny Bengtsson som har yrkat på bifall till motionen. Och då kommer jag ställa de två mot varandra. Fråga fullmäktige. Vill fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag?
3: Ja.
1: Vill fullmäktige bifalla motionen?
0: Ja.
1: Finner att fullmäktige har beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag? Och vad vill Sverigedemokraterna? En muntlig reservation. Då går vi vidare till motion 24, eller ärende 24, och motionen av Jenny Bengtsson, Jacqueline Mali och Anders Olin, Sverigedemokraterna, om mikroplaster med grönska och vatten. Nej, mikroparker, förlåt mig. Med grönska och vatten i Malmö, inspirerat av Köpenhamn. Och vi börjar med en uppläsning på det förslaget.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige avslår motion av Jenny Bengtsson, SD, Jacqueline Mali, SD och Anders Olin, SD, om fler mikroparker med grönska och vatten i Malmö, inspirerat av Köpenhamn. I andra tal Magnus Olsson, SD, och Anders Olin, SD, reserverat sig muntligen.
1: Är det Stefana som skulle stå där som föranmäld? Ja, okej. Okay. Ja, kan vi byta Andreas mot Stefana? Ja. Så ska du få ordet, Stefana, istället. Eller kan jag bara göra?
6: Jag kan göra så här.
1: Ja. Så. Då tar vi bort Andreas och så ger jag ordet till Stefana Hote, kommunalråd för stadsbyggnad. Varsågod.
7: Tack för det. Och ja, Malmö behöver ännu mer grönska och fler träd, mer vatten och fler gröna platser i vår stad. Men en kompakt stad kommer den grönskan inte av sig själv, och vi måste faktiskt skapa plats för den. Jag tycker den här motionen är därför motsägelsefull. Liksom den tidigare debatten vi har haft, så är Sverigedemokraterna vill ha fler mikroparker i det här fallet, men samtidigt säger de att de inte får ske på bekostnad av biltrafik eller parkeringsplatser. Så då är frågan, var ska de här mikroparkerna placeras någonstans? Vi vet att Malmös yta är begränsad, att vi ska få plats med bostäder, med parker, med träd, med dagvattenhantering, med platser där människor ska mötas, med arbetsplatser, och allt det här ska ske markeffektivt. Då måste också mobiliteten bli mer yteffektiv. För när parkeringen och trafiken tar mindre plats, så kan vi frigöra ytor för sådana som gör staden grönare och bättre att leva i. Mikroparker är absolut en pusselbit för att uppnå den täta gröna staden. På rätt plats kan några träd och grönska och vatten göra stor skillnad. Men det är framförallt ett komplement, inte ersättning för större parker och sammanhängande grönområden. En liten grönyta kan inte fylla samma funktion som en park där barn kan leka, människor kan röra sig och naturen får större utrymme. Därför måste vi arbeta på flera nivåer samtidigt. Det är därför viktigt att vi fortsätter arbetet med 3-300 som finns med i vår översiktsplan. Och där, enligt den modellen, så är grönområdet ska vara minst 0,2 hektar, det vill säga 2000 kvadratmeter. Och mikroparkerna är därför för små för att leva upp till det kravet. Så de kan ge värdefull grönska i den täta staden, men de kan inte ersätta behovet av riktiga parker och större sammanhängande grönområden. Så arbetet med att göra Malmö grönare, det pågår redan, både med mikroparker, men också att utveckla våra befintliga parker och tillföra fler stora parker som jag tidigare redovisat. Med det sagt så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack för det. Och då har Jenny Bengtsson begärt replik på detta. Varsågod.
0: Tack för ordet. Ja, alltså vi Sverigedemokrater, vi har ju aldrig sagt att en mikropark ska ersätta en vanlig park. Vi däremot menar på att för att nyttja marken mer effektivt så kan det även behövas mikroparker. Man har klarat av detta väldigt, väldigt bra, till exempel i Köpenhamn, där miljönämnden bland annat var över på ett studiebesök och fick se perfekta lösningar på detta. Klarar man det i Köpenhamn så klarar man det i Malmö också. Och de fick faktiskt behålla bilen också, kom ihåg det.
1: Tack för det, Stefana Hutti.
7: Det är inte sant att Köpenhamn får behålla bilen. Köpenhamn är de mest progressiva städerna som minskar bilbilism till exempel och har kända för sin cykelinfrastruktur. Mikroparker redan är någonting som är del av den planering som vi har. I varenda plan där vi förtätar till exempel i som är bostadsområden så ser vi till att få in så mycket grönska som möjligt. Och då är det ibland en mikropark. Man kan se på Sorgenfri till exempel i nybyggda delen, då är det en lekplats och en mikropark. I andra delar så räcker det inte med det, utan då måste man tillföra ännu mer grönska. Och som sagt, det är inte antingen eller, det är både och. Men för att både och ska vara sant, då måste någonting ge vika. Och i det här fallet så ser vi att mobiliteten ska vara mer yteffektiv. Bilarna ska flytta från gatan in i mobilitetshus. Och framtidens bilism i Malmö ska vara delad och elektrifierad. Det är vägen för att vi kan ha mikroparker, fler träd och en skönare och renare stad. Tack.
1: Tack för det. Jenny Bengtsson har sin andra replik.
0: Tack för det. Ja, igen får ni höra att hela tiden är det parkeringsytor eller gator som ska tas i anspråk. Det finns väldigt bra ytor som till och med är hårdgjorda. Man har till exempel ytan utanför restaurang Smakit på Triangeln. Det är en hårdgjord yta. Den kan man göra om. Eller så kan man åtminstone sänka ner denna ytan så att den också fungerar som en dagvattensomsamlare vid skyfall. Där står gigantiska krukor. De hade kunnat vara planteringar istället och på så vis också fungera som en dagvattenlösning. Sen finns det ju även en massa rondeller, man har massa mittrefug och man har kunnat göra det till mikroparker. En mikropark behöver inte vara en park för människan. Det kan också vara en park för den biologiska mångfalden och även fungera som dagvattenslösningar. Vi har också renoveringen som man gjorde längs med Linnégatan. Där tog man bort planteringen i mitten och ersatte den med upphöjd stenbeläggning. Istället för att i varje fall ha det nersänkt och ha kanske lite grönska där. Och utkanterna av Linnégatan, där har man satt planteringar med en väldigt hög sten runt om. Så vattnet kommer inte ens in till dem.
1: Tack för det. Och då har vi Stefana Hotis sista genmäle. Varsågod. Ja.
7: Och nu är det så att någon som vill syssla med politiken på riktigt måste vara beredda att göra prioriteringar. Vår prioritering är klart. Bostäder behövs, service behövs, arbetsplatser behövs, förskolor och skolor behövs, parker behövs. Vad är det då som man skulle behöva tänka kring? Jo, det är klart att mobilitet behövs, men 75% av Malmöborna idag rör sig, använder sina resor med gång, cykel och kollektivtrafik. 3/4. Det vill säga den sista fjärdedelen behöver dela mer mobilitet, behöver liksom ha mer i planboken, mindre utsläpp och lämna också det utrymmet för de som faktiskt behöver bilen och inte kan få ihop sin vardag på något sätt. De andra kan få ihop sin vardag på något annat sätt. Det är ekvationen för att på den här täta staden fortsätta bygga verksamhetsområden, fortsätta se till att alla har ett bra hem och tak över huvudet, fortsätta bygga ut våra skolor och annan service och få mer grönska. Det är den ekvationen som går ihop. Er sätt att alltså göra ihop det, det går inte ihop. Det är motsägelsefullt och det är också, ja, rent ut sagt, ni bedrar Malmöborna. med er politik.
1: Tack för det. Och Jenny Bengtsson står då på talarlistan. Varsågod.
0: Tack för ordet. Ja, en mikropark, det är små grönområden inbäddade i tätbebyggda områden. Oftast till exempel i kvarter, i gatuhörn, i rondeller, på torg eller längs mindre vägar. Det är exempel, då är det till exempel att de kan göra mötesplatser. Det är naturliga inslag där människors bostäder, och de ger också bidrag till den biologiska mångfalden, hantering av dagvatten. Men då får det inte finnas höga kantstenar runt omkring det, för annars blir det ingen dagvattenslösning. Och de tar ingen stor areal. I Köpenhamn, som jag sa, där är en stad som man har, i flertalet olika projekt har löst just detta. Man har gjort stora projekt som Enghamnsparken, som är en förnyad klimatpark med kapacitet att hantera stora mängder dagvatten, ha grönska och vatteninslag och rekreationsområden. Men man har också förvandlat i Köpenhamn både små och mindre rondeller till mikroparker, där rondellerna fungerar som en rondell för biltrafiken. Samtidigt erbjuder de invånarna en grön liten oas att njuta vid det fina vädret och en dagvattenslösning vid eventuella skyfall. Befintliga exempel i Köpenhamn och i andra svenska städer visar att det är både praktiskt och etiskt möjligt att integrera grönska och vatten även i tätbebyggda områden, och detta utan att det sker på bekostnad av bilismen och utan att det kostar multum. I Malmö, där har man gjort lite satsningar. Man har Augustenborg med sin dagvattenlösning och grönska, och så Söderkullaparken där man också har en bollplan och hundrasplack som kan täckas upp av vid skyfall om en dagvattenslösning. Men detta hjälper därmed inte resten av Malmö. Vi behöver dessa ytorna på flera ställen. Och just de två exemplen, de kräver väldigt stora arealer. Vi Sverigedemokrater, vi anser att man behöver hitta lösningar i existerande stadsområden i alla stadsdelar i hela Malmö, men framförallt också i centrala Malmö. Det behöver inte vara stora lösningar, utan det kan också ske i småskalet. Allt är välkommet, och det behöver inte ske på bekostnad av bilismen. Vi Sverigedemokrater, vi menar därmed på att det behövs ett nytänkande när det kommer till stadsplanering, och att det kan kombinera både bilismen och gröna inslag. Det behöver inte vara antingen eller, som styret i Malmö hela tiden säger att det ska vara. Men då måste man ju göra det. Man måste tänka utanför sig, så kallade antibilismenbox, och tänka in lite bättre och tänka på naturen. Bifall till motionen.
1: Tack för det. Anton Sauer har begärt replik på detta. Varsågod.
8: Tack så mycket för ordet, ordförande. Jag satt och var lite perplex. Centerpartiet har många gånger pratat om de här mikroparkerna och hur vi ska arbeta med dem. Men vi verkar ha varit på olika studiebesök i Köpenhamn när vi diskuterar de här frågan. Och du säger att det inte sker till kostnad av bilismen. I Köpenhamn så har man ett mål om att varje år ska 2-3% av parkeringsplatserna tas bort. Man har ett mål om att till 2030 så ska bilismen utgöra max 25% av trafiken i staden. Man har ett mål till 2040. Och minska bilismen med upp till 80-90%. Det här är de målen som Köpenhamn har satt upp i kombination med att man då bygger ut grönytorna. Jag är helt för att vi ska bygga ut mer mikropark, och där skulle vi kunna ta varandra i handen. Men det blir också väldigt konstigt att påstå att det inte skulle ske till bekostnad av bilismen när det är just det Köpenhamn gör.
1: Jenny Bengtsson.
0: Tack för ordet. Ja, det må hända att de gör det, men inte på alla ytor. Man kan ju faktiskt börja med att nyttja den ytorna som vi faktiskt har i våran stad. Vi har flera rondeller som jag nämnt tidigare som bara är gräsbetäckta. Där kan man nyttja det och göra det nedsänkt istället för upphöjt, så att det fungerar som en dagvattenlösning och blir en mikropark. Och är den större och fortfarande säkert givetvis för människan att komma in i den, då kan man nyttja den som en fysisk park. Annars så blir det för miljön. Men vi kan ju börja med att nyttja de existerande ytorna vi har. Vi behöver inte direkt sikta in oss på att vi ska ta upp parkeringsplatser eller ta gator i anspråk. Vi kan faktiskt ta mycket annan yta. När den andra ytan är slut, då kan jag stå här och säga att då kan vi ta parkeringsplatser. Men inte innan dess.
1: Tack, Anton Sauer.
8: Jo, även här i det resonemanget, om man tittar bland annat på hur man byggde om Sankt Kjells plats, så är det ju också att man smalnar av trafikleden till förmån för att människor ska kunna röra sig över. Så att, men så här, Köpenhamn har en väldigt tydlig strategi för den här. Jag hade önskat att vi kunde implementera samma i Malmö. Men jag tror faktiskt inte att det är det Sverigedemokraterna vill i detta läge. För att även de rodellerna man bygger upp avsmalnar man för att bilismen också ska minska för att kunna bygga ut exempelvis närliggande cykeltrafik. Så att det stämmer inte att man skulle kunna göra det så som man gör i Köpenhamn och ändå behålla samma biltrafik.
1: Och Jenny Bengtsson.
0: Nu har vi sagt att man ska ta inspiration ifrån Köpenhamn, inte kopiera Köpenhamn. Och det är lite skillnad. Men som sagt, så fort styret är involverat här så är det att man ska smalna av gator, man ska förstöra som Långsborgsgatan. Där hade man istället kunnat göra mikroparker på den breda mittrefugorna som finns där till exempel. Istället för att ta bort dessa ytorna. Vi har jättemånga områden i denna staden som vi kan faktiskt nyttja. Vi behöver inte hela tiden tänka på att vägar ska smalnas av. Detta är stora trafikleder och så här. Där är områden man kan nyttja.
1: Tack för det. Och då har vi också replik begärd av Andreas Schönström. Nu måste jag erkänna att jag såg inte om du gjorde det under tiden, men du vet du själv, du gjorde det.
9: Det gjorde jag under huvudanförandet.
1: Ja. Ja, tack, det var jag som var uppmärksam. Varsågod, ordet är ditt.
9: Tack. Nej, jag måste säga, det här håller faktiskt inte ihop, Jenny. Du måste erkänna dig själv. Först säger ni att vi inte genomför 330-300. Och sen har vi då börjat ta och just implementera 330-300 bland annat genom Möllanprojektet där den enda plats som finns på gatan är parkeringsplatser. När vi tar dem i anspråk för att då plantera träd där, då är ni emot det. För det inskränker på bilens utrymme. Men hur ska vi annars nå de 30% krontäckningsgrad om vi inte tar den plats som finns? Varför ska vi stoppa in parkerna i rondeller där ingen människa vill vistas? Där ska vi lägga massa pengar. Bara för att bilarna ska kunna omgärda och köra runt under picknicken så man kan följa varenda varutransport genom staden. Det här håller ju inte ihop.
1: Tack för det. Och Jenny har replik. Genmäl, varsågod.
0: Tack så jättemycket. Om Andreas hade lyssnat på mitt anförande så sa jag ju också klart och tydligt att en mikropark behöver inte vara alltid för människan. Det handlar om att det är för miljöns bästa också. Biologisk mångfald, dagvattenslösningar och det hjälper till att göra en grön oas i Malmö. Det behöver inte vara att medborgaren hela tiden ska komma ut i denna parken. Det kan faktiskt vara för vår biologiska mångfald.
1: Tack, Andreas Fönster.
9: Men Jenny, om du hade lyssnat på vad jag sa, så hur ska du uppnå 30% krontäckningsgrad i de områden där den enda yta som finns antingen tillhör fotgängare eller bilen? Hur ska du göra det? Du kan inte anlägga mikroparker om det är den enda yta som finns i våra äldre stadsdelar. Och det blir ju faktiskt lite väl magstarkt när du tar upp Linnégatan som exempel. Ni var bomb emot omgörning av Linnégatan. Ni ville absolut ha kvar alla filer som gick att få på den gatan. Nu är det två planteringar istället för en. Och det är två planteringar som har sådana mått att växterna kan överleva, vilket de inte kunde göra i mitten. Vad är det vi har fått i mitten då? Det ni ville ha, ett omkörningsfält. Det är det som finns i mitten. Alltså någonstans måste ni bestämma vilken fot ni ska vila på. Det här att åka runt i en rondell, ja. Det kan ni göra på partimöten men inte i kommunen.
1: Tack. Och Jenny Bengtsson har sitt avslutande genmäle.
0: Tack så jättemycket. Nu är det så här att ja, i vissa områden, till exempel runt Möllan, ja, där är det kanske svårt att göra det utan att det sker på kostnad av kanske en eller två parkeringsplatser. Men vad med alla andra platser i staden? Där behöver det inte ske på bekostnad av bilismen. Men där säger helt plötsligt styret att nej, då ska vi inte göra ett skit. Där låter vi bli allting. Så de fokuserar vi inte på. Vi fokuserar bara på områden i denna staden där vi kan ta anspråk på bilismen. Allt för att tvinga bilisterna att flytta ut ifrån denna staden. Vill inte ha att folk kommer hit eller? Det är kanske inte bara Malmöbor som är beroende av bilen. Det är andra folk också som kommer hit och folk som arbetar i denna staden. Men så är det hela tiden när det är styret. Bilen ska bort, punkt och prickar. Bifall till motionen igen.
1: Tack för det. Och då har vi Kai Victorin från Centerpartiet.
10: Ja. Tack för ordförande. Intressant motion, men den tålar ju inte en granskning gentemot verkligheten. Man lyfter fram Köpenhamn, och det är ju intressant, för att Köpenhamn och Malmö kan ju faktiskt jämföras, inte storleksmässigt, men hur förutsättningarna är. Vi har ökat väl i Malmö cirka 100 000 sedan millennieskiftet. Kikar man på Köpenhamn, som också är växande kraftigt, de har en befolkningsprognos där man blir 200 000 fler köpenhamnare till 2050. Så det är lite av samma problem hur man ska hantera det. Dessutom har vi i Malmö ju en extremt liten yta. Vi har väl, är det 157 kvadratkilometer tror jag det är, Malmös yta, som ska härbärgera denna växande befolkning på denna lilla yta. Mikroparker, jättebra. Köpenhamn som exempel, jättebra. Köpenhamn har en teknik- och miljönämnd. De beslutade för några år sedan att i deras innerstad fanns 1050 parkeringsplatser. Man beslutade 600 av dem ska bort för att göra plats till fler träd. Vi kan kalla det mikroparker, bredare trottoarer, bättre cykelbanor. Det var Köpenhamns innerstadspolitik. Sen har man, och det är ett rätt roligt exempel, jag läste för en tid sedan att framför entrén på Tivoli ska man göra en grön oas. Biltrafiken får maka på sig. Och så får man, vi kan kalla det en mikropark, ett jättebra exempel hur man kan skapa lite gröna oaser, lungor i en tättbefolkad stad. Och Köpenhamn är ju också intressant, därför man har ju en klimatstrategi. Den är ganska färsk, gäller till 2035. Där är en mycket tydlig inriktning. Satsning på gångtrafik, satsning på cykeltrafik, satsning på mer grönska. Jättebra, säger jag som centerpartist. För så talar vi ju ofta i de termerna. Så ser det ut i Köpenhamn. Man har dessutom tagit mycket tydliga, konkreta beslut på att man ska halvera utsläppen av koldioxid per person. Ska man klara detta med oförändrad biltrafik? Icke. I Malmö ska vi ha fler mikroparker, men naturligtvis måste bilarna maka på sig. Och en mikropark kan vara en väldigt liten grönskande anläggning. Den kan åstadkommas genom att avsmalnade gata, tror jag Anton var inne på, några parkeringsplatser som lämnar, och så får man en liten mikropark. Vi kommer att behöva många fler sådana runt om i stan när Malmö växer fortsatt. Men den här motionen håller inte när den konfronteras med verkligheten.
1: Tack för det. Och då har vi Jacqueline Mali som också är en av motionärerna från Sverigedemokraterna. Varsågod.
11: Ja, tack för ordförande. Jag vill egentligen bara då gå upp här och yrka bifall till motionen. Och jag har ju stått här och lyssnat på debatten, och jag kan ju egentligen bara snabbt konstatera att hade det inte funnits en förtätningsiver från styret i den här staden, så hade det ju faktiskt löst sig med samtliga saker som vi föreslår i denna motionen och den som kom, den föregående som Jenny förtjänstfullt argumenterade för. Tack så mycket.
1: Tack för det. Och då ska vi se, Anton Saab har ett replik på Jacqueline. Varsågod.
8: Så, tack för ordet, ordförande. Men det var det här sista som jag reagerar på, förtätningsivern i Malmö. Malmö bygger ut alldeles för få, men bygger ändå ut andelen bostäder. Jag har ändå upplevt att SD exempelvis inte har varit så sugna på att man ska ta bland annat åkermark utanför inre ringvägen i besittning. Och då är det lättaste sättet att faktiskt bygga fler bostäder i staden, det är genom att förtäta inne i stan, samtidigt som man gör det med tanken om att det ska finnas framkomlighet. Så att frågan är, var ska man bo någonstans i SDs Malmö om man inte ska bygga fler bostäder?
1: Jacqueline Mali. Ja, tack för ordförande. Ja, kort och gott, Anton, svaret på det är ju att vi har ju inte samma ambition som en del partier har i den här församlingen, att vi ska förtäta Malmö och bli en halvmiljonstad. Vi har inte det målet, vi har inte den politiken, vi tycker inte det är nödvändigt. Och det stämmer ju att vi vill inte bebygga åkermark och vi vill inte fälla träd. Är det det som Centerpartiet vill i sin också då gemensamma förtätningsiver tillsammans med Socialdemokrater och Miljöpartiet, så tänker jag att då får du ju gärna berätta det då här och nu, så att dina väljare vet vad som gäller här framöver. Tack så mycket. Tack för det. Och Anton har sitt andra replik.
8: Tack ordförande. Du ska vända mig direkt till mina väljare. För jag tror att mina väljare förstår att en stad som inte växer, det är en stad som dör. En stad utan tillväxt är en stad som blir fattigare. Och då behöver Malmö långsiktigt växa. Jag ser inte ett egenvärde i att Malmö blir en 500 000 stad. Det kan bli en 750 000 personers stad. Det kan bli en miljon stad i framtiden. Men en stad som inte växer är en stad som dör. Och det tror jag att de flesta faktiskt har koll på. Och då behöver vi jobba långsiktigt med att vi bygger ut och förtätar innanför ringvägen. Så vi ser till att bevara den åkermarken som finns kvar i regionen. Och det är vår politik. Tack så mycket ordförande för att jag fick
1: anföra. Tack för det. Jacqueline Mali har sin andra genmäle här. Sista, varsågod.
11: Ja, tack så mycket för ordförande och tack Anton för ditt förtydligande. Och jag kvarhåller ju att vi kan ju inte stämma. Vi håller med varandra i den här frågan. Vi tycker inte att det är nödvändigt att man måste förtäta en stad för att ha en tillväxt. Det finns väldigt mycket andra saker man kan satsa på för att få tillväxt i en stad. Och generellt så är det ju faktiskt så att många av de som faktiskt har flyttat ifrån denna staden på grund av förtätningsivern och på grund av att man vill införa någon form av tvångsblandning här i staden som i stort mått redan existerar, det är någonting som vi förlorar väldigt stort på. Och jag hoppas ni kommer inse det så småningom, att vi Sverigedemokrater, vi fick rätt igen.
1: Tack för det. Du har också Andreas Sjöström, socialdemokrat, kommunalråd, begärt replik på Jacqueline.
9: Jag ska undvika frågan om så kallad påstå tvångsblandning, för den har ju faktiskt inte med motionen att göra som handlar om mikroparker. Men det är ju anmärkningsvärt hur svårt Sverigedemokrater har att arbetarklassbor bredvid överklass. Men tillbaka till frågan om mikroparker. Det som Kaj förtjänstfullt redogjorde för tidigare på Köpenhamn, det var ju att det här utanför Tivoli har de ju gjort och genomfört nu under sommaren, och jag var där och tittade på det. Det är fantastiskt hur man mitt i centrala Köpenhamn tar det initiativet för att styra om biltrafiken och minska den till förmån för cykel och kollektivtrafik. Och jag undrar egentligen vad Sverigedemokraterna har för problem med detta. En 500 000 staden Malmö är ju inte ett mål. Det vet ni om också. Det är en befolkningsprognos. Och ska vi planera staden för den befolkning vi faktiskt kommer ha i framtiden? Eller ska vi planera den efter ett påhittat antal? Det är ju frågan.
1: Tack för det. Och vill Jacqueline ha replik på detta? Eller
11: nej.
1: Det är bra, tack. Och då har jag ingen mer talare anmäld på denna debatten. Kan vi anse den avslutad? Svar ja. Och då har jag hört bifall till kommunstyrelsens förslag av Stefan Ahutti och bifall till motionen av Jenny Bengtsson och Jacqueline Mali. Och det var det. Är det rätt uppfattat? Ja. Kommer jag ställa de här två förslagen mot varandra. Börja fråga fullmäktige. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
12: Ja.
1: Vill fullmäktige bifalla motionen?
12: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. En muntlig reservation från Sverigedemokraterna. Då är vi framme. Ska vi göra något skifte? Ja. Då har vi Tobias Petersson lämnar plats 10 och Karin Gustafsson kommer in på sin plats där. Och då går vi vidare till ärende 25 som är en motion, även det av Nikola Rabi från Moderaterna, om att standardisera och kvalitetssäkra Malmös skolbibliotek för stärkt bildning och likvärdighet. Och vi börjar med en uppläsning av förslaget.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige anser motionen av Nikola Rabi M om att standardisera och kvalitetssäkra Malmö skolbibliotek för stärkt bildning och likvärdighet besvarad med vad som redovisas i ärendet. I ärendet har Helena Nanne M, Håkan Fält M och Anfan Mari V, Anders Gans V reserverat sig muntligen.
1: Tack för det. Och då börjar vi den debatten. debatten, och då har vi inläst den av Sara Wettergren, skolkommunalråd, liberal. Varsågod.
5: Mm. Tack ordförande, och det passar ju bra att jag gör mitt sista motion här, debatt kring motion i kommunfullmäktige, just när det kommer till en sån hjärtefråga som skolbiblioteken är. Och jag tänker att det är ju fler här än jag som tycker att detta är väldigt viktigt. Nicola Rabbi från Moderaterna har ju skrivit en väldigt bra motion. Och jag vet också att du brinner för detta ämne. Det framkommer tydligt. Och du vill att man ska standardisera och kvalitetssäkra Malmö skolbibliotek för stärkt bildning och likvärdighet. Och Nicola Rabbi föreslår också en rad åtgärder för att så ska ske. Bland annat berörda nämnder ges uppdrag att genomlysa arbetet med skolbiblioteken och att man säkrar upp bemanningen bland annat. Och Nicola, jag kan ju glädja dig med att det har skett ett stort arbete med att just kvalitetssäkra och även bemanna våra skolbibliotek de senaste åren. Och det gäller ju både grund- och gymnasieskolor. Det finns ju också numera en lag på att alla skolbibliotek ska ha någon form av bemanning. Och jag skulle säga att idag har vi ju fullvärdiga bibliotek på i princip alla våra grundskolor, samtliga gymnasier eller kommunala gymnasier. Vi har bemanning på dem. Alla har inte en skolbibliotekarie fortfarande, inte när det gäller grundskolorna. Så där är det fortfarande lite jobb kvar, men vi har i alla fall någon form av bemanning. Vi har också på flera skolor fler än en skolbibliotekarie. Vi har också fått utmärkelsen skolbibliotek i världsklass ett flertal gånger när den fanns. Och på förvaltningarna så finns det nu också skolbiblioteksansvarig på grundskolan, är det här personens ansvar att just se till att hela tiden förbättra och utveckla skolbiblioteken. Så att jag är väldigt stolt och glad över det arbete som har gjorts på skolorna. Jag anser att vi, när det kommer till den biten i Malmö, faktiskt ligger i framkant. Och motionen anses ju besvarad, och det tycker jag är ett bra förslag i det här fallet. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
1: Tack för det. Och då har vi replik från Nicola Rabbi, motionären här. Varsågod.
12: Tack, och jag välkomnar allt det som ni har gjort efter att jag har skrivit den motionen i den här planen, skolbibliotekplanen. Och att det har kommit upp saker, men det är fortfarande så att det ser inte likvärdigt ut. Det finns ju bland annat ett reportage från Sydsvenskan som kom till efter att jag hade skrivit min motion, som visar i vissa skolor så var det bara en liten hylla på en hörna med lärares gamla böcker, och det kallar inte jag för ett bibliotek. Så det är ju inte, det är liksom content. Vad möter eleven faktiskt när den går in i ett skolbibliotek? Sen var det också så att man hade ett jättefint skolbibliotek som var obemannat och låst, men de fick inte tillgång till det. Så det var det här, den här motionens ambition handlar om att det ska se ut på samma sätt oavsett vilken skola man går på. Om man går på en privatskola eller om man går på den sorts standardisering. Sen så är det faktiskt också skolinspektionens roll att se till så att skollagen efterföljs. Jag förstår att de inte har gjort det jobbet helt okej. Okay, för att det har sett bedrövligt ut. Tack.
1: Tack för det. Och Sara har genmäle.
5: Ja, men nu måste jag fråga dig, Nicola, för jag, alltså så här att det skulle finnas någon liten hylla med gamla böcker. Det enda stället jag har sett det på faktiskt, det är på någon av friskolorna som har, där jag har faktiskt förvånats. Och detta får jag säga också var innan den nya lagen kom till. Så det är mycket möjligt att man, och det har verkligen inte varit, jag menar många friskolor också bra bibliotek, så att jag ska inte liksom peka ut dem här. Men det har hänt att jag har liksom stuttat till när jag har varit på en friskola och sett det som de kallar för bibliotek. Men som sagt, detta var innan lagen kom att man ska ha bemannade skolbibliotek och alla ska ha ett ordentligt skolbibliotek. Så att jag tänker att de kan säkert ha också gjort bättring. Så jag känner inte alls igen din beskrivning på att det skulle finnas på våra kommunala skolor. Däremot, som jag sa, så ja, det stämmer att i och med att vi inte haft bemanning på alla skolor, och det är ju egentligen en resursfråga såklart, man inte har kunnat prioritera det, så är det så att de tidvis har varit låsta biblioteken, och jag tror fortfarande att de kanske är det på vissa ställen. Ja.
1: Tack. Och Nikola har sin andra. Varsågod.
12: Ja, jag tog också upp detta när jag talade precis om att det handlar inte om det är en friskola eller om det är kommunalskola, utan hela ambitionen med den här motionen handlar om att varje skolbibliotek ska ha minimumstandard för att vara i bildning, utvecklande syfte för eleverna. Och sen så står alla här och frågar sig, hur kommer det sig att våra PISA-undersökningar ser så dåliga ut? Varför är läsförståelsen sämre och sämre för varje år? Det finns inga böcker helt enkelt. På vissa skolor finns det, och oftast så finns det böcker som är väldigt bra, men när det är olikt och inte jämställt från början så är det inte bra, för det ska inte vara lotto på vilken skola man väljer. Om man får ett bibliotek som är värdigt kallat bibliotek eller en liten hörna. Jag kan visa bilderna här efteråt. Jag tänker inte göra det här, men jag har faktiskt från reportaget, ni kan själv titta. Det ser jättehemskt ut. Det är liksom en hörna. Slängda böcker, de är inte ens i hyllor, utan de är slängda.
1: Tack. Sara har sin
5: Tack Nikola, jag är helt med dig. Självklart ska alla ha tillgång till bra skolbibliotek. Det är jätteviktigt, inte minst för läsningen, inte minst för fantasin. Men här är en stor skillnad. Du kan inte stå här och säga att motion gäller både fristående skolor och kommunala skolor, för att vi vet ju, vi har inte möjlighet att gå in och säga till de fristående skolorna vad, hur de ska göra. Vi har överhuvudtaget ingen möjlighet. Det är bara Skolinspektionen som kan göra det. Därför att de är sina egna huvudmän. Så att det jag kan svara för här, det är de kommunala skolorna, och det gör jag, och jag säger att jag tycker att jag vet att vi överlag har väldigt, väldigt bra kvalitet på våra skolbibliotek, och det har jobbats under väldigt lång tid. Kan det bli bättre? Ja, men allting kan alltid bli bättre, så är det ju. Jag är väldigt, väldigt stolt överhuvudtaget över de här 8 åren. Kan det bli bättre? Ja, alla gånger. Men det är ju någon annan som kommer föra det vidare. Men som sagt, när det kommer till skolbutiken så känner jag mig väldigt trygg.
1: Tack för det, Sara. Och då går jag vidare på talarlistan. Nikola Rabi, motionär, varsågod.
12: Ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Föreställ er en elev som går in på sitt skolbibliotek. Kanske hittar eleven en bok som väcker nyfikenhet. En berättelse som gör att hon vill läsa en sida till. Eller en bibliotekarie som kommer fram och säger, du, jag har någon bok för dig. Det är vad ett skolbibliotek kan vara. Men ett skolbibliotek är mer än böcker på en hylla. Det är en plats för läsning, språk, kunskap, fantasi och bildning. Och framförallt, som jag nämnt tidigare här, likvärdighet. Det måste se likadant överallt. Därför skrev jag denna motionen. Och jag välkomnar nu, som jag sa innan, att skolbiblioteksplanen för 2026-2027 med målet om att elever ska ha likvärdig tillgång till bemannade och kvalitativa skolbibliotek. Och i den här rapporten så uppger Malmö att omkring 90% är bemannade och utbildade. Men det är bra, det är mycket bra, men det är inte färdigt. För Sydsvenskans granskning, precis som jag berättat, visar just på den här olikheten som gör att det blir lotto med våra barn. Och därför måste vi fråga oss här, kära församling, vad möter egentligen eleven? Finns det någon som vill hjälpa till? Finns det en bibliotek som är öppet när den behövs? Finns det litteratur som väcker läslust? För det räcker inte att skolbiblioteket finns på en plan eller på något papper. Det måste finnas i elevens verklighet. Och därför så lämnar jag in min motion den 24 november 2025. Och jag välkomnar som sagt att ni jobbar med de här frågorna i Malmö stad. Men en plan är inte slutpunkten. Nu behöver vi verkligen följa upp det och se vad det faktiskt är. För det handlar inte om hur många hyllor vi har. Det handlar om varje elevs möjlighet att upptäcka en bok, en idé och kanske en helt ny värld. Därför yrkar jag fortfarande bifall till min motion. Tack
1: för det. Tack för det. Då har Peter Johansson och Sjön också i sista sekunden har begärt replik. Vi börjar med Peter. Varsågod.
13: Jag har bara en väldigt, väldigt konkret fråga till Nikola här. Alltså, ni skriver i motionen Malmö skolbibliotek. Du har sagt i talarstolen att du pratar om alla skolbibliotek, de kommunala och men även friskolornas. Så att frågan är helt enkelt, hur vill du praktiskt hantera friskolornas skolbibliotek? Vilken makt har vi som kommun praktiskt att sätta en standard för friskolornas skolbibliotek och sen helt enkelt tvinga dem att genomföra det?
1: Tack för det, Nicola Arby.
12: Ja, men tack för din fråga. Som sagt så är inte jag tjänsteman på Skolinspektionen, så det är Skolinspektionen som måste göra sitt jobb lite bättre, tycker jag. Och att skollagen efterföljs i vår stad, vilket den inte gör till 100% utan till 90%. De andra 10 kan ju variera, det vet vi ju inte. Tack.
1: Tack, Peter Johansson.
13: Jo, men och då kommer jag tillbaks till frågan igen som du inte besvarade. Därför att du har skrivit din motion om att kulturförvaltningen och skolnämnderna ska sätta en standard som samtliga skolor ska hållas efter, inklusive friskolorna. Så att hur ska du egentligen göra det här? Alltså jag förstår liksom inte tanken här. Eller också har du skrivit en motion som du liksom inte riktigt har tänkt igenom hur den ska fungera i praktiken. Fin idé, men liksom, politik handlar om vad som händer på golvet. Vad händer i verkligheten?
1: Tack, Nicola Arby.
12: Än en gång så är det inte jag som ska göra det här, utan det är tjänstemän, lekmän och andra som får komma överens om hur man ska göra det. Det är en standardisering och det handlar om ambitionen och innehållet i motionen, snarare hur och när och så här, och bolla runt det på ett vis. Nu är det så att vissa skolor kan man gå in i och ha det där hörna med inslängda böcker. Det tycker inte jag är okej, och det är dessutom mot skollagen. Tack.
1: Tack för det. Och då ska vi säga Juan Espitia som ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, socialdemokrat. Varsågod.
14: Tack så mycket, ordförande. Tack, Nicola, för motionen. Biblioteket är väldigt viktigt. Jag, Sara, tillgörde hur det funkar både i grundskolan och gymnasieskolan. Jag vill bara lyfta det här att vi har ett biblioteksplan som vi har fattat. Vi har reviderat till och med den första gången. Så det är en plan som nämnden följer kontinuerligt och ser till att det händer. Vi har satt pengar på budgeten. Och den enda det som jag ville lägga till utöver det som Sara nämnde var att vi har till och med bibliotek på vuxenutbildning som är inte lagstadgat och som är inte krävande, men där vi har tusentals besökare varje gång. Bibliotek är väldigt viktigt, hela linjen, och vi kommer att fortsätta jobba med den framöver, hoppas jag. Tack.
1: Tack för det, Nicola Arby.
12: Och det välkomnar jag naturligtvis, för min ambition är 100% att det ska se ut på samma sätt överallt, oavsett vilket område man bor i eller vilket bibliotek man går in i. Det är ju positivt det där som du berättar om, Jean. Tack för det.
1: Tack för det. Och då har jag Anders Gans från Vänsterpartiet på talarlistan. Varsågod. Då har vi Anders på väg. Så, nu släpper vi fram Anders Gjort här.
15: Ja. Ja, tack för det. Ja, en motion, stor som liten. Vi tycker att man bör göra allt för att förbättra biblioteken på skolorna. Vi tycker att det verkligen krävs starka skolbibliotek, både för folkbildningen, för läskunnigheten, för fantasin, som någon sa innan. Därför så tycker vi att det är positivt när det diskuteras skolbibliotek. Problemet här är ju att det blir en liten förvirring när man inte håller reda på i sina motioner vilken nivå som beslutar om vad. Två företrädare för regeringen har varit uppe här, regeringspartierna, förlåt, och pratat om att det behövs bättre satsningar på skolbibliotek. En regering som har bedrivit en anti-folkbildnings- och politik i 3 år, som inte har lagt resurser på detta, som inte granskar friskolorna. Det stora problemet med skolbiblioteken som nu har hörts här från talarstolarna, det är ju i de privata skolorna. De struntar ju i det. Det krävs ju från staten att vi agerar när det gäller det. Men med det då sagt så krävs också att vi i Malmö stad gör mer. Vi behöver satsa mer pengar inom skolan för att just kunna ha välbemannade, välutbyggda bibliotek. Tyvärr kan vi då inte påverka de privata skolorna eftersom vi inte äger den rätten här i Malmö att standardisera deras bibliotek. Men det både resulterar i att de inte får några bidrag. Men det är ju också ett statlig angelägenhet. Nej, folkbildning och bibliotek slås vi för. Det är viktigt. Vi är därför väldigt positiva till utvecklingen av skolbiblioteken som görs här i Malmö. Vi yrkade bifall till den här motionen i kommunstyrelsen, men jag tänker inte göra det nu eftersom Nikola förvirrade till hela diskussionen med att blanda in friskolorna. Vi hade inte tolkat motionen som att den handlade om det. För vi tycker att det här ska Malmö stad göra, och det tycker vi att de ska göra fortsatt också. Men vi kan ju tyvärr inte besluta kommunalt om vad de privata gör. Men satsningar på skolbiblioteken, det behövs. Därför kan vi inte ha en nedskärningspolitik inom skolområdet, utan vi behöver satsningar de kommande 4 åren så att de skolbibliotek vi själva ansvarar för åtminstone håller en hög standard. Och det hoppas jag att det kan bli så. Sen får vi också hoppas på att vi har en regering som förstår att folkbildning och läsning är viktigt och nationellt också satsa på bibliotek och skolor. Tack.
1: Tack för det. Då har jag en replik begärd här från Sara Vetterna, enlig barna.
5: Ja, men om man nu ska tala om bli förvirrad här, så lyckas ju ut en fråga som skolbibliotek i kommunala skolbibliotek, där vi faktiskt utmärker oss väldigt väl i Malmö, så lyckas du ändå få in regeringen detta. Nej, jag är kanske inte någon fan av den här tidigare regeringen och har aldrig varit, och det har jag ju varit väldigt tydlig med också. Men jag vill verkligen ändå ge en eloge till Lotta Edholm som varit skolminister under merparten av den här mandatperioden, som har gjort väldigt mycket bra på skolan. Och den politiken har också i sin tur gjort att vi idag till exempel har resursskolor, skolor, fler specialpedagoger, fler speciallärare, och överhuvudtaget gjort en enorm reform kring särskilt undervisningsstöd. Skolbiblioteken har också lagstiftats kring, har också getts extra medel till, men det är faktiskt kommunernas ansvar att se till att du kan inte säga att staten ska gå in i Malmö stads skolbibliotek. Det är varje stads yttersta ansvar att se till att det finns bra skolbibliotek, och det ansvaret har vi tagit i Malmö, och det skulle du veta om du var lite mer ute på skolan, Anders Gans.
1: Tack för det. Anders, jag tror du tryckte på det på ordet, men du menar replik.
15: Yes.
1: Ja, vi tar bort det på ordet. Varsågod, replik.
15: Jag kritiserade regeringen därför att regeringen gynnar dessa privata vinstintresseskolor som struntar i biblioteken. Det var där min kritik mot regeringen var. Om man menar allvar med att det här är viktigt och att det ska vara lika för alla, som ni två företrädare för Moderater och Liberaler gjorde, så är det ju att ni ska rikta er nationellt. För det är den lagstiftningen som måste ändras. Och den tandlösa lag som nu blev till kommer förmodligen inte att förändra det. Så därav kritiserade jag regeringen. Sen sa jag, om du lyssnade, att jag hoppas att vi får slut på att skolan drar ner på sina resurser i Malmö och istället får ökade resurser till bland annat skolbibliotek. För jag vet att det är vårt ansvar. Det var därför vi tolkade motionen att den bara handlade om de Malmös egna skolbibliotek och tyckte att ja, men då kan vi, det här är en liten pyttebit, den här motionen. Därav.
1: Ja, jag förstår, och Sara har sitt avslutande genmäle här. Varsågod.
5: Ja, men Anders, det har gjorts mycket kring friskolorna på den här mandatperioden med flera restriktioner. Sen naturligtvis, och det är ingen hemlighet att Liberalerna också sagt att man vill också även se över det här med vinstintresset. Men nu verkar det som att det inte blir Liberalerna som kommer styra överhuvudtaget. Så att jag tänker att nu, om Vänsterpartiet nu kommer och styr både nationellt och lokalt, så ser jag då fram emot att det här pengaregnet ska komma, som ni alltid pratar om, ska komma från himlen. Kanske kommer det då till Malmö skolor den här gången också, ni får väl se. Eller så får ni också inse att styra innebär att också prioritera. Att prioritera innebär att man faktiskt måste handhålla med pengar, oavsett om det är dina privata pengar eller om det är offentliga pengar. Men den insikten kanske ni tvingas ta nu och komma till insikt. Så det skulle bli väldigt intressant att följa detta kommande mandatperioden från bänken, som det blir från min sida. Och då menar jag inte bänken här, utan jag menar bänken utanför detta hus.
2: Tack.
1: Tack för det. Och Anders Gans har sitt avslutande genmäle.
15: Tack för det. Jo, vi vet hur jätteviktigt det är att prioritera. Vi prioriterar skola och barn framför privata vinstintressen i skolan. Punkt slut.
1: Tack för det. Och då har jag Nikola Rabi på repliklistan denna gång. Varsågod.
12: Det gör vi också. Vi har gjort det i vår budget här. Vi satsar mer än någonsin på barn och unga. Medan ni satsar på saker och ting som vi inte vet vad pengarna går till. Dessutom så vill jag också påpeka att det har kommit in öronmärkta pengar för just böcker som inte används. Och nu

0: ju från privata skolor. De styr vi tyvärr inte över på grund av att din regering hellre värnar vinsterna än barnen.
1: Då vill du ha en replik på detta. Då lägger vi in dig. Kan vi se, Nikola vill ha sin andra replik. Varsågod.
2: Lite tråkig debatt nu faktiskt, om vi håller på så här. För nu handlar det om hur det faktiskt ser ut. Och motionens ambition handlar om likvärdighet. Oavsett om det är privat eller kommunalt. Nu hamnar vi i en diskussion om det här istället. Det handlar om standardisering, kvalitet och att det ska vara värdigt för en elev att komma in i ett skolbibliotek. Tack.
1: Tack för det. Och Anders Gansar sitt avslutande genmäle.
0: Ja, tack för det. Ja, det var ju det jag sa, men det är inte denna församlingen som tyvärr kan styra över de privata skolorna. Det är riksdagen. Ni har lagstiftat för att gynna vinster framför barn och böcker. Vi föredrar en regering som satsar på barn, folkbildning, bibliotek och rejält med resurser till det. Och likadant tycker vi att man ska göra lokalt här. Det gör inte ni. Och det är det som är den stora skillnaden. Ni och vi står rätt långt ifrån varandra där. Och du påstår också att vi inte satsade i vår budget. Då måste du mena vår budgetreservation förra året, och då la vi mer pengar än er på skolan. Så att det var väl inte så smart sagt kanske. Och med det tackar jag för mig i denna talarstolen. Tack ska ni ha.
1: Och jag har en kvar på talarlistan från Miljöpartiet, Erik Hammarström. Ordet är ditt, varsågod.
3: Tack så mycket. Sara redogjorde inledningsvis för det goda arbete som bedrivs i den här frågan inom Malmö stad. Men var finns då den förkrossade majoriteten av problemen, bristerna och behoven som du lyfter här idag, Nico? Jo, inom den vinstdrivande skolverksamheten. Förra lagskärpningen 2025 hade 80% av eleverna på de kommunala gymnasieskolorna i Sverige tillgång till ett skolbibliotek. I Malmö ligger den siffran mycket högre, som vi fick veta här tidigare, 90% på ett bemannat skolbibliotek. För eleverna på de friskående gymnasieskolorna var motsvarande siffra endast 15%. Idag har det blivit något jämnare, men problematiken kvarstår. Till skillnad från kommunala skolor som i hög utsträckning har utbildade skolbibliotekarier på plats, varnar fackförbundet granskar att många fristående aktörer kringgår lagen. Det kan innebära att en obehörig skolassistent, en administratör eller en annan lärare på skolan får i uppdrag att bemanna biblioteket några timmar i veckan för att kryssa i rutan för lagkravet. Man kan således konstatera att vinstdrivande skolor och skolkoncerner, trots skärpt lagstiftning, kringgår reglerna för att, hör och häpna, prioritera vinstmarginalen för elevernas rättigheter. Miljöpartiet anser att 100% av skolpengen är till för att stärka våra barn och ungdomars rätt till en god utbildning, och att det i skolpengen ingår tillgång till ett välutrustat skolbibliotek som är bemannat av utbildade skolbibliotekarier. Det är uppenbart att gällande regelverk och lagstiftning inte räcker för att komma till rätta med problematiken när vinstjakten kommer först. Kommer du och ditt parti att verka för att skärpa lagstiftningen för att säkerställa så att skolpengen används för det den är ämnad för? Att stärka kvaliteten i skolbiblioteken istället för att prioritera skolbolagens fortsatta rätt att ta ut vinst på våra elevers kostnad? Tack så mycket och bifall till kommunstyrelsen.
1: Tack för det. Och då har jag ingen mer talare anmäld i denna debatten. Kan vi anse den avslutad? Svar ja. Och då har jag uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Sara Wettergren och Erik Hammarström och bifall till motionen av Nicola Rabi. Stämmer det? Då kommer jag ställa de två förslagen mot varandra. Och då frågar jag fullmäktige, vill fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag?
4: Ja.
1: Vill fullmäktige bifalla motionen?
4: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. Och då frågar jag Moderaterna en muntlig reservation. Inget ytterligare. Då ska vi, innan vi går in på den, blir det nästan näst sista motionen här, och det innebär med tanke på vad klockan är nu att jag räknar inte med att vi har någon paus och ajournering, utan nu kör vi på även om klockan skulle bli lite mer än 5:30, men jag tänker så. Ja. Plats 50 lämnar Hanna Sandberg och Shaip Morina kommer in på den. Och plats

0: 8.30 lämnar Nadja Malik och Amanda Johannes som kommer in på den. Och vi går vidare till motion 26. Jacqueline och Jenny Bengtsson från SD som om synligt telefonnummer när kommunen ringer medborgare. Uppläsning, tack.
1: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige avslår motion av Jacqueline Mali SD och Jenny Bengtsson SD om synligt telefonnummer när kommunen ringer upp medborgare. I ärendet av Magnus Olsson SD och Anders Olin SD reserverat sig muntligen.
0: Tack för det. Och här har vi en talarlista som inleds av Frida Trollmyr, ordförande i servicenämnden socialdemokrat. Varsågod.
2: Tack så mycket. Jacqueline Mali och Jenny Bengtsson har skrivit en motion om att samtal från Malmö stads omsorgsförvaltning ska göras med synliga telefonnummer. I grunden så är det ingen dålig idé. Jag tror att många av oss är vana vid att inte svara när det ringer från dolt nummer. Och det finns därför tydliga fördelar med att visa vilket nummer som ringer, inte minst när Malmö stad försöker komma i kontakt med invånare i omsorgsnämnden. Men det finns också dilemman. Kontaktcenter har inte tillgång till verksamhetssystemen inom omsorgsförvaltningar och det kan därför inte se vem som ringt ut eller in och vilka medarbetare som ansvarar för ett specifikt ärende. Och om det nummer som visas istället skulle vara Malmö stads huvudnummer så uppstår en annan problematik. Kontaktcenter har inte möjlighet att se vem som har försökt att ta kontakt med den enskilde. Och det kan leda till otydligheter, fördröjda handläggningstider och i förlängningen påverka Malmöbornas förtroende för staden. Jag tror inte att det är så vi vill ha det. Så ja, det är en god idé. Men i nuläget så har vi inte det verksamhetsstöd som krävs för att genomföra det på ett bra sätt. Tack.
0: Tack för det. Jenny Bengtsson, en av motionärerna, har begärt replik på detta. Varsågod.
3: Tack för ordet. Alltså nu är det ju så här, i vår natsats så skriver vi ju bara att det ska vara ett synligt nummer. Vi skriver inte att det måste vara Malmö stads huvudnummer, alltså 341000, utan det kan vara till förvaltningarna. Och då blir det ju också lite lättare för medborgaren att gå tillbaka för kontaktcenter då och hjälpa denna medborgaren till rätt medarbetare i staden. Så det finns ju faktiskt en möjlighet att ha ett synligt nummer oavsett vem det är som ringer ut.
0: Tack för det. Är det något problem? Okej. Ja. Vi har en ledamot här som menar att det kanske var läge för jäv eftersom jag uppfattade då att du jobbar inom samma verksamhet.
3: Det gör jag.
0: Ja, man har ju själv att anmäla jäv om man själv berörs av frågan. Men om du inte bedömer det så...
3: Jag bedömer inte att det är jäv, men det får gärna juristen också.
0: Vi hör vad juristen säger. Ja,
4: alltså här i KF handlar det om att man är personligen berörd av ett ärende på sånt sätt att det påverkar en privat. Jag har
3: och det gör det ju.
5: Jag
6: hör ingenting här. Så jävligt i KF handlar om att man är personligen berörd som ledamot av ett ärendes utgång liksom, i personligt att jag har svårt att basera på de här omständigheterna nu utan att veta någon om din relation till kontaktcenter eller så. Avgöra det. Men alltså fullmäktige kan ju pröva frågan om fullmäktige tycker att det är jäv i så fall. Om du inte spontant tycker det så är det upp till fullmäktige så då att pröva frågan om man tycker att någon är jäv.
3: Alltså jag jobbar ju som kommunvägledare på kontaktcenter men just denna frågan i sig berör ju inte min tjänst överhuvudtaget.
6: Nej,
3: jag påverkar inte min anställning eller tjänst.
6: Hela vägen i HS och alla nämnder och så att...
0: Är det någon som kräver att vi ska...
6: Någon tycker jag nog nej, men det är ju upp till fullmäktige att besluta om det. Tänker om det ställs på sin spets.
0: Mm. Är det någon som yrkar på omröstningen här frågan? Nej. Nej.
7: Då får... Det är osmakligt och det finns andra som kan ta diskussioner. För att det är många som har både och det är så att man driver av frågan genom sin arbetsgivare.
0: Vi kanske får fullfölja den här frågan på gruppledarnivå. Men att det just i det här fallet inte just nu bedöms att vi ska omrösta om detta. Så då är det Jenny Bengtsson som har begärt repliken här på Frida. Varsågod.
3: Jag var färdig med min.
0: Ja, du var färdig. Då är det Frida som ska svara på den. Varsågod.
2: Jag är inte så det tekniskt bevandrad i detta, men det svaret som vi har fått från serviceförvaltningen det är ju att det idag inte går att visa förvaltningarnas nummer. Men också att när de har frågat förvaltningarna så finns det inget heller stort behov. Att man inte liksom upplever att man får någon stor liksom storm från Malmöborna att man önskar detta, utan att man löser det. Antingen att man, som i skolorna, att man har mobiltelefoner som man ringer från, eller också inom socialtjänsten där jag har arbetat innan, där vi ofta jobbade med sms innan, att man smsar att nu kommer jag ringa angående det här ärendet, eller jag har ringt angående detta, så att man liksom kan förebygga. Så att, jag tänker också att vi ska kanske inte skapa ett problem om det inte finns ett problem.
0: Tack för det. Och Jenny Bengtsson har sin andra replik.
3: Alltså det är ju väldigt många äldre personer som det säkerligen berör, och man vet ju utåt att det förekommer ju reklam utåt att svara inte när det okända så ringer och sånt, för att skapa trygghet till våra Malmöbor. Och i och med detta, man har inte gjort någon undersökning i Malmö stad för det, då är det svårt att säga exakt hur många som det berör. Men jag skulle säga att det skapar ju en bättre trygghet för våra Malmöbor om man kan se vem det är som ringer.
0: Tack. Vill du svara? Nej. Då går jag vidare på talarlistan, och där har vi Jenny Bengtsson från Sverigedemokraterna. Varsågod.
3: Tack så mycket för ordet. Det är ofta förekommande att Malmöborna har olika insatser från kommunen och söker kommunen på olika nivåer, olika funktioner. Men att man då också blir uppringd senare av denna medarbetaren med till exempel ett okänt nummer eller hemligt nummer som det också kan heta. När en individ blir uppringd av ett telefonnummer de inte känner igen försenar ofta detta processen. Många kanske blir missuppfattade och misstror och tror att det kanske är en försäljare eller en bedragare som ringer och vågar därmed inte svara. När kommunen vill nå sina invånare så bör de därför visa ett synligt nummer att det är kommunen som ringer. Främst för att förminska dessa eller undvika dessa missförstånd och också säkerställa och underlätta tillgängligheten. Vår motion den överslöjar också bristerna eventuellt då om i kommunens upphandling av undermåttliga verksamhetssystem, om det då inte går att implementera detta till olika förvaltningars telefonnummer syns och inte Malmö stads huvudnummer. I vår att-sats som jag nämnde så står det att vi specificerar inte att det ska vara ett specifikt nummer som 34100, alltså huvudnumret, utan vi säger bara att det ska vara ett synligt telefonnummer, och därför tycker vi att ambitionsnivån bör höjas. Vi tycker också att det är lite svårt att dela synen att det skulle vara mer otydligt. Vi anser snarare att detta här ska, som vi har det idag, det skapar en otrygghet för våra Malmöbor. Man menar att kontaktcenter idag inte har åtkomst till olika nödvändiga system, men då kan man ju se till så att de får detta. Redan idag så har kontaktcenter tillgång till system där de kan hjälpa medborgaren till att komma fram till rätt sjuksköterska eller hemtjänst, fysioterapeut, socialsekreterare inom både hälsovård och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknadssocialtjänsten med mera. Och på så vis kan man ju hjälpa Malmöborn till rätt person. Och då tycker jag också att om man menar på att man inte har denna möjligheten på förvaltningarna, då kan man ju implementera detta här och ta en dialog med kontaktcenters enhetschef för att se om det kanske är möjligt att implementera fler tillgängligheter i systemen. Största problemet som finns däremot är att förvaltningarna i staden de arbetar olika, bland annat inom omsorgsförvaltningen. Då skulle det kanske kunna vara möjlighet att ha ett synligt nummer, att det blir enhetligt för att underlätta. Sverigedemokraterna, vi anser att en förändring skulle ge en ökad trygghet då invånarna kan känna sig trygga och vet vem det är som kontaktar dem. Det förenklar återuppringningen då invånarna enkelt kan ringa tillbaka om de har ett missat samtal från kommunen. Dessutom minskar det också risken för att man känner att det är bedragare som nyttjar systemet och ringer från dolt nummer för att lura Malmöborna och utgör sig för att vara Malmö stad som ringer. Vi yrkar bifall till motionen.
0: Tack för det. Frida har begärt en replik. Varsågod.
2: Ja, och jag begärde replik för att här i mitt kanske sista anförande i kommunfullmäktige glömde jag ju att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på motionen. Tack.
0: Tack för det. Och då går jag inte... Nej. Nej. Så då går jag vidare till Jacqueline Mali. Varsågod.
5: Tack för ordförande, och tack för att du uttalar mitt efternamn rätt efter dessa 4 år. Det uppskattas. Mali heter jag. I alla fall, jag vill börja med att yrka bifall till motionen. Och sen så vill jag egentligen då bara ta ett exempel från verkligheten. En person har ansökt om service från kommunen. Antingen ringt eller mejlat eller faktiskt haft ett möte med någon från kommunen som ska bevilja hjälp. Personen blir smsad. Där förekommer inte korrekt uppgifter. Alltså kan inte medborgaren återkomma. Personen blir uppringd upprepade gånger av olika nummer. Och när man ringer till numret så svarar ingen. Det betyder alltså att man antingen då kommer till ett nummer som är ogiltigt, som kommunen inte har avslutat. Det kan också innebära att man då kommer till växeln och de kan inte hjälpa en. Och det kan ju också vara så att när man då har blivit uppringd flera gånger av dolt nummer, man har inte fått korrespondens som utlovat från kommunen, då tror man inte att kommunen har återkommit, eller så försöker man själv nå kommunen och inte då kommer fram till rätt person. Hade vi haft då ett synligt telefonnummer, oavsett vilket nummer det är, så hade det ju faktiskt underlättat för medborgaren att komma fram förhoppningsvis till rätt person. Men som alla vet så kan ju folk börja på jobbet, sluta på jobbet. Men finns det något nummer man kan vända sig till, då hade det ju underlättat kontakten. Och man hänvisar ju då till att Region Skåne då arbetar med patientdataregister. Och så är det ju. Men det är ju också så att man blir beklämd när en stor organisation kan få detta att funka på vad jag har uppfattat ett optimalt sätt. Så klarar alltså vi inte i Malmö stad detta. Det må vara så att systemen inte funkar på det sättet, eller man har inte upphandlat de behörigheter eller funktioner som behövs. Men då är det ju också så att har man ambition, engagemang och vilja så kan man åtgärda detta. Så jag tycker det är väldigt tråkigt att man har den här inställningen och att man inte vill bifalla den här motionen och lägga manken till och se till att vi får synligt nummer när vi ringer från Malmö stad till våra medborgare. Tack så mycket.
0: Tack så mycket för det. Jag har ingen mer talare anmäld. Kan debatten anses avslutad? Svaret är ja, och då har vi har jag uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Frida Trollmyr och bifall till motionen av Jenny Bengtsson och Jacqueline Mali. Och då ska vi se här, då ska jag ställa, är det rätt uppfattat? Ja, då kommer jag ställa de två förslagen mot varandra. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Vill fullmäktige bifalla motionen? Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och Sverigedemokraterna reserverar sig muntligt. Nu är vi på den sista motionen. Och den är av Magnus Olsson från Sverigedemokraterna om att utreda bildandet av ett skönhetsråd i Malmö. Vi börjar med en uppläsning.
1: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olsson SDs motion om att utreda bildandet av ett skönhetsråd för Malmö stad. I enlighet av Magnus Olsson SD och Anders Julin SD reserverat sig muntligen. Helena Nanne M och Håkan Fett M lämnat in ett särskilt yttrande.
0: Tack för det. Och då är det Stefana Hoti som ska inleda och hennes dator håller på att uppdatera. Så vi kommer lägga in dig om du vill ha repliker och så. Men nu ger jag ordet till Stefana Hoti, Miljöpartiet. Varsågod.
8: Tack så mycket.
0: Vänta.
9: Lisa Stolpe.
0: Jaha, det var ett byte innan vi gick in på ärendet.
9: Ja. Tobias Pettersson går in.
0: Lisa Stolpe lämnar och Tobias går in på sin plats där. Var det? Mm.
9: Ja,
0: okej. Okay. Då, Stefana Hoti, är det din tur. Varsågod.
8: Tack för ordförande. Vi delar uppfattningen om vikten av hur Malmö byggs och gestaltas spelar stor roll. Grönska, arkitektur och offentliga rum påverkar invånarnas livskvalitet och stadens utveckling och attraktionsförmåga. För oss i Miljöpartiet är det dessutom viktigt att utformningen av Malmös stadsmiljö ska utgå ifrån fler perspektiv, snarare ensidig bedömning om vad som är vackert. Och också ta hänsyn till rätten till lika kvalitet oavsett planbok. Däremot tycker vi inte att inrättande av ett nytt skönhetsråd behövs för att stärka de här kvaliteterna. Både stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har i sina remissvar påpekat risker med att bygga in parallella bedömningsfunktioner, något som riskerar att öka otydligheten kring ansvarsfördelningen. Båda nämnderna lyfter också de processer som redan finns idag för att säkerställa att stadsmiljö som går i linje med Malmöbornas önskningar. I dessa processer så ingår samverkan med föreningar, exempelvis i del av föreningen Skönhetsrådet i Malmö, inhämtning av medborgarnas perspektiv, synpunkter genom olika samrådsförfaranden, inkludering av berörda grupper, Malmö in the making och inte minst det nya mer malmöitiskt arkitekturprogrammet som en fördjupning av översiktsplanen. Med andra ord så finns det redan kompetens och etablerade processer som upplyfter just syftet med motionen i, som efterfrågas här. Så mot denna bakgrund så ser jag inte behovet av att inrätta ytterligare en funktion utöver de etablerade processerna som redan finns och yrkar därmed avslag på motionen och bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Och då har jag Jörgen Grupp från Sverigedemokraterna. Varsågod.
10: Tack så mycket, fru talman. Ja, att vi vill ha ett skönhetsråd är kanske inte så konstigt. Jag är väl medveten om att det finns vissa remissinstanser redan idag. Men vi vill sätta lite fingret på detta. Och man säger då här till exempel att det fungerar ju bra som det gör. Men gör det det? Även med det i bakhuvudet att skönhet är ju också subjektivt. Jag förstår det. Men det finns ju någonting som kanske... Alltså man, de flesta människor kan väl se med egna ögon när det riktigt skär sig. Vi har ju flera konstiga byggnader. Rostiga huset, helt otrolig byggnad. Utsett som Sveriges fulaste byggnad. Ligger mitt i Malmö. Det är ju rostig plåt, kortenplåt som rinner ner. Vi har ju flera bombhål i Malmö. Man kallar det bombhål, det är alltså inte bomber på riktigt som har ramlat ner, utan det är mellan bostäder som har då rivit byggnader. Och då bygger man en byggnad som helt och hållet sticker ut från den övriga byggnationen. Alltså det skär sig ordentligt alltså. Ungefär som när en konstnär tar en massa färgburkar, bara pankastar på en tavla, det blir splatter. Man ser inte vad det är och så vidare. Finns någon som tycker detta är vackert? Jag är medveten om det, men förmodligen inte en stor del av befolkningen och även andra. Jag själv tycker det är väldigt trevligt att gå i en stad där det är snyggt. Jag brukar åka alltid till Tyskland varje år. De är fantastiska på detta och finns andra länder också. Och framförallt med tanke på när man har gamla byggnader som börjar bli tråkiga. Ja, då renoverar man dem i samma stil så att man inte bryter ut stadsbilden totalt. Man behåller ibland bara själva fasaden. Man är rätt duktig på det. Själva fasaden och sen bygger man om helt och hållet där bakom. Framförallt innanmötet då naturligtvis. Och så får man en gammal snygg stil som det har varit som passar in i övriga hus. Vi har en hel stadsdel ute i Hylje som vi verkligen hade chansen att bygga upp något från noll. Och det är väl ganska blandat det resultatet. De mest snyggaste de byggnaderna i princip det är ju mobilitetshusen. Det är inte de andra husen, kontoren eller bostadshusen. Där är det blandaste liksom mellan grått och brunt. Kanske till och med om man vill vara lite elak bajsbrunt. Så man kan ha lite större stil, lite sammanhållenhet. Det behöver inte vara jättegamla hus med stuckatur, även om det är snyggt. För de husen var snyggt som byggdes runt sekelskiftet, förra sekelskiftet, inte det 2000 utan 1800-1900-talet. Så det finns ju mycket att göra och hålla ihop en helhet. Och sånt här råd kan ju vara en hjälp till staden. Det är inte så att de ska dominera och bestämma exakt vad man ska bygga, men som en hjälp. Jag tycker detta kan vara ett trevligt förslag. Tack!
0: Tack för det. Då har vi en replik begärd av Stefana Hutti på detta från Miljöpartiet. Varsågod.
8: Tack. Och Jörgen har egentligen bara bekräftat varför vi inte ska ha ett skönhetsråd. Det vill säga någon smaktyckare här som är liksom domare över vad smaken är, som ni vet, delad. Vi ska inte heller göra som Göteborg och låsa in oss i en epok som man tycker är gammal. Då missar man vad det innebär att bygga en stad. För Malmö är en brokig stad och det ser vi som vår tillgång. Samma som vår mångfald så är Malmös brokighet i arkitektur en tillgång. Vi vill då till skillnad från SD inte sminka grisen. Behålla fasader bara för att sen göra någonting annat. För det vi vet är att i Malmö så ryms det sekelskift. I Malmö så ryms ju industristilen. I Malmö så ryms ju också den här kuststadskänslan och den skånska identiteten och också storstad med höga byggnader. Och varför inte ett och annat udda projekt som ett rostigt hus. All det där ryms i det brokiga Malmö. Det som är bra arkitektur kan jag berätta i nästa replik.
0: Tack för det. Och är det så att Jörgen vill ha...
10: Ja, jag trycker på det här skitet som vi har här. Ursäkta uttrycket.
0: Ja, men
10: det är. Och då ramlar den ihop. Ja, men nu är det så här va. Det är sant här va. Så ramlar det ihop och så blir det så här när jag trycker på knappen genmäle. Och så ska jag starta om och så vidare. Det här är inte
0: när
10: hållbart
0: du,
10: alltså.
0: När du är klar här så kanske du kan få hjälp lite här om det är något särskilt med din dator som inte fungerar. Men just nu har vi lagt in dig för replik så varsågod.
10: Ja, men det stör mig här.
0: Ja, men jag har förståelse, men nu satte jag igång din tid, men jag kan stoppa den.
10: Ja, tack. Jag kan inte logga in nu.
0: Nej, så men att, vi hjälper till med
10: hjälpa mig helt enkelt med manuella sättet. Tack så mycket.
0: Vi gör det. Du har nu genmäle, varsågod.
10: Tack så mycket. Nu har vi en klassisk missuppfattning. Jag har inte alls sagt att vi bara ska ha säkerhetshus. Jag sa det som ett exempel. Men om det finns sådana här hus i säkerhetshus och där är mitt i alltihopa ett bombhål och så bygger man något glasaktigt eller något svart eller något brunt eller vad som inte alls passar. Det skär sig. Och det kan väl nästan varje människa säga. Men tydligen inte. Och det är sådana saker vi vill ha. Vi säger inte att man bara ska bygga i en enda stil. För jag tycker det är fel det också. Men det måste hålla ihop. Det måste ha en helhet. Tar vi Hyllie så är det är trångt. Husen ligger ända in på varandra. Det är ju inte ens en kvalitet där. Nu hade vi världens möjlighet att bygga snyggt, fina med gårdar och så vidare. Mysigt och trevligt och snyggt sammanhållet. I ungefär samma stil. Det ska inte vara exakt likadant. Det ska inte vara samma legoklossar man sätter ihop. Men att ha ett råd, det är bara för ett råd. Det är inte så att de bestämmer, för det gör ju vi här och folket. Jag förstår inte hur man kan missuppfatta mig på det viset. Jag förstår inte.
0: Tack för det. Och Stefan har sin andra här. Varsågod.
8: Jag tror att Jörgen har varit i Stockholm för länge för att vara uppdaterad i allt det fantastiska som händer runt omkring i vår stad när det gäller arkitektur och utveckling. Och vi i stadsbyggnadsnämnden har inte minst tagit höjd just för att vi vet att vi behöver ytterligare höja ribban för mer malmöitisk arkitektur. Som då innebär ett stort steg av detta är inflytande. Det vill säga att lyssna in malmöborna, lyssna in de behoven också och se till att grupper som vanligtvis inte skriker högst också får höras. Det är att utveckla en karaktär. Det vill säga att det är okej att någonting sticker ut och inte allting ser likadant ut. Det är att förädla, det vill säga ta hand om den historia vi har, ta hand om de resurserna vi har och göra någonting bättre med det. Det är att tillgodose ett visst behov. Inte bara sminka grisen utan se vad är behovet idag, vad är behovet för framtidens malmöbor som det här projektet ska uppfyllas. Det är att ha respekt för det landskap som det här projektet befinner sig i. Det vill säga att inte leva på kommande generationers resurser. Och inte minst resursuthållning och se till att bygga klimatneutralt. Det är framtidens arkitektur i Malmö. Tack.
0: Tack för det. Och då har Jörgen Goop sitt avslutande igen. Eller varsågod.
10: Tack så mycket. Då fick vi höra ett klassiskt exempel på härskarteknik. Jörgen har inte varit i Malmö. Jörgen har varit i Stockholm. Han har varit i Malmö nästan varje vecka. Och nu, bara så att du vet det. Och han är inte blind. Han har varit där i 64,5 år. Tack för det ordet. Sen när det gäller sminka gris får man höra hela tiden. Nej, gris äter man, men sminkar man inte. Det håller jag med om. Och sen är det så här att absolut, man kan bygga lite saker som sticker ut. Törn i tors och lite sådana saker. Men det jag sa är, som man tydligen inte vill höra i den talarstolen. Om det är någonting som sticker ut, man har till exempel ett bombhål, då ska det naturligtvis byggas ungefär i samma stil. Och man ska bevara så mycket man kan. Allt kan man inte bevara. Gamla väster, ska det helt plötsligt bli ett sammelsurium av supermoderna byggnader, mitt alltihopa, då är det ju inte gamla väster längre. Jag tycker det är rätt sorgligt att man har den inställningen. Och vi ska ha vår egen stil. Ja, vad är det? Bladder, eller vad kallar ni den? Alltså? Jag vet inte. Bifall till motionens båda att-satser från Sverigedemokraterna. Tack så mycket.
0: Tack för det. Och då har vi Tony Ram från Moderaterna på talarlistan. Varsågod.
11: Tack för ordförande. Moderaterna har ju tolkat denna motionen som att man vill höja ambitionsnivån när det gäller arkitektonisk kvalitet i den här staden. Och det skriver vi under på alla dagar i veckan. Vi har flera gånger Moderaterna med Centerpartiet yrkat avslag på flera bygglovsärenden som vi har tagit i stadsbyggnadsnämnden. Därför vi har ansett att de inte har hållit den höga kvalitet som vi kan förvänta oss i en stad som Malmö. Dessutom ofta när det gäller vårt egna kommunala byggbolag. Däremot hade vi igår ett ärende som vi gladeligen sa ja till som ett nytt flerbostadshus eller flera nya flerbostadshus ute i Älvstorp som vi anser håller god arkitektonisk kvalitet. Och vi menar att den motionen med expertråd inte är lösningen, utan lösningen är en tydligare politisk vilja vad man förväntar sig av det som ska byggas i den här staden. Och ett expertråd om det införs kommer ju i mångt och mycket permanenta den elitism som redan finns på byggmarknaden och att den folkliga förankringen i hög grad går förlorad. Så att det vi efterfrågar, och jag har inga problem för att den här diskussionen kommer alltid vad är ett fint hus, vad är ett fult hus. Jag har inga problem för att bli kritiserad för att jag tycker att ett hus är fult, för då har jag i alla fall tyckt någonting. Och det är ju det faktiskt stadsbyggnadsnämnden är till för. Annars kunde vi lagt ner nämnden eller delegerat alla bygglov till tjänstepersoner, så hade vi inte behövt tycka någonting. Utan det är ju det som vi menar, Moderaterna, att tydliga politisk vilja, och Stefana Hoti nämnde här bland annat Göteborg tidigare, och det är ett klockrent exempel där politiken verkligen har pekat ut att tidigare byggde vi fula hus, de nådde inte upp till den kvalitet vi förväntar oss i staden. Man la om riktningen, och detta var socialdemokratisk kommunalråd, så att jag har inga problem att tycka att hans arbete är väldigt bra och har fått effekt i den staden. Men det är just den politiska viljan som är det viktiga, inte något sånt här expertråd som bara cementerar den elitism som vi ofta ser på marknaden. Så att jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, och vi kommer inkomma med det särskilda yttrande vi även gjorde i kommunstyrelsen. Tack.
0: Tack för det. Stefana Hoti, varsågod, replik.
8: Tack, och jag bara egentligen säga tack Tony för konstruktiv dialog både i nämnden och här. Och absolut har vi olika smak och tycke ibland, men jag tycker ändå att vi landar egentligen i Malmöbordens bästa, inte vad våra enskilda då smaker säger oss liksom borde byggas, utan vad det ska fylla för funktion för Malmöborna, är det långsiktigt och inte, och också kunna enas. Så när vi återremitterade och satte vår nämndsprägel, som precis det vi antog bygglovet just igår till exempel på Älvstorp, och höjde kvaliteten på det som ska vara. Jag tycker precis så det ska vara. Sen går vi också såklart, vi hade inte varit så om vi hade alltid hållit ihop. Det går ju inte, för att när vi sista debatten för valrörelsen hade vi just om stadsutveckling, och då var vi helt eniga faktiskt över partigränsen att Sorgenfri är ett sånt område som är väldigt lyckat. Och det är brokigt och det har hintar till en historia, liksom industrihistoria som har varit på platsen. Men det är också väldigt blandat och inte alls i den klassiska stilen. Vilket visar ju bara att man kan bygga ett Malmö med hög kvalitet för alla Malmöbor. Där Malmöborna ska ha råd med sina bostäder, där vi bygger klimatneutrala hus och inte på bekostnad av framtida generationer som inte handlar om smaken. Tack.
0: Och Tony har replik på detta. Genmäle, varsågod.
11: Tack för ordförande. Ja, det är ju alltid problem att jag som tillhör oppositionen får beröm av dem som styr. Då har jag kanske inte gjort mitt jobb i nämnden, men jag får ändå ta till mig det. Jag tycker att vi har haft bra dialog i stadsbyggnadsnämnden, och vi har varit tydliga också med att de ärenden som inte når upp till den kvalitet som vi tycker man kan förvänta sig den här staden har vi yrkat avslag på. Och det ärendet som nämndes här, ja, det var ju faktiskt vi Moderater och Centerpartiet som yrkar avslag, och där övriga nämnden följde efter. Så att vi har ju fått till ett sådant sådant arbete eller inslag på en sådan väg som vi verkligen bejakar. Och då handlar det just om det sa tiden, den politiska viljan, vad vill man? Sen är det här du nämnde med Sorgenfri, det är ju ett jättebra exempel. Jag sa ju på det, den debatten, att jag tycker inte det finns någon plats alls som för att frågan var vilken plats symboliserar hela Malmö. Ja, hela Malmö symboliserar, men du kan inte peka ut en plats i Malmö som tydligt visar hur hela Malmö är. Så att den frågan blir ju väldigt konstig, och just den här diskussionen också om man ska ha expertråd. Ja, men man får ju se på varje plats hur man ska bygga husen just på de platserna.
0: Tack. Och Stefana har genmäle, varsågod.
8: Och det är just den brokigheten vi pratar om, och det finns inte en plats som är den andra lik i Malmö, och det är meningen det ska vara så. Den ska kunna spegla vår historia, spegla vår framtid, spegla malmöborna och vara utformad utifrån de behov som vi har. Och jag tänker att det är nog inte ett misslyckande som opposition att vi håller med, utan jag tänker den förutsättning för marknaden och för de som verkar i Malmö att kunna ha en stadsbyggnadsnämnd som starkt äger frågorna och har den här 10-20-30 års framtidsutsikter och en förutsägbarhet för branschen för att kunna utveckla den här staden tillsammans med oss. Och jag upprepar det igen, en bra arkitektur handlar inte om smaken som kan vara som baken, precis delad. Den handlar om att ge malmöborna inflytande och kunna lyssna på dem. Det handlar om att bygga någonting som har karaktär och som väcker känslor. Det handlar om att förädla det som redan finns, om att tillgodose behoven i människors vardag, om att hedra det landskap som man befinner sig inte, och inte liksom, ja, bygga saker som inte platsar hemma i det skånska landskapet, och att ta tillvara på resurser både när det gäller ekonomi och utsläpp. Det är framtidens arkitektur. Tack.
0: Tack för det. Och då har Tony Ram sitt avslutande genmäle. Varsågod.
11: Tack för att... Nej, men det är mycket i det som Stefan Hjorti precis sa som jag håller med om. Men det som saknas och det som har saknats den här och kanske tidigare mandatperioden, det är just den politiska viljan. Hur man vill att staden ska byggas. Alltså hur byggnaderna ska se ut, utseende. Tidigare var det väldigt viktigt för styret. Jag har ju tidigare nämnt Ilmar Reepalu, och när han hade visioner för stadsutbyggnaden i Malmö. Och det jag vill skicka med nu styret är att det nya styret fångar upp detta, så att man nu inte planerar i Nyhamnen de här 6-7 våningshusen med ingen gestaltning överhuvudtaget som påminner eller som lyfter området, utan att man verkligen jobbar igenom och ändrar, eller i alla fall kommer fram en vision om man vill att Nyhamnen till exempel ska utvecklas, så att man inte bygger på samma sätt i hela staden som vi har sett de senaste åren och som många malmöbor absolut inte uppskattar. Tack.
0: Tack för det. Då har ingen mer talare anmäld i den här debatten. Kan vi anse den avslutad? Så ja, och då har jag hört bifall till kommunstyrelsens förslag av Stefana Hjorti och Tony Ram och bifall till motionen av Jörgen Grubb. Är det rätt uppfattat?
12: Ja.
0: Och då ställer jag dem mot varandra och frågar fullmäktige. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Vill fullmäktige bifalla motionen?
13: Ja.
0: Jag finner att kommunfullmäktige har beslutat att besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Och då frågar jag Sverigedemokraterna
13: en muntlig
0: reservation. Då har vi kommit fram till punkten om valförslag och avsägelser. Då ger jag ordet till valberedningsordförande Björn Gudmundsson.
14: Mm, tack för det. Så här i mandatsperiodens avslutning så är det faktiskt några som avslutar sin uppdrag tidigare. De vill ha fullmäktiges godkännande för det. Vi gör också ett förslag till nominering, det vill säga på nämndemannasidan, för de har ju en annan cykel. De avlöses ju inte nu samman med mandatskiftet. Så summa summarum så ber vi att godkänna avsägelserna, förslag till nomineringar till nämndemän och i vanlig ordning justera paragrafen omedelbart.
0: Tack för det. Och då frågar jag fullmäktige, kan vi besluta enligt det förslaget? Svar ja, då ska vi ha en uppläsning på den paragrafen.
1: Paragraf 227, valförslag och avsägelse. Kommunfullmäktige beslutar. Ett kommunfullmäktige godkänner avsägelserna för politiska uppdrag i enlighet med vad som redovisas i ärendet. Två kommunfullmäktige godkänner val samt nomineringar till politiska uppdrag i enlighet med vad som redovisas i ärendet. Tre kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart. Yrkanden med mera. Björn Gudmundsson yrkar bifall till valberedningsförslag till beslut. Beslutsgång. Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att bifalla valberedningsförslag till beslut. Protokollet för ärendet läses upp och förklaras omedelbart justerat.
0: Och jag lämnar ordet fritt och kan då fullmäktige besluta om en omedelbar justering på denna punkt? Svar ja. Och då har vi kommit till den punkten som är 29, anmälan om inkomna skrivelser som har varit utsända. Lämna ordet fritt. Kan vi lägga detta till handlingarna? Tack. Och sen har vi även ärende 30, anmälan om inkomna ärenden som ännu inte underställts kommunfullmäktiges prövning 2026. Lämna ordet fritt. Kan vi även lämna dem till handlingarna? Svar ja. Och några interpellationer har vi inte idag. Däremot så ska vi då gå över på den punkten som vi har aviserat och som nu hamnade ungefär på rätt tid som vi hade tänkt oss. Nämligen att tacka av de ledamöter som är här på sitt sista möte. Och då, jag tycker det ser fullt ut här inne, men vi kan väl ta kanske en ringsignal bara, eller Sabrina tittar om det är någon kvar där ute så vi är samlade. Jag vill då att vi stannar upp en liten stund just för att rikta ett varmt tack till alla er nu som lämnar era uppdrag i kommunfullmäktige. Att vara förtroendevald, det handlar ju om att ha fått ett förtroende från väljarna. Och det har man fått för man har visat en vilja att påverka någonting. Och att sitta i kommunfullmäktige är kanske det finaste uppdrag man kan få, just för att vi är direktvalda av medborgarna. Och det handlar ju om att vi tror på att man kan förändra, utveckla och förbättra vår stad. Och det handlar också om att ta ett ansvar. Det kräver tid, det kräver ett engagemang och det är inte alltid så bekvämt och uppskattat. Det är framförallt väldigt mycket mer än de minuter när man står här i talarstolen och kanske argumenterar för ett ärende. Bakom varje möte här och varje debatt så finns det många timmar som man lägger som inte alls syns. Det här handlar om handlingar som ska läsas in. Det handlar om att gå på gruppmöte för att förbereda det som ska göras här, där man väger argument mot varandra. Och det handlar ibland om frågor som man brinner för och känner varmt för, men det handlar ibland också om en inläsning av ett område som man inte har stött på. Det är ju faktiskt så, tänker jag, som politiker så får vi inblick i väldigt mycket mer än det som liksom ryms i ett vanligt vardagsliv. Och det är många kvällar och helger som går till det här, för att de flesta här inne är inte heltidspolitiker utan gör detta på kvällar och helger där det konkurrerar med familj och arbete och fritid. Och man gör ju det då parallellt med att man har ett vanligt eller ovanligt annat jobb de timmarna man inte är här. Så det gör man ju för att man brinner för en idé. Man vill vara med och påverka just Malmö. Och det vi alla har gemensamt är ju att vi bor i Malmö. Man gör det från olika politiska utgångspunkter och med olika erfarenheter. Ibland är vi helt överens faktiskt om frågor. Ibland är vi långt ifrån varandra. Och det är precis så demokratin ska fungera. Vi behöver de här olika perspektiven. Vi behöver den här debatten. Och vi behöver människor som är beredda att engagera sig för att demokratin ska fungera. Och det är kanske det jag vill lyfta fram till alla er här idag, både ni som sitter kvar och ni som slutar, att ni just har valt att engagera er politiskt och vara verksamma i det som är vår representativa demokrati. Vissa av er kommer att fortsätta med andra politiska uppdrag. Vissa av er kommer komma hit igen, vet jag av erfarenhet, även om man slutar just nu. Och oavsett vilket så hoppas jag att ni kommer att se tillbaks på er tid här i fullmäktige med stolthet. Att ni har varit en del av Malmös demokratiska historia och på ett eller annat sätt satt ett avtryck. Så på kommunfullmäktiges vägnar så vill jag säga tack för ert engagemang. Tack för debatterna och samtalen och diskussionerna. Också det som förs utanför dörren här, men där vi ofta har många givande samtal. Och för att ni har valt att engagera er för Malmö och för demokratin. Och jag vill då önska er alla också varmt lycka till med alla de uppdrag och olika saker som ni nu, väntar. Som ni kan fylla upp den tiden ni nu inte behöver lägga här. Och nu ska vi dela ut lite diplom och minnesgåvor. Det finns ett reglement för det här, vad man får för vilka år och så. Och vi har förberett det här. Så att då ska vi från presidiet här. Tänkte då att vi skulle genomföra det här framför, så ni alla ser att vi inte behöver krångla här bakom podiet. Och att det är då våra viceordförande Björn Gudmundsson och Anja Norberg Sonesson som kommer att bistå här i detta. Och jag tänkte börja då med de som har suttit allra längst. Och den som har suttit allra längst faktiskt i 40 år från 1986 är inte närvarande här idag. Och det är Kristina Wessling som fick sitt första uppdrag i kommunen 1982 i fastighetsnämnden och kom in i kommunstyrelsen 1988 och var kommunalråd på 90-talet och nu är ordförande i Parkering Malmö. Kristina är då inte här idag, men jag tänker ändå att jag vill lyfta upp hennes engagemang och jag tänker att vi applåderar henne i sin frånvaro. Inte riktigt, men också väldigt lång tid har Frida Trollmor suttit i fullmäktige sedan 2002. Så det blir ju rätt många år, 24. Och du började ditt politiska engagemang i utbildningsnämnden redan 2000. Så det är ju 26 år sedan. Och du har ju också sedan 2006 varit ordförande i fritidsnämnden. Du har varit kommunalråd för kultur och fritid och ordförande i kulturnämnden fram till 22. Och nu är du ordförande i servicenämnden. Så att nu vill vi överlämna till dig den tavlan som är speciellt framtagen för att avtacka kommunfullmäktige ledamöter som har suttit över 12 år. Det är en tavla av Marie-Louise Kold som är gjord av koppar från posthusets torn. När man bytte det här nere i hamnen så tog man tillvara plåtar och en konstnär har då skapat en tavla för detta ändamål. Och med i det här paketet följer också den silvermedalj och det diplom som vi särskilt har tagit fram för det här tillfället. Så, tack för din tid här, Frida. Och du får naturligtvis möjlighet att säga några ord här. Jag tänker att vi gör så på de som har suttit länge, men vi har 30 år att tacka av så det blir ganska många.
12: Jag ska inte förlänga er en kväll. Men jag skulle vilja säga att idag har jag tagit på mig lite finkläder till ära av Kjell Arne Landgren som var ordförande när jag kom in i kommunfullmäktige. Jag tror jag var 22 när jag blev invald. Och då hade jag jeans och luvtröja. Jag tror det stod klasskämpe på luvtröjan när jag kom in här första gången. Och jag fick då ett litet samtal med Kjell Arne. Han tyckte då att jag behövde klä mig lite mer respekterat eller respektabelt när jag var nu då i den här församlingen liksom som var stadens högsta beslutande organ. Och jag svarade aldrig. Jag representerar folket. Jag kan väl säga då att jag blev lite vuxnare. Och jag kände liksom idag att jag gärna ville för Kjell Arnes skull, nu är han ju inte här, men då klä upp mig lite grann. För att jag tycker det är väldigt högtidligt och jag tycker det har varit väldigt fint att få möjligheten att sitta här i 24 år. Men jag skulle också vilja göra ett litet medskick till er som ska sitta kvar. Jag tycker faktiskt också att jag har sett en utveckling som inte alltid har varit positiv i den här församlingen. För när jag kom in som 22-åring så var det en väldigt positiv stämning. När man gick upp i den här talarstolen, speciellt första gången kommer jag ihåg, så blev man applåderad av alla partierna. Jag tror att den första som kom fram till mig när jag gick ner, det var Eva Berts. Jag tror du sa någonting i stil med bra tjejen och så. Och sen var det Margareta Appel från Moderaterna. Och det var den stämningen som jag tyckte var så fin i kommunfullmäktige. Att det spelade ingen roll, utan var man ny, om man höll sig i första anförande eller ung tjej eller så, så fick man det stödet från alla i församlingen. Och jag skulle vilja göra det medskicket att jag hoppas nu att när det kommer nya unga till den här församlingen, att ni oavsett parti tar emot dem med samma värme som jag fick för 24 år sedan. För det kan jag sakna ibland i våra debatter. Tack så jättemycket.
0: Och nästa man som har suttit väldigt länge, alltså över 12 år, ända sedan 2008, är då Anders Skans. Anders Skans från Vänsterpartiet. Jag tror vi möttes i miljönämnden 99 när jag satt där. Och sen dess har du också varit i stadsdelsfullmäktige centrum. Du har varit i kommunstyrelsen och var är du nu? Ja, det är så. Ja. Men du har haft många andra uppdrag genom åren och vi vill då också överräcka tavla, medalj och diplom till dig.

0: Och vi har alltså fyra i den här kategorin som får tavla, och den sista i det gänget är Lars-Johan Hallgren som från Sverigedemokraterna kom in i fullmäktige 2013. Ja, just det. Och Lars-Johan har bland annat suttit i kulturnämnden under sin tid. Så 2013. Tack för de åren. Är det fel?
1: 2006
0: blir han
1: inne. Jag har inte så bra på matematik.
0: Nej, jag ska säga så här att i de system som finns i det här huset så går det bara tillbaks till 2010. Sen har jag suttit på stadsarkivet och funnit då att oj, oj, oj, här är ju fel siffror i det vi hade i systemet i huset. Och då måste man leta manuellt på stadsarkivet. Och där upptäckte inte jag detta, jag beklagar det. Men vi kan ju, du kan få lämna tillbaks det där och vi får gravera om och göra om du vill det, för det är fel år. Men säger du 2006 så är det säkert det. Tack. Tack för de åren. Lars-Johan vill också säga några ord.
2: Ja, tack ordförande. Som sagt, 20 år, 2 decennier. Nu får det räcka. Jag är egentligen lite av en livsnjutare, tror det eller ej. Och vilka förknippar egentligen politik med att vara livsnjutare? Inte många, tror jag. Inte jag själv heller för den delen. Så jag ska nu bara lugnt och stilla backa tillbaka in i anonymitetens trygga skuggor och bli kvar där. Kanske, troligen. För alla dessa åren så önskar jag att tacka kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Och jag vill även passa på att tacka de väljare som har röstat på mig och kryssat mig i val efter val efter val. Och ni vet vilka ni är. Och tack så mycket till er alla.
0: Jag beklagar än en gång att det inte blev rätt årtal där, men 20 år blev det. Ja. Så är det. Ja. Då ska vi gå över till de som har fått suttit mellan 8 och 12 år och då är berättigade till en silvermedalj och diplom. Och längst i det gänget har Rickard Åhman Persson suttit, nämligen sedan 2014. Den går det.
3: Ja. Det är enklare så. Ja. Tack ska du ha. Tack.
0: Tack för det.
3: Och jag säger bara tack, och det har varit en väldigt trevlig tid tillsammans med er. Och jag har suttit med er i några nämnder också, så det har varit en härlig pensionstid kan man säga. Tack så mycket.
0: Tack för det. Nästa person är Gunilla Ryd från Vänsterpartiet som har suttit med oss sedan 2016. Har vi Gunilla här? Nej, okej. Okay. Då ska vi gå fram till 2018 och då har vi Sara Wettergren som ju också har varit kommunalråd här i de här åren och vårt skolkommunalråd. Tack för din tid här.
4: Ja, jag var också jättekort. Fantastiska år. Jag trodde aldrig, hade någon sagt till mig när jag bodde i Partille utanför Göteborg, att en dag skulle bli kommunalråd i Malmö, som den gången var Sveriges tråkigaste stad, alla. Då hade jag sagt att det kommer inte hända. Men det är det som är så fantastiskt med livet. att få vara med och utveckla den här staden. Den är så absolut inte tråkig. Jag älskar Malmö som har tagit emot mig med öppna armar och min nya hemstad. Fantastiskt roligt att ha debatterat med er allihopa. Ja, men det har varit otroliga år och jag önskar er varmt lycka till med de kommande åren. Tack för mig!
0: Och då har vi lika länge har ju Rocco Corsa suttit och också under den här tiden varit mycket engagerad i funktionshinderfrågorna, ordförande i funktionshinder funktionsstödsnämnden och kommunalråd för området.
5: Jag lovar, jag ska också hålla mig väldigt kort. Jag vill ändå också bara just som född och uppvuxen i den här staden vill jag också ta upp det faktum att jag trodde aldrig heller när jag växte upp att jag i den här staden med den fantastiska historia vi faktiskt har en dag skulle få möjligheten att kunna påverka dess framtid. Och vi har en fantastisk framtid. När jag blev politiskt engagerad så var vi 69 000 färre. Då hade vi nått 300 000. Idag är vi 369 000. Och jag vet att framtiden är ljus för Malmö. Ni kommer ha ett jättestort ansvar för detta. Så för att parafrasera en gammal partiledare. Jag ringar dumheter medan jag är död, sa han. Men så dramatisk ska jag inte vara. För detta är inget förväl, hoppas jag, utan kanske till och med ett på återseende. Så gör inga dumheter medan jag är borta. Tack.
0: Tack för det. Också från 2018 har vi haft Arvin Sorabi Najad här från Socialdemokraterna. Var är du, Arvin? Han är inte här heller. Just det. Han är inte här, men vi kommer, alltså till de som inte är här nu så kommer vi att skicka hem de här presenterna. Då har vi Eva Hallén. Har vi Eva här? Nej, Eva är inte heller här. Och då har vi Niklas Rör. Inte heller här. Shoan har vi här. Ja, Shoan Chattack. Har suttit här i fullmäktige sedan 2018. Och vi har Stefan Claesson.
6: Får jag säga snabbt bara?
0: Ja, du får säga.
6: Ja, det var, jag tänkte att de var samma grupp här. Så, tack så hemskt mycket allihopa. Och tack speciellt till Frida och Anders Skans som har varit lite representant för... som blir representerade för som både min början och ja, för tillfället i alla fall slut som den parlamentariska vägen. Ni har varit ovärderligt viktiga. Karin, Björn, Anja, för ert tålamod här i talarstolen under alla dessa tider. Jag vet att jag har kanske någon gång gjort människor eller diskussioner obekväma i talarstolen och jag vet

2019 kom du in i fullmäktige, så det blev några år. Och då ska vi gå över till de som har suttit mellan 4 och 8 år. Och där får diplom och en bronsmedalj. Och där börjar vi med Bengt-Göran Svensson som kom in 2022. Han är inte här heller, tyckte jag såg honom här. Amanda Traneborn, inte här. Håkvin Svensson är här. Då ska vi se. Tackar vi för dig, ditt engagemang här. Marie Tandahl har vi här. Ja, också från 22.

0: Olga är inte heller här, nej. Och Sura Al-Sakban är här i alla fall. Sura kom också in 2022. Och Jacqueline Mali, är du kvar här? Ja. Har vi kommit fram till er som har kommit in under den här mandatperioden och alltså inte hunnit upp i en full mandatperiod, men med olika längd så har ni ändå varit här. Och den listan inleds av Eva Bert, som ju tillhör en av dem som blev avtackade med högsta valör förra gången, men som kom in några månader senare. Så att nu blir det ett diplom i alla fall idag. Tack. Tack.
1: Det är en kram för allt du har gjort.
0: Joel Laguna, har vi Joel här idag? Ja. Kom också in en bit efter vi hade startat perioden. Och jag tror också Joel har blivit avtackad tidigare. Patrik Angelin från Sverigedemokraterna.

Petra Lundgren. Kom in 2023, så det blev 3 år. Ja. Och Birgitta Elin har vi här. Är det ramar i alla som är kvar?

0: Då har vi Birgitta. Tack för dig, Birgitta. Birgitta har suttit här sedan 2024. Erik Hammarström från Miljöpartiet har ju varit uppe i talarstolen idag. Du har varit här sedan 2025. Och sen har vi Mats Mattsson. Eller har vi det? Nej. Eva Langerbäck. Ja, du är här. Eva Langerbäck har också suttit från 2025 och får diplom och kass för det. Och allra sist har vi Danica Smith. Är hon här? Ja, hon är här. Och du kom in i år faktiskt, 2026. Och jag tror det här är första gången som vi delar ut de här diplomen. Och det kan väl ändå kännas trevligt och ha det som ett synligt minne av att ja, jag var där. Jag tänkte lite på Lalle när hon sjunger det. Då är fortsättningen ja, jag var där. Hur underbart var inte det? Innan vi helt slutar så vill jag på den här kommunfullmäktiges vägnar också tacka styrelser, nämnder och förvaltningar som har verkställt de mål och beslut som vi har fattat beslut om här. Alla tjänstepersoner som ligger bakom att vi har fungerande kommunfullmäktigemöte, våra sekreterare, Daniel och Louise och hela sekretariatet som sitter här och som gör ett stort jobb innan och mellan våra möten för att allt ska fungera. Så vill jag också passa på det här fullmäktiges vägnar att tacka våra vaktmästare, våra väktare och våra åhörare som har följt oss här under mandatperioden och hoppas att ni hänger med till nästa mandatperiod som då börjar den 14 oktober. Och med det så har inte jag tänkt säga mer. Tack till presidiet och också vill jag säga tack till gruppledarna för ett bra samarbete under den här mandatperioden. Och med de orden så avslutar jag mandatperiodens sista kommunfullmäktigemöte.
1: Malmö stad i samarbete med Malmökanalen direkt sänder Malmös kommunfullmäktige.

0: Better Days Safe and Sorry heter låten. Det där är Erika Sjöström i avslutningen av kommunfullmäktige mötet den här veckan här på Malmökanalen. Vi har i vanlig ordning direkt sänt mötet i sin helhet i samarbete med Malmö stad. Det gör vi varje gång som kommunfullmäktige har sammanträde. Då hör du det i sin helhet här i den lokala radion. Nästa gång detta sker är det alltså ny kommunfullmäktige församling. Då ska det väljas kommunstyrelse, det ska väljas nämnder och styrelser och allt vad det är som ska på plats när en ny mandatperiod startar. Torsdagen den 15 oktober klockan 13.00, alltså torsdagen den 15 oktober 13.00, då kommer kommunfullmäktiges nya församling att träffas och sätta igång den nya mandatperioden och arbetet för det. Det var ju ett mycket kortare kommunfullmäktige sammanträde än det som var planerat. Vi fick ju uppgifter tidigt den här veckan om att man beräknade 21.00 som avslutningstid för fullmäktigemötet idag. Men som du ser så slutade det hela nästan över 3 timmar tidigare än vad som var förväntat. Hur så blir det i alla fall precis som planerat när det gäller övriga program, för det är ju så att det som är inställt och därför blir det fortsatt inga program från Musikpoolen den här aftonen. Det är helt enkelt nu för sent i detta läget att dra igång förberedelserna för det där programmet så där när det var planerat att inte bli något. Så fortsatt inställt när det gäller dansbandsprogrammet Musikpoolen för aftonen. Däremot har jag ju lovat tidigare under dagen att vi skulle bjuda på 100% dansbandsmusik här under aftonen. Och det kommer vi att dra igång om en kort stund. Så det blir väldigt mycket dansbandsmusik att lyssna på Malmökanalen den här aftonen. Ja, vi har ju alltså direkt sänt ifrån mandatperiodens avslutande möte i Malmös kommunfullmäktige och den här perioden är nu till ända. Vi säger tack till alla ledamöter, alla 61 ledamöter och alla ersättare för gott arbete under de senaste 4 åren.
1: Malmö stad direkt sänder i samarbete med Malmökanalen.

Arja Saijonmaa, det måste vara du och jag heter den där låten. Ja, god afton, det här är Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Dagens kommunfullmäktige sammanträde som ju skulle haft middagspaus vid den här tidpunkten och sen fortsätter fram till klockan 21 kommer inte att göra det, för det mötet är redan avslutat. Alltså, det gick undan utav bara den med alla de där ärendena som skulle klaras av idag. Istället så kommer vi alltså alldeles strax att koppla över till våra kompisar i Malmö direkt nonstop, som bjuder på 100% dansbandsmusik under hela aftonen. Det är alltså inga program från dansbandsprogrammet Musikpoolen idag på grund av det planerat långa kommunfullmäktige sammanträdet. Men vi får höra från Musikpoolen igen nästa torsdag, men det blir ju som sagt dansbandsprogram ändå, med massvis med härliga danslåtar under hela aftonen. På tal om Malmökanalens programutbud förresten, det här är viktigt att komma ihåg, för det finns ju mer härlig radiounderhållning att lyssna på. När startskottet går och du kliver ur sängen, så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Sannex är det där med låten som heter Om igen. Carina Nilsson från Socialdemokraterna har varit kommunfullmäktiges ordförande under de senaste 4 åren under den här mandatperioden. Det återstår väl att se om Carina får samma roll i nästa fullmäktige församling som alltså samlas för första gången den 15 oktober klockan 13.00 i rådhuset. Då kommer vi att vara på plats och direkt sända det första premiären då för det nya fullmäktige gänget. Men jag ska också rikta från Malmökanalen ett stort och hjärtligt tack till hela presidiet där i kommunfullmäktige och inte minst då till Carina Nilsson och alla tjänstepersonerna på rådhuset för gott samarbete för våra direktsändningar därifrån Malmös kommunfullmäktige under den här mandatperioden. Tack så hjärtligt, ni har hjälpt till på ett mycket gott sätt att se till att vi här på Malmökanalen har kunnat sända ut den lokala politiken till alla Malmöbor så att ni kan ta del av det som händer där i den lokala politiken alltså. Ja, med detta sagt så konstaterar vi att här i studion idag Peter Björkstrand som det är ett studiosällskap. Jag ska stänga igen den här studion men sätta igång samtidigt en annan skivspelare för att bjuda på dansbandsmusik nu hela vägen fram till klockan 1 i natt. Det blir läge för både 1, 2 och till och med 3, kanske till och med 4 svängoms under aftonen. Inga program från Musikpoolen fortsatt under aftonen denna torsdag kväll. Dansbandsmusik är det som gäller från Malmö direkt nonstop istället. Och nästa gång det hörs lokal Malmöpolitik på Malmökanalen är alltså torsdagen den 15 oktober. Men du och jag hörs redan imorgon bitti. 07.00 drar vi igång Malmö direkt imorgon fredag. Tack för sällskapet. Vi är redo och säger får jag lov.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hallå, det här är Nisse Blomster från Spöket i köket och du lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemlund.
2: Det här är Jan Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen.
11: Och

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lille Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Perez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hull.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bollmer.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Ingelsta kalkon, lätt att älska, lätt att laga.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

tro. Nu är det vår tid.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

Lika alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Hofsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klick.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Hej, hej! Det här är Magnus Karlsson och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: you checked us slow for days.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Trolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: reklam.
1: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weise.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, och detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Tja, det här är Sanna Brådig.
1: Det här är Motorboy.
2: Det här är John från Jonossi.
3: Det här är Christer Lindar från After Dark.
4: Mitt namn är Dan Hylando.
5: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
6: Det här är Steffi Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg, och du lyssnar på Malmö-kanalen.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederrot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valvekanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.
1: Jag står kvar i min

0: radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdron.
2: Det här är Janne Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Lorena.

0: بقلب جن روح بغيباتك متحن بتندهون
1: راديو يلا راديو بيسمعك.